0: Dopo Albania Radio, Picom.
1: Yeah, yeah. Yeah, yeah. Anita, Maluma.

0: in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
2: Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është e martë, 8 shtator 2026, dita e 252 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 6:15 minuta dhe përndon në orën 19:05 minuta.
1: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
3: Sot vendyn do të ndikohet nga një moti kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë në zonat malore 14 deri në 29 gradë Celsius, në zonat e ulta 20 deri në 33 gradë Celsius, në zonat bregdetare 23 deri në 29 gradë Celsius.

Në vitin 70, Titus, gjenerali romak, pushton Jeruzalemin. 1273, zgjidhet Papa Gjoni 21. 1331, Stefan Dušan shpall veten mbreti i Serbisë. 1565, Pedro Menendez de Avies themelon qytetin Saint Augustine, Florida. 1888, u gjet trupi i Annie Chapman, viktimës së dytë të vrasit serial Jack the Ripper. 1888, u luajtën 6 ndeshjet e para të ligës së krijuar angleze. 1900, uragani fort tropik kalon për qytetin Galveston, Texas, duke lënë të vdekur 8000 njerëz. 1943, lufta e dytë botërore ekzekutohet Julius Fučík nga nazistët. 1949, ndahet nga jeta Richard Strauss, kompozitor gjerman. 1970, ndron jetë Dimitër Berati, nënshkrues i deklaratës së pavarësisë së Shqipërisë. 1991, pas së shpërbërjes së Jugosllavisë, Maqedonia shpalli pavarësinë. Emri i këtij vendi u ndryshua në vitin 2019 në Republika e Maqedonisë së Veriut, pas marrëveshjes së bërë me Greqinë. 2000, zyrtarisht Shqipëria i bashkohet organizatës botërore të tregtisë. 2003, 12-vjeçaria Briana Lahara dënohet pas denoncimit të një shtëpie diskografike për shpërndarje ilegale të regjistrave muzikore. 2009, ndron jetë Mike Bongiorno, prezantues televiziv italian. 2015, Partia e Punëtorëve të Kurdistanit në Turqi kryen një sulm me bomba ndaj një autobusi që transportonte punonjësit e policisë. Si pasojë e sulmit, rëndëshmor 13 policë.

1957 lindi Ricardo i parë mbret anglez. 1779 lindi Mustafa i katërt, sultan i Prindërisë Osmane. 1830 lindi i nobelisti francez për letërsi Frederic Mistral. 1841 sot është ditë lindje Antonin Dvořák, kompozitor çek. 1925 lindi Peter Sellers, aktor anglez. 1930 lindi Mario Adorf, aktor italo-gjerman. 1924 Ali Benflis, politikan i lish, kryeministri i Algjerisë, ka sot ditën e lindjes. 1979 ka lindur në Pensilvani këngëtarja famshme amerikane Pink. 1989 aktoria e njohur amerikane Ashley Rose ka lindur në Louisiana,

Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është kaçile, kaçilja, gjinia femërore numri shumës, kaçilet, shport e vogël, kaçile me rrush, me fiq, smbartet çorba me kaçile. Fjala e ditës. Cili të tregut valutore euro blihet me 91.3 lek dhe shitet me 92.2 lek, dollari amerikan blihet me 78.4 lek, ndërsa shitet me 79.4 lek, poundi britanik blihet me 106 dhe shitet me 107 lek, sa i përket frankës zvicerane blihet me 96.7 lek dhe shitet me 98 lek.

0: Nëse je në pikën që po mendon se asush nuk e kanë kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
2: 8 shtatorit të sjell energji dhe dëshirë për të marrë iniciativa të reja. Në punë mund të shfaqet një mundësi që kërkon vendim të shpejt, por mos lejo impulsivitetin të të udhëheqë. Në dashuri një bisedë sinqertë mund të afrojë më shumë çiftet, ndërsa beqarët mund të rriqen nga dikush me karakter të fortë. Financat kërkojnë pak më shumë kujdes.
1: Demi.
2: Sot do të kërkosh më shumë siguri dhe qetësi, veçanërisht në çështjet personale. Mund të kuptosh se një situatë që të ka shqetësuar prej kohësh nuk është aq e ndërlikuar sa e ke menduar. Në dashuri, stabiliteti dhe besimi bëhen më të rëndësishëm se fjalët e bukura. Në aspektin profesional, durimi yt do të shpërblehet.
1: Binjakët.
2: Mendja jote është veçanërisht aktive dhe komunikimi do të jetë pika jote më e fortë. Një telefonat, mesazh apo takim mund të sjellë një informacion që ke pritur prej kohësh. Në dashuri, shmang keqkuptime duke thënë qartë atë që ndjen. Për beqarët, një njohje e re mund të nisë përmes komunikimit ose rrjeteve sociale.
1: Gaforia.
2: Kjo ditë të fton të përqendrohesh tek vetja dhe tek gjërat që të japin siguri emocionale. Mund të ndjesh nevojën për të vendosur kufi me dikë që kërkon shumë nga ti. Në marrëdhënie partneri mund të ketë nevojë për më shumë vëmendje dhe mirë kuptim. Në punë mos e nënvlerësoj intuitën tënde. Ajo mund të të tregojë rrugën e duhur.
1: Luani.
2: Sot je në qendër të vëmendjes dhe të tjerë do ta vlerësojnë më lehtë prezencën tënde. Është një ditë e mirë për të prezantuar një ide, për të marrë një rol drejtues ose për të treguar talentet e tua. Në dashuri, një gest i vogël mund të ndezë sërish emocionet. Beqarët kanë mundësi të tërheqin dikë që admirohet nga shumë njerëz.
1: Virgjëresha.
2: 8 shtatorit të ndihmon të vendosësh rregull në një çështje që ka qenë e paqartë. Do të jesh më analitike se zakonisht dhe kjo të ndihmon të marrësh një vendim të matur. Në dashuri mos kërko për sosmërinë aty ku mjafton sinqeriteti. Financiarisht është moment i mirë për të rishikuar shpenzimet dhe për të menduar më gjatë për një blerje.
1: Peshorja.
2: Marrëdhëniet me të tjerët janë në fokus dhe një bisedë e rëndësishme mund të ndryshojë mënyrën se si e shikon një person. Në punë bashkëpunimi do të jetë më i dobishëm sesa përpjekja për të bërë të gjitha vetëm. Në dashuri çiftet mund të rikthejnë harmoninë pas një tensioni të vogël, ndërsa beqarët mund të marrin një sinjal interesant nga dikush i afërt.
1: Akrepi.
2: Intuita jote është e fortë dhe sot mund të kuptosh më shumë nga ajo që njerëzit nuk thonë sesa nga fjalët e tyre. Mos u nxito të reagosh ndaj çdo dyshimi, lëri faktet të flasin. Në dashuri emocionet janë të thella dhe një lidhje mund të marrë një drejtim më serioz. Në punë një çështje e fshehur mund të dalë në dritë dhe të të jap avantazh.
1: Shigjetari.
2: Dita sjell dëshirë për ndryshim, lëvizje dhe eksperjenca të reja. Një plan udhëtimi, projekt të ri ose mundësi profesionale mund të të rikthejë entuziazmin. Në dashuri mos premto më shumë se sa je gati të japësh. Beqarët mund të njohin dikë interesant në një ambient të ri ose gjatë një aktiviteti jashtë rutinës.
1: Britsjapi.
2: Sot do të jesh i fokusuar tek përgjegjësitë dhe rezultatet konkrete. Mund të marrësh një vlerësim ose të shohësh më qartë frytet e një pune që ke bërë prej kohësh. Në dashuri hapja emocionale do të jetë çelësi për të shmangur distancën. Financat duken më të qëndrueshme, por një shpenzim i paplanifikuar mund të kërkojë vëmendjen tënde.
1: Ujori.
2: Një ide e re mund të të jap motivimin që të ka munguar ditët e fundit. Mos ki frikë të mendosh ndryshe sepse pikërisht originaliteti yt mund të vlerësohet nga të tjerët. Në dashuri kërkon liri, por edhe një lidhje ku ndihesh i kuptuar. Një njohje e papritur mund të të befasojë më shumë nga sa pret.
1: Peshqit.
2: 8 shtatori sjell një atmosferë më emocionale dhe të bën të mendosh seriozisht për atë që dëshiron nga ardhmja. Një çështje lën pezull mund të kërkojë një përgjigje përfundimtare. Në dashuri, sinqeriteti do të sjellë afërsi dhe mund të shërojë një pasiguri të vjetër. Në punë, mos lejo emocionet e të tjerëve të ndikojnë në vendimet e tua.

0: E morë vesh për radin? Kishte kputur mish.
1: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
0: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albana Radio.
2: Vitality Vibes. Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
3: Çdo të shtun, ora 19:00, nga data 19 shtator.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është martë, 8 shtator 2026, dita 252 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind orën 6:15 minuta dhe përndon orën 19:05 minuta. Sot vendyn do të ndikohet nga një moti kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë në zonat malore 14 deri në 29 gradë Celsius, në zonat e ulta 20 deri në 33 gradë Celsius, në zonat bregdetare 23 deri në 29 gradë Celsius.

Në vitin 70, Titus, gjenerali romak, pushton Jeruzalemin. 1273, zgjidhet Papa Gjoni 21. 1331, Stefan Dušan shpall veten mbreti i Serbisë. 1565, Pedro Menendez de Avies themelon qytetin Saint Augustine, Florida. 1888, u gjet trupi i Annie Chapman, viktimës së dytë të vrasit serial Jack the Ripper. 1888, u luajtën 6 ndeshjet e para të ligës së krijuar angleze. 1900, uragani fort tropik kalon për qytetin Galveston, Texas, duke lënë të vdekur 8000 njerëz. 1943, lufta e dytë botërore ekzekutohet Julius Fučík nga nazistët. 1949, ndahet nga jeta Richard Strauss, kompozitor gjerman. 1970, ndron jetë Dimitër Berati, nënshkrues i deklaratës së pavarësisë së Shqipërisë. 1991, pas së shpërbërjes së Jugosllavisë, Maqedonia shpalli pavarësinë. Emri i këtij vendi u ndryshua në vitin 2019 në Republika e Maqedonisë së Veriut, pas marrëveshjes së bërë me Greqinë. 2000, zyrtarisht Shqipëria i bashkohet organizatës botërore të tregtisë. 2003, 12-vjeçaria Briana Lahara dënohet pas denoncimit të një shtëpie diskografike për shpërndarje ilegale të regjistrave muzikore. 2009, ndron jetë Mike Bongiorno, prezantues televiziv italian. 2015, Partia e Punëtorëve të Kurdistanit në Turqi kryen një sulm me bomba ndaj një autobusi që transportonte punonjësit e policisë. Sipas asaj sulmi të rëndësishëm, 13 policë.

1157 lindi Ricardo I parë mbret anglez. 1779 lindi Mustafa I katërt, sultani I Prindërisë Osmane. 1830 lindi nobelisti francez për letërsi Frederic Mistral. 1841 sot është ditë lindje Antonin Dvorak, kompozitor çek. 1925 lindi Peter Sellers, aktor anglez. 1930 lindi Mario Adorf, aktor italo-gjerman. 1924 Ali Benflis, politikan I lish, kryeminist I Algjerisë, ka sot ditën e lindjes. 1979 ka lindur në Pensilvani këngëtarja famshme amerikane Pink. 1989 aktoria e njohur amerikane Ashley Rose ka lindur në Louisiana, SHB.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është kaçile, kaçilja, gjinia femërore numri shumës, kaçilet, sport e vogël, kaçile me rush, me fish, smbartet çorba me kaçile.

Drejtësia e tregut valutor euro blihet me 91.3 lek dhe shitet me 92.2 lek. Dollari amerikan blihet me 78.4 lek, ndërsa shitet me 79.4 lek. Paundi britanik blihet me 106 dhe shitet me 107 lek. Sa i përket frangës zvicerane, blihet me 96.7 lek dhe shitet me 98 lek.

0: na Top Albania Radio. Dashi.
1: Tet shtatorit të sjell energji dhe dëshirë për të marrë iniciativa të reja. Në punë mund të shfaqet një mundësi që kërkon vendim të shpejt, por mos lejo impulsivitetin të të udhëheq. Në dashuri një bisedë sinqert mund të afrojë më shumë çiftet, ndërsa beqarët mund të rriqen nga dikush me karakter të fortë. Financat kërkojnë pak më shumë kujdes.
0: Demi.
1: Sot do të kërkosh më shumë siguri dhe qetësi, veçanërisht në çështjet personale. Mund të kuptosh se një situatë që të ka shqetësuar prej kohësh nuk është aq e ndërlikuar sa e ke menduar. Në dashuri, stabiliteti dhe besimi bëhen më të rëndësishëm se fjalët e bukura. Në aspektin profesional, durimi yt do të shpërblehet.
0: Binjakët.
1: Mendja jote është veçanërisht aktive dhe komunikimi do të jetë pika jote më e fortë. Një telefonat, mesazh apo takim mund të sjellë një informacion që ke pritur prej kohësh. Në dashuri shmang keqkuptime duke thënë qartë atë që ndjen. Për beqarët, një njohje e re mund të nisë përmes komunikimit ose rrjeteve sociale.
0: Gaforia.
1: Kjo ditë të fton të përqendrohesh tek vetja dhe tek gjërat që të japin siguri emocionale. Mund të ndjesh nevojën për të vendosur kufi me dikë që kërkon shumë nga ti. Në marrëdhënie partneri mund të ketë nevojë për më shumë vëmendje dhe mirë kuptim. Në punë mos e nënvlerëso intuitën tënde. Ajo mund të të tregojë rrugën e duhur.
0: Luani.
1: Sot je në qendër të vëmendjes dhe të tjerë do ta vlerësojnë më lehtë prezencën tënde. Është një ditë e mirë për të prezantuar një ide, për të marrë një rol drejtues ose për të treguar talentet e tua. Në dashuri, një gest i vogël mund të ndezë sërish emocionet. Beqarët kanë mundësi të tërheqin dikë që admirohet nga shumë njerëz.
0: Virgjëresha.
1: Tet shtatorit të ndihmon të vendosësh rregull në një çështje që ka qenë paqartë. Do të jesh më analitike se zakonisht dhe kjo të ndihmon të marrësh një vendim të matur. Në dashuri mos kërko përsosmërinë aty ku mjafton sinqeriteti. Financiarisht është momenti mirë për të rishikuar shpenzimet dhe për të menduar më gjatë për një blerje.
0: Peshorja.
1: Marrëdhëniet me të tjerët janë në fokus dhe një bisedë e rëndësishme mund të ndryshojë mënyrën se si e shikon një person. Në punë bashkëpunimi do të jetë më i dobishëm sesa përpjekja për t'i bërë të gjitha vetëm. Në dashuri çiftet mund të rikthejnë harmoninë pas një tensioni të vogël, ndërsa beqarët mund të marrin një sinjal interesant nga dikush i afërt.
0: Akrepi.
1: Intuita jote është e fortë dhe sot mund të kuptosh më shumë nga ajo që njerëzit nuk thonë sesa nga fjalët e tyre. Mos u nxito të reagosh ndaj çdo dyshimi, lëri faktet të flasin. Në dashuri emocionet janë të thella dhe një lidhje mund të marrë një drejtim më serioz. Në punë një çështje e fshehur mund të dalë në dritë dhe të të jap avantazh.
0: Shigjetari.
1: Dita sjell dëshirë për ndryshim, lëvizje dhe eksperienca të reja. Një plan udhëtimi, projekt të ri ose mundësi profesionale mund të rikthejë entuziazmin. Në dashuri mos premto më shumë se sa je gati të japësh. Beqarët mund të njohin dikë interesant në një ambient të ri ose gjatë një aktiviteti jashtë rutinës.
0: Britjapi.
1: Sot do të jesh i fokusuar tek përgjegjësitë dhe rezultatet konkrete. Mund të marrësh një vlerësim ose të shohësh më qartë frytet e një pune që ke bërë prej kohësh. Në dashuri hapja emocionale do të jetë çelësi për të shmangur distancën. Financat duken më të qëndrueshme, por një shpenzim i paplanifikuar mund të kërkojë vëmendjen tënde.
0: Ujori.
1: Një ide e re mund të të jap motivimin që të ka munguar ditët e fundit. Mos ki frikë të mendosh ndryshe sepse pikërisht originaliteti yt mund të vlerësohet nga të tjerët. Në dashuri kërkon liri, por edhe një lidhje ku ndihesh i kuptuar. Një njohje e papritur mund të të befasojë më shumë nga sa pret.
0: Peshqit.
1: Tet shtatori sjell një atmosferë më emocionale dhe të bën të mendosh seriozisht për atë që dëshiron nga ardhmja. Një çështje lën pezu mund të kërkojë një përgjigje përfundimtare. Në dashuri sinqeriteti do të sjellë afërsi dhe mund të shërojë një pasiguri të vjetër. Në punë mos lejo emocionet e të tjerëve të ndikojnë në vendimet e tua.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi taksi.
2: Shkarko Spi taksi Albania.
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolinë ngrënie 9000 lekë dhe karrige 2200 lekë. Jastëk gjumi 1200 lekë. Stativ robash, 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
6: Radio që dëgjohet.
7: Top Radio.
6: Në FM.
7: Digital
6: Radio
7: Store dhe Play Store.
6: Top Albania Radio.com.

0: Wake up to the morning sun. Mirë mëngjes që gjithve, është ora 7, është hapur Wake up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel. Kudo që t'jeni, ju mirëpresim në këtë program. Edhe ditë e martë sot, po?
1: Ditë e martë.
0: Edea Demalia, mirëmëngjes. Nicole Projko, mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Edea, mirëmëngjes Shqipëri.
0: Tani ti ke vënë syze sot, unë nuk e dija që mbaje syze.
2: Në fakt janë qetësuese,
0: po, ma mori mendja.
2: Efekt blu, quhen,
0: edhe
2: për shkak të ekranit. Ndoshta duhet t'i vendosin dhe ata që po na shohin tani.
0: Gjithë me syze, po.
2: Po, mendoj që i qetëson pak syt, është pak më mbrojtëse, kështu që mos arrim tek minusi.
0: Jo, mirë, dukesh mirë, Nicole, të
1: shkoj. Unë që jam qorrja e vërtet këtu në mesin tuaj, jam me lente për momentin. Edhe kam kaluar jo te minusi, po nuk e dija, është shpikur një element matematikor që tregon gradacionin e.
0: Se po të ndryshon numri apo çfarë?
1: Gradualisht, patjetër që po. Uroj se thonë një farë moshë ndalon. Tani që kam shkuar 28, ai po vazhdon të rritet. I thash zonjë, po shkoj në të 30-ta, të lutem, ma do ndaloj ky numër.
0: Tani ti i ke për larg.
1: Për larg.
0: Lende, po i ke të vëna. Po nëse i ke të vëna, pse se të rritet numri? Do të është një soj sikur mban syzit apo jo?
1: Është pak a shumë e njëjta gjë, nuk ka ato diferencat sferike, cilindrike, elementët. Unë i marr një numër akoma më të madh që ta kem kështu HD rezolucionin e të parë.
0: Po ka gjithmonë. Ka gjithmonë lazer, nuk e dish mendoni ju për këto lazer
1: që bëjnë. Unë kam frikë për lazerin. Pse? Gjithçka që ka dalë së fundmi dhe nuk ka mjaftueshëm research.
0: Ja, bën 20 vjet ndoshta.
1: A keti një njerëz që e ka bër lazerin dhe ka jetuar deri në 70 vjeç?
0: A ka jetuar deri në 70 vjeç, po fatmirësisht janë akoma të rinj, por
2: e gjitha është një procedurë që do duhet ta ribësh përsëri.
0: Lazerin?
2: Po, pra mund të zgjasi për disa vite. Mendoj që është individuale, mendoj që është tek personi dhe tek sa nevojë ti e ke pasur tek minusi patjetër.
0: Dhe është një procedurë. Po ndjehet edhe ty që ke pak frikë nga
2: deri diku.
0: E kuptoj.
1: Un kam frikë se në 70 fillon shikon një rinoceron.
2: Mendoj që me gjithë
0: problemi është kur nuk e shikon rinocerontin, se kur e shikon nuk e bash, po binde. Kam parë një rinoceron një herë në një kopsh zoologjik dhe isha burri, ndoshta 4-5 vjet më
2: parë.
0: Në Frankfurt, në kopshin zoologjik në Frankfurt.
1: Si isha burri i ri?
0: I rritur, isha fjalën. Po, s'kisha parë ndonjëherë, kam parë në kopshe të tjera, jo luanën, xhirafa e gjëra kështu domethënë. Por nuk kisha iden se sa i madh që ishte. E kisha përfituar më të vogël. Ishte edhe më i madh se sa elefanti që kam parë në cirk për shembull. Tash ky është rinoceront që ka gigant, ishte, po ishte shumë i madh.
1: Edhe i rudhosur është një çik.
0: Po.
2: Po janë të qetë.
0: Më tha goca se kemi qenë bashkë atje dhe ishte harruar, po fatmirësisht janë në video në telefon që i tregova. Sa ishte 3 vjeç në atë kohë kur kemi shuar atje dhe i tregova atë dhe më tha sot gjatë fundjavës më tha, "Do të shkojmë prapë atë ai kopshti zoologjik në Frankfurt, do të shkojmë ndonjëherë aty,
1: se do që ti i paskam vetur në mend."
0: Tani që i pan video se s'mbante mend asgjë. Po i thash do shkojmë, po ndoshta në një vend tjetër, po ishte i bukur, ishte i lezetshëm atë, kishte gjëra. Ishte në mes qytetit e kujtun se çfarë në këto. Atëherë në Wake Up. Vapa sigur ka rënë, po? Pak më mirë?
1: Deri diku, nga dreka, sikur...
0: E di që ndodh, natën freskohet për jashta, por shtëpit e mbajnë ngrohtësinë, se janë nxehur gjatë ditës, kështu që është brenda vapa akoma,
1: kjo. Të paktën, po freskohet pak për gjatë natës, se gjatë verës ishte një nazu në afshet.
0: E di. Nisim me Dua Lipën për mëngjesin e sotëm, kjo është kënga e parë, 74 minuta në këto momente, që e Training Season, ju jeni me Top Albania Radio, ekranin e Top Channel, nga unë Blendi, nga Edea dhe Nicole, mirë mëngjesë.

0: Season nga Dua Lipa. A e dini se Dua Lipa thot se e ka shkruar këtë këngën pasi kaloi një fazë takimesh që nuk po i shkonin aq mirë saqë ajo donte që t'i shkonin. Ishte e lodhur me këta meshkujt që duhet i rrisësh, ti trajnosh, ti mësosh se si duhet ta trajtosh.
1: Prej çdo mashku, po.
0: Edhe tha, e di çfarë, unë e kam lënë këtë fazën e trajnimit, do mbyllem në veten time dhe teksa e këndonte këtë këngën, thot se i funksionoi si një mantra manifestimi me të cilën ajo
1: me pasaj erdi i duri, po, që e kishte bërë gati dikush tjetër, me sa duke, se
2: që gati kush të vinte.
0: Edhe është shumë e vërtet, sepse ka bërë një këngë ku falenderon në Mosgaboj,
1: vajzën
0: e më përpa. Është tragjike kjo si gjë, që e trajnon dikë dhe më pas e qon ashtu si të përfunduar.
2: Sa human jemi.
1: Sa humane jemi.
0: Ba mirës, ba mirës.
3: Faktet e jetës, është fatkejsisht, ose fatmirësisht, kështu. Kështu është. Kështu është.
0: Mirë, ka ardhur momenti i pyetjes së ditës.
1: Mendoj se po.
2: Gati.
0: Pyetja e ditës. Pse na është bërë më e vështirë të fokusohemi?
1: 069-442-873 069-442-873 Tani shumë shpejt fillimisht. A e ndjeni se është më e vështirë të fokusoheni apo e keni të vështirë të fokusoheni?
2: Koxha, në kohët e sotshme mendoj që fillimisht mendimet tona janë ato që na marrin fokusin e vërtet. Mpas telefoni, gjë që është e pashmangshme është numri 1 që të vjedh vëmendjen. Mendoj që ankthi që nuk shmanget, stresi, pra komplet jeta dhe realiteti që ne jetojmë është ndyrtuar në një lloj mënyre që ne na e merr vëmendjen.
1: Edhe
2: na e mungon fokusi.
1: Është edhe kjo që quhet ekonomia e vëmendjes tani ku të gjithë janë duke garuar për vëmendjen e njerëzve, sa më shumë vëmendje, sa më shumë vëmendje dhe kjo garë pastaj shkarton edhe.
2: Është ai stimulimi digital që ne
0: edhe mënyra se si po funksionojnë reelsat në Instagram, në TikTok është që ai 5 sekondësh i parë duhet ta me doemos kapi vëmendjen dhe në rast se nuk e bën ajo video nuk ka atë viralitet që dëshironte të kishte. Për mua është pak a shumë si debati veza pula, pra se nuk dua t'ia drejtoj gishtin telefonit. Mm-hmm. Po mendoj me veten time, a shpërqendrohem në një bisedë ose diku ku jam dhe kap telefonin për shkak se u shpërqendrova, apo marr telefonin se s'kam ç'a bëj dhe telefoni mua më shpërqendron. Kështu që nuk
1: unë mendoj që është veza në këtë ose telefoni më sakt. Sepse kemi jetuar edhe në periudha kur nuk kishim gjithë celularët me vete, nuk ishte një gjë të kishe celularin personal. Madje edhe kur kishim ata të thjeshtët, the dumb phones siç i quajnë, jo smartët, ai kishte të kufizuar ato gjëra që mund të bënte dhe ti e mbaje në xhep, mund të luaje atë çfarë ishte ajo Snake-un
2: e këto gjëra,
1: por nuk të rishte kaq shumë. Për shembull, një përqindje shumë e lartë e njerëzve raportojnë se kur nuk kanë telefonin, ndin atë që ne quajmë gjuhën popullore llapa mren. Po, dhe domethënë ndjen në siklet sepse s'kan telefonin, e kanë harruar në shtëpi dhe e din që e kanë në shtëpi, e din që është mbi komo, atje dera është e mbyllur, s'ka problem, do shkojnë në shtëpi dhe prap gjatë gjithë ditës janë duke kontrolluar xhepat, kthehen thonë, ose kam telefonin me vete.
2: Kush telefoni? Kush telefoni?
1: Sepse jam mësuar që janë dhe këto goditjet e vogla të dopaminës që ti do të marrësh duke shpëtuar diçka, edhe i gjithkohës kështu duke u hedhur
2: përpjet. Po, fakti që kushtojnë goxha kohët e sotshme, pra çdo kush do të ketë një smartphone të fundit edhe një smartphone që është aty lart me çmime,
1: edhe 1 milion e gjys me kredi, me kredi.
0: Po, e marrin çfarë do të ishte dietik, telefoni i fundit,
2: pra të sjell frik nga çdo anë.
1: Po, mendoj se kjo është, mendoj që janë reelset, shortset, këto në kanë ritrajnuar, se jemi si minj laboratori në i farë mënyre që të kërkojmë vazhdimisht diçka që zgjat pak, dhe kjo e bën ka njerëz për shkakun që nuk po shikojnë dot më filma, që ka qenë një nga dashuritë e njerëzimit, shikosh një film, sa është, që ka 1:40,
0: po, refuzojnë ta shohin,
1: 1:40 ndoshta e ha, po 1:50, jo, është gati 2 orë, nuk mundem të rri i përqendruar në një histori.
0: Sa ndryshe është kjo nga ato vite 2000 që ti mërzitesh me dashurin dhe hidhje telefonin në koshin e plerave dhe atë telefononte kush, a kishe një punë, atë merrte shefi, atë vinte një mesazh te grupi. Nuk përbënte fare rrezik për vajzat e viteve 2000, ato e fluturonin telefonin, nuk ndodh tani. Ka patur studime që raportojnë që njerëzit që e mbajnë telefonin qoftë në një dhomë tjetër kur punojnë, kanë fokus më të madh. Pra vetëm prezenca
1: pa
0: e parë ti kush të ka shkruar, çfarë njoftimit ka ardhur, thjesht ajo bing, ajo drita e vogël që ndizet te telefoni automatikisht se dhe ajo kalimi vëmendjes nga këtu te kjo gjëja e vogël, vetëm ajo koha e tranzicionit, mendoj un, është mjaftueshëm tërheqje e vëmendjes.
1: Absolutisht. Atëherë, duam të dëgjojmë prej jush 069 442 873, nëse ndjeni që keni vështirësi për të përqendruar, qoftë në një libër apo në një film apo në një punë që jeni duke bër, sepse mendja juaj her pas here shkon te telefoni, të hap dhe një herë të shikoj sa çka ka ndodhur e ku diun se çfarë. Duam të dëgjojmë mbi këtë temë, se është problem botëror tani më. Ne duhet të shkojmë në këngën e ditës. Është data 8 shtator i vitit 1994, ku pasi ishin martuar në mënyrë sekrete në një dasëm të bërë në Republikën Dominikane, Michael Jackson dhe Lisa Marie Presley, bashortja e tij, shfaqen për herë të parë si çift në MTV Music Video Awards, dhe ka një moment aty ku ai e puth, ka qenë shumë i sikletshëm si moment, se Michael nuk ishte më smoothie, po e quaj kështu, më machoja i këtyre, edhe puthja ishte shumë e sikletshme, u vu re se u pa në televizor ku ai e puthi DC.
0: Ishte puthja e
1: lodhur. E papritur. Kështu që Michael Jackson, mbreti popit, ka këngën e ditës për sot, që quhet Who Is It, nga albumi i Dangerous i vitit 1990. Kthehemi pak pas në kohë, djem dhe vajza tek muzika. Nuk bëhet më muzikë kështu.
0: Ju zgjati martesa këtyre?
1: Nuk bëhet më muzikë kështu, çuna që dëgjojnë këto pseudo repistat. Dëgjoni një moment, dëgjoni pak.

0: Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevoj, për një eksperiencë të re, për makinën që po është tyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
0: Fantastike! Aplikon me një herë!
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo detaj të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro. Gëzo.
3: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
4: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolinë ngrënie 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokë lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
6: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
7: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
8: 50 vite LAS dhe 25% ullje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
9: Pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrojë shtëpisë së Gjyshes.
10: Gjysha, si e ti?
11: Mirë të keqe nona, më mirë se kur!
10: Ua, po nda jote, është kash perfekte!
11: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime!
10: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
11: E, mimi ka qare dhe veshët!
10: Si nona, që ga bo super yllë!
12: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
13: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra. Për një jetë plot të mirë.
14: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Ti për teknologjinë e radhës, German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
2: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
3: Merr tani 600.000 lekë në Credo.pikal, kos fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Credo.pikal.
4: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.
5: Mirë, kthehemi edhe një herë tjetër në transmetim të drejtë për drejtë. 7:23 minuta në këto momente dhe sipas MeteoAlp do të vijojmë vlerat e larta barike në territorin shqiptar, duke sjell dominimin e motit të kthjellët dhe temperaturave relativisht të larta pothuajse në të gjithë territorin e vendit. Parashikohet që në orët e pasdites të ketë një vijim të brandësirave disi më prezente mbi territor, ku më të dukshme pritet janë në zonat malore, veri lindore dhe jug lindore, por mundësia për reshje është thuajse zero. Gjithashtu temperaturat e ajrit do të psojnë një rënje duke u luhatur nga 11 gradë Celsius, temperatura më e ulët e shënuar në Bulqiz deri në 34 gradë Celsius, vlera maksimale e cila do të shënohet në ulësirën perëndimore. Ndërkohë era do të frymë mesatare deri e fort duke arritur shpejtësi mbi 45 km në orë nga drejtimi jug perëndimore. Kjo do të bëjë që në brigjet hetare të ketë një dallgëzim prej 3 ballësh. Ndërkohë shikojmë vendet e rajonit, Prishtina zgjohet me 12 gradë Celsius, shkon deri në 31, 20 deri në 35 në Podgoricë, 22 deri në 32 Luhatjet në Athinë dhe nga 14 shkon 32 gradë Celsius në Shkup në Maqedoninë e Veriut. Ora është tani 7:24 minuta. Ky ishte Moti.
4: Dhe tani pyetja e pamundur.
6: Pyetja e pamundur. Në Wake Up.
7: Atëherë, pyetja e pamundur për sot është: çfarë ndodh mesatarisht 1370 herë në ditë?
8: 1370 herë në ditë.
5: Mesatarisht 1370 herë.
8: Sa numër mesatar i përbër?
7: Mund të ishte 1300,
8: 1370.
5: Dikush ka bërë një pjesëtim diku, e ka pjesuar me 365
8: saktësinë.
5: Nuk do ta ngas shumë. Kujdes. Duhet të luani, do të japim ti bileta për në Cineplex.
8: Ah,
5: ka filma janë të bukur.
7: Bëuni gati, janë filma.
5: Po, okay. Filmin e zgjedh vetë, po.
8: Bëuni gati, janë filma nga 2 orë, kështu që nëse nuk keni vëmendje.
5: Po ka kondicioner atje, ka, ka. Është ka. Është mirë, është mirë kurdo që ti ikësh kësaj. Shiko, diçka që doja të ndaja me juve, me që përmendëm kondicionerët edhe vapën edhe këto. Në Japoni ka tani frigorifer për njerëz. Keni parasysh, nuk e di, un kam punuar dikur në kohën studentore në një restorant. Edhe në kuzhinë bëhet vap. Keni parasysh se kuzhina ka vapën, ka ato gjërat e veta. Dhe duhet ndonjëherë të hyje në frigorifer. Dhe mbasi hyje në frigorifer, ndihesh e mirë dhe mund të qëndroje pak më gjatë atje. Por në Japoni, për shkak se ka temperaturat e larta dhe gjithashtu me sa dëgjoj, vapa në Japoni që nga edhe shumë e lagësht, ka zagushi të fort, kanë shpikur këta frigorifer ku ti mundesh që të ftohesh për 5 minuta. Futesh atje brenda, ka një kolltuk të vogël ku mund të rrish atje dhe zakonisht këto përdoren në fabrika ku ambientet e punës për shkak të proceseve që ndodhin atje janë të larta dhe punëtorët mund të futen, por mund të porositësh edhe në shtëpi. Për shumë më bëj një me vënd për mua, për gruan, për qunin dhe për qenin.
8: Sa e bukur është ajo kur ke një debat në familje. E di çfarë? Po ikit e frigoriferi edhe futesh në frigorifer.
5: Kjo është një gjë reale. Do më thënë frigoriferi njerëzor është një gjë reale, nuk është një.
7: Po a ka një pra patjetër tek 5 minutat, por a është ftohja graduale në sensin thjesht të neutralizon temperaturën e trupit që ti ke në ato momente, apo është shumë e ftohtë? Pra a është
5: ajo që është ndeshme? Ti po pyet, është një pyetje korçare kjo, mos stohesh, do më bën kështu.
8: Mua nga kjo pamja e bardhë më duket kështu tartakut aty brenda.
5: Është ftohtë aty brenda. Po jo që të ngrish, sigurisht jo që të ngrish, nuk është, por që ta zbresësh temperaturën e trupit në një kohë më të shpejtë,
7: si një me
5: si një kondicioner, por i përmbledhur.
7: Pra ai ndryshimi midis shumë vap dhe shumë ftohtë.
5: Prap është një shqetësim korçar.
8: Po jo, dhe mua më shqetëson se kam një marrëdhënie urritje dashuri me kondicionerin.
5: Unë do të duket test për kondicionerin.
8: Vërtet?
5: Ai duash.
8: Nuk do shko kemi mirë në një ambient.
5: Nuk është më i miri.
8: Se unë ta fik.
5: Jo.
8: Unë jam nga ata që gjej pultin dhe fik.
5: Ma bëjn fëmijën këtë tani. Dhe unë pasaj kalojnë disa minuta dhe ndjej që diçka nuk shkon,
7: se fillon të frymarrje.
5: Kush e figu? Kush e figu kondicionerin, sepse është, nuk e di. Fëmijët duhet ndjejnë, mund t'i lësh atje në dhomat e tyre dhe janë si sauna kur hynë ti hapë më bab kondicioner se shumë bab. Gjithsesi, shkojmë te Vedada Demi, kjo është Koha Skthehet, dëgjojmë së bashku në këto momente dhe kthehemi shumë shpejt me të tjera në Wake Up. Mirëmëngjes të gjithëve. Ju urojmë një ditë shumë të mbarë.

0: për të tregu që Digital bi ka gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me banjë reklam. Po, nga doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
1: Në Digital do të ndiqni kombëtarët shqiptarë dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligue 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnete tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropian dhe botëror të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
0: Uf. A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve. Tani filloj me filmat.

0: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithëpërfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.
1: Aksion, çfarë dëshiron të bësh kur të rritesh?
2: Kur të rritem, unë doa të bëjmë veterinere, por vetëm për gjenushat, matëse të kërvishtin.
3: Doa të bëjmë policë, që të isem babit ku të parkoj makina.
4: Unë kur të rritem, doa të bëjmë doktoresh. Ama, që në pra të bëjtë kusht jetër.
5: Një vit i ri për të ndëruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me mishte vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për gjdo aventur.
6: Fuqia nuk është rastësi. Ajo zgjidhet nga ata që kërkojnë maksimumin, nga ata që nuk kanë limite. SP Oil, the fuel of champions.
7: Broken! Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins. Yeah!

0: Bosa. Është hera e parë që e dëgjoj këtë këngë dhe më pëlqen jashtëzakonisht shumë për stilin e thjeshtë të veçantë që kjo vajza paska.
1: Më është pak Bollywood.
0: Më përfshiu, po.
1: Në thosha, po. E lezetshme, shumë e mirë. Emi mëngjesi juve, 7:39 minuta, jeni gati për Pop Quiz?
0: Gati që
1: më kanë
0: e
2: Quiz.
1: Ok, atëherë kemi tre pyetje për ju, duhet përgjigjeni në një mesazh të vetëm në WhatsApp në 0694428873. Të trija pyetjeve të këtij quiz-i dhe kush është i sakt do të fitojë pastaj një dhuratë që do japim nga Enzo Atini sot mëngjes, 100 euro nga Enzo Atini. Ta bëni byzylyk, ta bëni syze, ta bëni çfarë të dëshironi juve. Por duhet përgjigjeni me kujdes. Kështu që, pyetja numër 1.
0: Pyetja numër 1. Në cilin vit u shpall pavarësia e Shqipërisë?
1: Pyetja numër 2.
0: Pyetja numër 2.
3: Kush e shkroi romanin 100 vjet vetmi?
1: Pyetja numër 3. Cili është kryeqyteti i Australisë?
0: Janë pyetje mesatarisht të lehta.
1: Do të thosha, vinë në shkallë vështirësie duke u rritur pak.
0: Por kjo e fundit që ngërka pak konfuzuese.
1: Po, do thosha, mos na merrni në telefon, ju lutem, janë njerëz që na marrin në telefon, dërgoni mesazhet tuaja në 069 442 8873, 069 442 8873, por duhet përgjigjeni saktë pra për të treja pyetjet, në cilin vit u shpall pavarësia e Shqipërisë, kush shkroi romanin 100 vjet vetmi dhe cili është kryeqyteti i Australisë? Nuk është Melbourne. Po e them juve që keni shkruar Melbourne dhe nuk është as Sydney. Gjithashtu. Ok, mirë, kemi një lezin të shkurtër, edhe pasaj do të marrim telefonatën.
0: Na bën gjithmonë për të qarë para orës.
1: Jo, jo.
3: Gjithmonë për të qarë, gjithmonë emocionale.
1: Atëherë. Ato që beson janë ato që përcaktojnë se çfarë do të jetosh. Nëse beson se jeta nuk përmban magji, nuk do të përjetosh atë kurrë. Nëse beson se mrekullit nuk ekzistojnë, nuk do t'i pranosh as kur të ndodhin për para syve. Dhe nëse mendon se mundësit e tua janë të kufizuara, se ka një cak për atë që mund të bësh, të arrish dhe të jesh, do të jetosh gjithmonë brenda kufive të imaginatës sënde. Sepse bindjet janë si dritaret përmes të cilave shohim botën. Nuk ndryshojnë domosdoshmërisht atë që ndodh jashtë, por ndryshojnë atë që ne arrijm të shohim. Sepse njeriu nuk mposhtet nga ajo që i mungon, por nga bindja se nuk do të mund ta fitoj kurrë. Por edhe e kundërta është e vërtetë. Nëse beson tek magjia, do ta dallosh atë edhe në vende ku të tjerët kalojnë pa e parë. Nëse beson të mrekullit, do të amësosh shpirtin të jetë mirënjohës për ato mrekullit vogla që shpalosen çdo ditë. Dhe nëse beson se mundësit e tua janë të pakufishme, do të guxosh të trokasësh në dyer që më pari quaje të mbyllura. Bindjet që ushqen ndikojnë thellësisht në jetën tënde. Ato bëhen zgjedhje, zgjedhjet bëhen shtigje, dhe në fund shtegu përcakton mënyrën se si do të shkruhet historia jote. Kaq.
0: Shumë e bukur.
3: Unë
0: e besoj plotësisht këtë. Mendoj që gjithçka që ti beson për veten tënde shndërrohet në atë që ti je. Po lexoj së fundmi librin e Joe Dispenza, Becoming Supernatural, të bëhesh supernatural. Dhe nuk është thjesht nga këto ideologjitë e manifestimit, pra ti ulu me veten dhe thuaj unë jam ky njeriu dhe ti shndrohesh në këtë njeriu. Joe Dispenza prej kohësh ka provuar se si njerëz që kanë edhe smundje autoimune me anë të meditimit, pra duke bindur thuajse çdo qelizë të trupit të tyre që hey, ti je shëndetshme, ti nuk ke një problem shëndetësor, kanë arritur të kurohen nga lloj-lloj smundjesh, e lloj-lloj gjërash.
1: Po patjetër është ajo fuqia e sugjestionit dhe efekti placebo, për shembull, kur dikush të gënjen dhe thotë ky është bari, ky është ilaçi që shëron sëmundjen tënde dhe ajo është thjesht një kokër sheqeri, por ti e merr dhe shërohesh sepse beson që do të shërohesh dhe po është një mister që do ta zbulojmë ndoshta pas një vjetësh. Në mendim aq
3: lehtë ndoshta mund ta krijojmë realitetin ton. Kështu që
0: sipas Joe Dispenza's po, edhe mendoj që duhet ta bëjmë ndonjë ditë në një temë manifestimi.
1: Po, do të thosha, do e bëjmë, por dikush po pret në telefon. Mirëmëngjes.
4: Mirë, si jeni?
1: Mirë, si jeni? Kush je?
4: Jam Alendi nga Tirana.
0: Alendi?
4: Po.
1: Emri i bukur Alendi, më pëlqen. Çfarë tregon për veten Alend? Ç'na thua?
4: Mirë, prisim mirë, bëj një punë që bëj një pjesë mirë shqiptarëve të IT tashmë. Punë të zakonshme dhe
0: Alendi duhet të thonte, unë bëj një punë të jashtë të zakonshme dhe të manifestonte një ditë akoma më të bukur për veten.
1: Po mirë, është përpjekje kjo, fillon me hapa të vogla, kështu. Kështu që një IT i jashtë zakonshëm si Alendi sot në mëngjes dhe tre pyetje për ty. Kështu që duam përgjigjet e sakta. Në cilin vit u shpall pavarësia e Shqipërisë?
4: 12,
1: këtë e dim të gjithë. Kush shkroi romanin 100 vjet vetmi?
4: Gabriel García Márquez.
1: Gabriel García Márquez, Gabo është shkurt dhe në fund, cila është pyetja e fundit?
0: Cili është kryeqyteti i Australisë?
1: Canberra.
0: Alendi.
1: Të lumt Alend, ti ke fituar 100 euro nga Enzo Atini.
4: Okay,
1: shumë entuziast, më pëlqen entuziazmi yt, gjithë të mirat, mirupafshim.
3: Ditë të mbar.
1: Ciao, ciao. Shumë herë të 7:45 minuta në këto momente. Okej, okay, shiko, para se shkojmë te shtrakshuku, vetëm në 1 minutë kohë. LinkedIn. Jo për të bërë një publicitet të panevojshëm LinkedIn-it, ju e dini të gjithë. Sepse shumë njerëz e thon LinkedIn, e lexojnë atë N.
0: Edhe un LinkedIn-i thosha deri tani që ma the ti.
1: LinkedIn, se dihet në shqiptim, po gjithsesi. LinkedIn është ajo aplikacioni ku ti mund të paraqesësh rezumen tënde, jetën profesionale, punët ku ke qenë, shkollimin e këto gjërat.
0: Është Tinder i karrierës.
1: Eksakt, sepse 1 në 4 të rinj që përdorin LinkedIn raportojnë se e përdorin LinkedIn për të lidhur me dikë në mënyrë romantike. Pra përveç asaj, se thonë, e një sekond, ku ka më bukur, Instagrami ka ato pozat e veta e gudion se videot, po në LinkedIn ti mërvesh qarë shkolle ka bërë,
0: qarë
1: profesioni ka, paka shumë të cilat të ardhura është, dhe 1 në 4, pra, po e përdorin për dates. Dhe takohen me njerëz, lidhen në bën atë connection në LinkedIn dhe mbasi lidhen atje ose të ofron një kafe ose hajtë të bisedojmë për jetën tënde profesionale. Po, dhe thonë që funksionon pra.
3: Besoj ka nisur në Amerikë edhe kjo apo?
1: Po sigurisht,
3: sigurisht aty.
0: Çon ka një nga ato momentet. Pse s'e ka menduar këtë më përpara?
1: Po ta mendosh.
3: A përdoret në fakt në Shqipëri aq në mas?
1: Ka pra... një grup të madh njerëzish që e përdorin në industrinë tonë. Po themi mediat e radio televizionin, ne nga që njihemi të gjithë edhe njohim të gjithë, unë nuk është e përdor aq shumë. Por që e kam parë që ka, nuk e din se sa rezultat ka, kam dyshimet e mia nëse vërtet të nxjerr në dritë, por që ka njerëz në sfera të ndryshme profesionale që e përdorin.
0: Është dëgjova dikun që ekziston edhe një aplikacion tjetër që është pak më ekskluziv. Pra, për të futur ti duhet marrësh një kod referimi nga dikush që është
1: ky nuk është LinkedIn, është një tjetër po thua.
0: Është një aplikacion si Tinderi që është, pra duhet marrësh një kod referimi nga dikush që është xha pjesëtar dhe aty futesh pasi bëhet një lloj faze kërkimore mbi të ardhurat e tua, mbi profesionin tënd, pra ti dërgon. Po, deri diku një klub social që po përdoret tashmë për dating dhe për lidhje, pra ti e di kur po hyn për këtë arsye të caktuar. Ama ka një kuotë. Në qartë, mos quhet
1: Ashley, nuk quhet Ashley Madison. Jo, okay.
0: Ej, LinkedIn-in e keni falas. Nuk është nevoja të bëni këtë hyrje.
1: Pastaj një nivel tjetër që duhet paguash ku të nxjerr më shumë, po.
0: Edhe e dëgjova kudo që vajza në Shqipëri po mundohen shumë të hyn. Edhe njëra po teksa isha në këto vendet që ne grimohemi, rregullohemi. S'po ma çon ajo tha të kodin referues të bëhesha pjesë e kësaj gjë.
1: Të më ndrisi dhe mua fati.
0: Iluminova, thash, "Ua, çfarë është kjo?" Edhe mora çdo Ujosha. U intrigova.
1: Ujosha, kjo është folje shumë e bukur. Joshi. Atëherë Robert Greene na falenderon, si është ajo ligjet e Joshis, ka një libër shumë të mirë, ai 48 ligjet e Joshis, më duket diçka e tillë.
0: Ato të pushtetit diun, ato të Joshis.
1: Yeah, the Laws of Seduction, është libër i mirë, po unë kam lexuar në të 20-tat, kështu kur isha në kërkim.
0: Na e kalon librin
1: lexoni. Atëherë jemi gati për të luajtur shtrak shtru. Ky është rekrutimi, faza rekrutuese.
0: Loja e preferuar.
2: Shtrak shtruk.
1: Shtrak shtruk. Në Wake Up. Tiriririm, bim, bim, bim, bim.
0: Kur bën i varfri fest, çahet shtrak shtruk.
1: Okej. Okay. 069-442-873, ju e dini shprehjen e famshme, 069-442-873, kur bën i varë free fest, çahet shtrak shtruk. Kështu thonë, prandaj që na u çahet shtrak shtruk. Po.
0: I varë free feston, shtrak shtruku çahet.
1: Si e galuat, mirë. Atëherë, Pet Shop Boys, It's a Sin, kënga e dekadës, kemi dekadën e viteve 80 për mëngjesin e sotëm, është e martë, vitet 80 vin, kjo është një këngë e vitit 1987, It's a Sin.
0: Sa i dua këta qunat.
1: Këta gjyshër tani më.
0: Kur ishin qunat?
1: E vërtet. Edhe
0: tani që janë gjyshër.
1: Po. Gjyshër.

0: The Top Channel.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative te open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 shtator në Lobby Home.
2: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
3: Hape kanaçen. Ajo glenka e para ku lefton të thotë gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
4: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
5: A e dini se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në eAlbania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
6: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogari thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: përshtuqë këtë back to school, un jam pa stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Hola.
2: Papa, hola.
3: Mamma mia che favola.
2: Favola, hola.
1: Hola, hola.
2: Oui, hola.
4: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni pllaka 30 me 30, 60 me 60, 60 me 120 për vetëm 800 lek metri katror. Pllakat 120 me 120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion, super oferta. Mos i humb.
6: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatrice Ocean 7 kg model premium, inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026 35.900 lekë. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: ti. Fletoret, gati. Gjyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në Tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës. Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio.
2: Një tërmet me magnitudë 3.9 të Richter u regjistrua në orët e para të mëngjesit me epiqendër në Pogradec. Lëkundjet u ndjen dhe në zonat kufitare me Maqedoninë e Veriut. Nuk ka raportime për dëme. Vazhdoj me lajmet pas një muaj pushim, pas ditë e një sesioni ri parlamentar, ku shtetuta përcakton që deputetët të kthehen në karriket e ligjvënësit të hënën e parë të shtatorit, por pushimi zyrtar e shtyu për sot nisjen e punimeve. Fjala e parë i takon krye parlamentarit Niko Peleshi, motej rendi i ditës përfshin vetëm çeljen e punimeve. E konfirmuar mungesa e Sali Berishës, i cili ka udhëtuar për në konventën e republikanëve në Shtetet e Bashkuara. Në nisje të seancës do të jetë gati dhe dekreti presidentit për ministren e re të shëndetësisë Klodiana Spahiu, kjo do t'i hap rrugë betimit të saj në parlament dhe propozimit të një tjetër emri nga radhët e socialistëve si nën kryetar kuvendi. Sesioni i ri do të rikthejë para parlamentit qytetarët që protestojnë në shesh prej 100 ditësh.
1: Top Albania Radio.
2: Mes tensioneve që vijojnë në lindjen e mesme, presidenti turk Erdogan lëshoi një paralajmërim të fortë për çdo shtet që sipas tij synon të synojë sigurinë e Turqisë. Në fjalimin pas mbledhjes së kabinetit qeveritar, tha se askush nuk duhet ta interpretojë qetësinë e Ankarës si dobësi dhe se Turqia do t'i përgjigjet çdo hapi armiqësor ndaj saj. Deklaratat e presidentit turk vijnë në një moment kur rajoni po përballet me tensione të larta. Moska hakmerret duke mbyllur konsullatën e përgjithshme gjermane në Shën Pjetërburg pas mbylljes së konsullatës së përgjithshme ruse në Bonn dhe shtëpisë ruse në Berlin. Të gjithë punonjësit duhet të largohen nga Rusia deri më 18 shtator. Ministria e Jashtme ruse theksoi se ishin autoritetet gjermane ato që provokuan përshkallëzimin e marrëdhënieve.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: të shion më shumë rahatia? Para televizorit 65 inch nga LG-ja, i cili vjen në shtëpi për vetëm 24.990 lek, duke gatuar gjëra të mira, me setin e Beko Furrë dhe Supreme Super Elir me 52% ulje për 30.990 lek. Hajde, ktheu tek rahatia që ta ofron vetëm shtëpia, 4 deri në 30 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Të ndashme të tjerët, sjell shumë kënaqësi. Kanë bërritur figurat e reja Funko Pop, One Piece dhe pajisjet geniale. Bashk është më mirë. Zbulo tani në Kinder Joy.
2: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlerat e reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.

0: Klare.
1: I depozitova të gjitha në Fibank.
2: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve, po buzinës.
1: Po shumë që co, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
3: Depozit për pensionist, norm interesi 3% në lek, euro, dolar. Depoziton dhe tërheq në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.

0: Wake Up. Kthehemi në fakt nga Arlinda Gjoni, Hajde Kcena dhe jemi këtu në Valte Top Albania Radios dhe në ekranin e Wake Up-it. Sot ne leti jemi real, jemi online gjatë gjithë ditës, ne shofim, komentojmë, krahasojmë njëri tjetrin dhe shqiptarët renditen në fakt ndër përdoruesit më aktiv në rrjetet sociale në Europë. Por, a është kjo diçka që ne duhet krenohemi, apo diçka që duhet jemi shumë koshien dhe shqetsojmë për atë që ne po humbim? Pra, a duket se kanë fakt njët paralele me atë që ne me të vërtet kemi dhe atë që prekim me dorë? Dhe sot flasim me knaqësi për këtë, me sociologun profesor Gëzim Tushi. Mirë se erdhe.
1: Mirë mëngjes, faleminderit.
0: Mirë mëngjes, shumë faleminderit.
1: Urim me dy gocave të bukura
0: të reja këto
1: të Wake-up-it. Bashkë me Blendin, me profesorin tuaj, suksese në këtë edicion.
0: Shumë faleminderit.
2: Fillimisht, profesor, doja të pyesja, sa kohë të merë ty aktiviteti online? Sa kohë shpenzon në rrjetet sociale?
1: Unë mendoj që rrjetet sociale dhe në përgjithësi teknologjia digjitale në pjesën e punës time është pjesë organike, është e pashmangshme. Sepse jo vetëm që përdor sistemin e komunikimit, teknologjinë e informacionit dhe të komunikimit, por përdor edhe inteligjencën artificiale, e cila pak përpara po bisedoja me gocat, është një enciklopedi në cilën gjej të gjitha gjërat në moment. Pra, nëse kam librin që lexoj dhe më del një autor që nuk e njoh, apo një term i ri i panjohur më parë, në fraksion të sekondit unë e gjej dhe evidentoj dhe e nxjerr. Pra, në këtë pikpamje teknologjia më ndihmon jashtëzakonisht shumë në punën time të përditshme. Domethënë, se ka nga njëri debat të libri apo teknologjia. Unë më duket rasti im sui generis, kam edhe librin pran, edhe teknologjin aty, të pandara. Dhe më duket që funksionalisht janë komplementar me njëri tjetrin, pra asnjëri nuk paraziton, asnjëri nuk më pengon, asnjëri nuk mbi vendoset me tjetrin. Libri ka vendin e vet dhe mbien keq në kohën e sotshme, ka një qendrim pejorativ ndaj librit ose një ide që libri ishte i vjetër, është ku diun, i kohës Gutenbergut dhe nuk është më i teknologjisë si i Alan Turingut tek te nga ka filluar epoka e teknologjisë, kështu që unë kam të më duket në një po do thoni ju povartësike, po më po. Sot thon sociologët celulari është bërë si pushka dhe thon të dalësh pa celularin është njësoj si të vesh në luftë pa pushkë. Pra në këtë pikpamje ne duhet ta pranojmë rolin që ka teknologjia.
2: Vetëm se ka diçka që doja ta theksoj këtu që këta luftëtar modern, po themi të celularëve në ditët tona, kanë një 95% e shqiptarve nga mosha 16 deri në moshën 65 vjeç janë me celular në xhep dhe janë aktiv në rrjetet sociale. Dhe aktiv në një formë që jo se janë duke studiuar atje apo duke u marrë me gjëra të dobishme për jetën e tyre. Thjesht janë duke ke edhe mosha të thyera që janë në TikTok tani, çudi e re, domethënë që shpenzojnë kohën.
1: Shkori, të gjithë sociologët, fenomeni që ndodhë në Shqipëri, fakti që ne 95% e shqiptarëve nga mosha 16 deri në 65 vjet që janë përdorus ose janë të inkorporuar në rrjetet sociale të formave të ndryshme, Facebook, ku diun, Twitter e me radhë, ka anën e ndritur të saj, pra tregon që shqiptarët në një farë mënyre janë orientuar me kulturën bashkëkohore dhe din ta vlerësojnë teknologjinë, rolin e saj. Kjo është ana e ndritur, por kjo ka dhe pjesën e tjetër, anën e errët të saj, dhe unë e kuptoj që në përgjithësi sot ka marrë nga njëri një karakter parazitar, nga njëri shkëtyr në një mjet vanitoz, nga njëri shkëtyr në një lloj insuline për të djegur kohën e lirë, në thonjza kohën e lirë që e krijojmë për ta konsumuar nëpërmjet rrjeteve sociale. Ana, unë mendoj që e para njëherë duhet të kuptojmë se njerëzit që na dëgjojnë duhet ta marrin mirë mesazhin. Ne kemi hyrë në një epokë të re, kjo është, shikoni, deri para pak kohësh thuaj që ne jetojmë në epokën para Krishtit ngjarja ose pas Krishtit, tani themi para kompjuterit apo pas kompjuterit. Pra, që nga koha që kanë filluar të dalin, jetojmë në një epokë tjetër. Sociologët thonë që kjo është hiperhistori. Katër epoka ka kaluar njerëzimi që janë shumë të rëndësishme. E para është epoka zbulimi i madh, Kopernikan nga vitet 1500, Darwini i dyti, Freudi ishte revolucioni i tretë dhe tani thuhet që jemi në revolucionin e katërt. Pra kur themi jemi në revolucion do të thotë që ne jetojmë në një botë të re, në një epokë të re të teknologjizuar dhe nuk nuk kemi si ta shmangim këtë. Pra, në një farë mënyre, dy tendenca që çfaqen në shoqërinë shqiptare, edhe sot që bëjmë diskutimin që po bëjmë këtu, mund ta kapim nga ana e teknofobisë si urrejtje për teknologjinë, mund ta kapim si teknofili, pra si një mbivlerësim, si idolatrizim i teknologjisë. Ktu është problemi i balancave. Pra, edhe ata që thonë që po na i prish kriparjuve, po takosh prindrit, një pjesë e prindërve nga që kanë ulur kuotat e prindërimit dhe përgjegjësinë e prindërimit, apo u janë vjetëruar parimet e prindërimit dhe të komunikimit me adoleshentët, thonë na i prishin teknologjia.
2: Shumë nga këta prindër janë për veten në TikTok gjatë gjithkohës, edhe
1: është e vërtet, është e vërtet. Dhe këta po thonë, jo, më nuk e ka fajin teknologjia. Është thuhet një batut, thuhet që është si punë e makinës. Shpeshherë për obezitetin njerëzit tonë i solli makina. Jo, jo, makina mund të çojë në supermarket për të bërë obez, po mund të çojë në palestër për të bërë fin nga ajo. Varet si e përdor.
3: Këtu doja të ndalja sepse ju e utilizoni inteligjencën artificiale, teknologjinë në bazë të njohurive që doni të fitoni, po jo të gjithë e bëjnë këtë. Për shembull brezi, un flas për gjyshen time, ka një dezinformacion njerëzakonisht shumë të madh, del prej dhomës sa im thotë mua, ka ndodhur kjo gjëja, i them un po ku e lexove te kjo faqja. I them po mos e beso se jo gjithçka që ti lexon në rrjet është e vërtet. Mirë, thot vjen të njëjtën ditë dhe më thot një lajm tjetër që është lajm falso, lajm i rre me quajmë ne.
1: Kjo me sasi të konsiderueshme.
3: Dhe i beson si të vërteta dhe mendoj për të, pra për dikë që është në moshën e tretë dhe them ai person ulet në dhomën e tij se hera herës për fatin e mirë gjyshja ime ka komunikim me mua dhe mund t'i adresojon çfarë është e vërtet ose jo. Por ke plot njerëz moshës së tretë që jetojnë vetëm ose

0: franohet informacioni.
1: Po shqiptarët, profesor, janë veçanërisht numër 1 në Evropë, se këtu duhet ndalemi, se okay, kjo është natyra e përgjithshme e gjërave, tani që ne flasim dhe është kështu siç thoni ju, s'kam asnjë debat me ju. Por në Shqipëri 95% ne jemi rekord. Domethën ka ndoshta në sociologjin ton kombëtare një rendje mbas tash e themit mbas shumë prej këtyre i kanë ato llogaritme zero postime, nuk postojnë asgjë vet, janë anonim që vetëm përgjojnë online, voyeurist në një farë mënyre, lënë një koment për të shar apo mallkuar dikë dhe pastaj zhduken. Edhe 95% do thua, ka një zotria ke ndonjë punë për të bërë ndonjë gjë?
0: Ka një fundament sociologjik. Ky realitet, domethënë nuk është ndonjë gjë që duhet ta konsiderojmë si bravurë të madhe sociale që ne jemi të parë në Europë, sepse
1: jo për kundërshtim,
0: se ne për drejtë nganjëherë jemi të parë në Europë në ca gjëra që nuk duhet jemi të parë, të jemi të fundit për ato që duhet jemi nga fillimi. Po këtu është problemi që një pjesë e madhe e përdorimit të këtyre teknologjisë sotshme është i lidhur dhe me moshat caktuara, do më thënë, jo vetëm sasia informacionit qarkullon, po dhe mënyra se si përthithet nga moshat caktuara, për shumë ndryshe përdorin të moshuarit, apo jo, kujtun ka të moshuar që përdorin tani më dhe në vënd të spieve, atë celularin, i kam parë në përstor, gjithë ditën, edhe marin informacionit, pse kemi këtë, si pas gjykimit tim, fakti që ne kemi 95% mund të ketë shumë arsye, po një që e mendoj unë, mund të jetë fakti që ne vim nga një shoqëri totalitare, nga një shoqëri super e socializuar, dhe e dini që ka ndodhur, po ta them me një sintagmë të vetme, duket që nga totalitarizmi ideologjik i skaluars, kemi arritur në një lloj totalitarizmi teknologjik, që do të thotë të gjithë përdorim teknologji, pavarësisht se për çfarë qëllime dhe për çfarë synime e përdorim. Një pjesë e përdor për qëllime të caktuara, çfarë ndodh? Një pjesë, mua më duket që celulari ka filluar të kthehet në një lloj instrumenti vanitos, do me thënë, ne e përdorim edhe kur kemi nevoj dhe kur s'kemi nevoj, edhe si insulin për të djegur kohën e tepërt. Si thotë Umberto Eco shumë bukur, thotë, s'po marrim vesh, thotë, celularët ka në ardhur të na shërbejnë ne, apo ne jemi vënë në dispozicion të shërbejmë celularëve
2: pa u shpëtuar. Duket më së shumti sikur ne ti shërbejmë celularëve. Ajo flasim për rrjetet sociale, Instagrami është bërë si kart vizita e secilit prej nesh, portretizojmë një version të vetes që nuk jemi. Këtë nuk e kuptoj. Kjo dëshira, nga na buron kjo dëshira për të portretizuar më të mirën tonë, dëshira për të pasqyruar si dikushi, për të marrë ato qimet, për të marrë ato zemrat.
0: Shiko, koha e sotshme është nga kjo shoqëria e sotshme moderne, thot Jacques Attali, thot shoqëria e njeriu të personalizuar, bilet ultra personalizuar. Dhe tendenca për të ultra personalizuar, mjeti më i mirë celulari, natyrisht, po ti vetën tënde komunikon me të. Problemi është që njerëzit duket sikur komunikojnë dhe po të shikosh sasinë e miqve që mund të kesh ose të krijohet ideja që marrëdhëniet sociale në shoqëri janë goxha mirë, jo përkundrazi. Vetmia, dobësimi i marrëdhënieve sociale, ndryshimi i marrëdhënieve të komunikimit të njerëzit me botën, me shoqërinë, me njëri tjetrin, me familjen, të gjitha pothuaj janë përmbysur, pra kanë ndryshuar. Jetojmë në një epokë të re ku lidhjet janë të personalizuara. Cili është iluzioni që kanë sidomos adoleshentët se duhet pak të ndalem tek adoleshentët? Iluzioni i adoleshentëve është se ata, adoleshentët është stresa që fletë pambarim, do më thënë, nuk kanë fund në komunikim. Janë bërë studime. Njeriu mund të ketë miqë, të vërtet, edhe po të do një bëhe një pasitiki, unë gjithë një fletore dhe shkruajnë nga prindri tuaj, deri tek miku dhe mikesha e fundit, jo më shumë se 150 vetë. Jo më shumë se 150 vetë në lidhje reale. Në lidhje virtuale ti thua, unë kam 5.000, unë kam 50.000, ajo tjetra thot kam 1 milion, i ke, po i ke virtual.
1: Janë ndjekës,
0: jo se ti ke, nuk mund t'i quash, asë miqë, asë... Tek adoleshenca është më e theksuar kjo gjëja. Dhe unë besoj që sidomos tani se kemi hyrë te brezi beta pas 2025-s, po ata akoma janë të vegjël. Po te alfa jemi që zeta, alfa, të gjithë ta janë grupi më i madh, më intensifikuar që janë të lidhur me teknologjinë. Problemi është që marrëdhëniet me teknologjinë mua më duket që aq sa janë utilitare, aq janë dhe toksike. Dhe unë dua të ndalem pak te ky problemi. Për fat të keq shumë nga në rrjetet sociale po qarkullojnë element antisocial, subversiv, kriminal, pedofil, incestual, të gjithë llojet e perversioneve qarkullojnë lirshëm në rrjetet

0: sociale dhe kjo lymf toksike që qarkullon po sjell dëme shumë të mëdha. Shikoni, po të vini re nga krimet, pjesa më e madhe, mbase jo më e madhe fare, po goxha prej tyre fillojnë si në konflikte virtuale, pra në rrjetet sociale, më the të thash unë ku je unë, dhe pastaj kthehen në jetën reale, marrin krime të vërteta.
1: Tani ke
0: bullizmi,
1: ku...
0: bullizmi kibernetik, është një fenomen i paparë, bullizmi kibernetik, është në zgjerim të jashtëzakonshëm. Edhe kjo posjell edhe kjo pasoja shumë të mëdha. Iluzionet që krijojnë mashtrimet, mashtruesit. Tani po hyn edhe në sistemet bankare dhe
1: kishte,
0: në
1: ton... kishte një gjë e re që po lind, nuk është krejt e re, por që mbas përsëritjeve kthehet në një fenomen. Fjera vjen u arrestua një këngëtar sepse sherrin e kishte bërë me dikë tjetër online. Kishte nisur sherri online dhe pastaj edhe pjesa për cilën u arrestua, rrahja siç mora vesh, kishte ndodhur e xhiruar dhe pastaj e postuar online dhe policia mori indicie nga postimi për të bërë arrestimin. Domethënë ti e reklamon aktivitetin në këtë rast që gjykohet është çështë gjykate pastaj si i palishëm dhe e poston vetë dhe pastaj jefton policinë që të vijë edhe të të marrë të çojë para gjykatës. Po do të pyesja. Kjo përqindje e lartë e shqiptarëve në internet, edhe të gjyshërve dhe gjysheve dhe koha e shumë që kalohet atje, mos është gjithashtu tregues i një zbrastie të jetës sociale, mungesave të aktiviteteve më të shëndetshme, më njerëzore, më fizike, po quaj, fjala vjen për moshën e tretë, i shikon ulur në stola apo duke shfletuar celularin në vend se
0: Shko, ne kemi hyrë në një edhe shoqëria shqiptare ka hyrë në një epokë që
1: se një brit ka nikur në Itali ose në Gjermani, me këto merrem mund të them tash.
0: Kjo epoka është shoqëria e qejfit, shoqëria e spektaklit dhe shoqëria e vanitetit. Në fakt ky rrjetet sociale i plotësojnë këto tri kërkesa të modernitetit. Domethënë e para njerëz që shoqëri e dukes, të gjithë kërkojnë të duken për të bërë efekte, për të qenë dikush. Domethënë, në këtë turmën e madhe të askushit është gjetur, janë gjetur rrjetet sociale, është gjetur celulari për të bërë dikush. Dhe ti fillon prodhon, jep imazhe, ku diun, deri në nivele të tilla perverse siç ishte rasti që përmendët ju, që domethënë ka pas dhe raste të tjera ku diun, gjuan me automatik në mes të rrugës dhe filmohet apo një dasmor par dien një dhëndër më thas
1: makinën me 300 km/h.
2: Më shumë intereson se si ndoshta duken se
0: po praktikojnë për të bërë efekte dhe kjo është diktatura e rrjeteve sociale. Ishte televizioni, po televizioni është u disiplinua dhe deontologjia, etika e televizionit në një farë mënyrë mua më duket që është me gjëra të vogla, po është okay, kurse kjo është sepse kjo nuk mund të kontrollohet. E thot Barack Obama më në fund, pasi e bombardojnë që rrjetet sociale po na bëjnë këtë, edhe Barack Obama thot nuk mund ta fikim internetin. Mos e harrojeni, nuk fiket. Edhe kjo, çfarë do debatesh të bëjmë ne? Nuk e ndalojmë dot. Problemi nuk është teknologjik, po e theksoj. Është kulturor. Nuk është teknologjik, nuk ka faj teknika, nuk kanë faj rrjetet sociale, nuk kanë faj celularët. Faj ka kultura e përdorimit të tyre dhe këtu duhet
1: ngulur. Po dikush thotë, çfarë problemi ka? Cili është problemi?
0: Problemi është për çfarë përdor ti atë? Qëllimi bërcindi.
1: Për çfarë të dua?
0: Po mirë.
1: Po çfarë të dua?
0: Në rregull. Kjo është pjesë.
1: Ai që na dëgjon tani thotë, "Ora, un jam në rregull thotë." Un jam i kënaqur me TikTokun tim, Instagramin tim. Çfarë keni që më qani halli mua?
0: I shoqëria po vuan pikërisht nga që shoqëria ka humbur të drejtën për të vënë një kufi midis kufi social, jo kufi ideologjik, midis të lejuarëve të ndaluarës. Nëse duam të kemi të zgjidhim problemet, fjala vjen me adoleshentët, të cilët as nuk i shtyp dot, as nuk i mposh dot, as nuk ja u heq celularin me forcë dot. Apo jo. E vetja mënyrë është të krijosh një koncept të caktuar, edukativ, që kjo është e lejuar dhe kjo është e ndaluar. Në qoftë se i krijohet ky koncept, atëherë do të thotë që marrëdhëniet e tij me teknologjinë do jenë marrëdhënie të dobishme në vend që të jenë destruktive, shkatërrimtare dhe kriminale.
2: Kjo që kush sa mund ta ndërtojmë ne në maskë këtë gjën, se është tjetër gjë nëse ti afekton një familje e cila vën një limitim kohor tek telefoni, tek fëmia, po si mund ta bëjmë kulturore si gjë, se nuk është më një filiz, tashmë është unë konceptoj një infeksion deri diku dhe është jashtëzakonisht shumë e vështirë që ti të edukosh çdo familje shqiptare që hej ka ardhur momenti ti monitorojmë pak fëmijët tan, të shohim çfarë konsumojnë, si e konsumojnë, si e utilizojnë.
0: Shiko. Asnjë deus ex machina, asnjë zgjidhje mekanike nuk ka për këtë problem në shoqërinë e lirë, liberale, individualiste, të vetmuar si të doni ju ta marrim ta analizojmë. Ka vetëm një rrugë. Shoqëria ka disa institucione themelore që quhen institucione të sigurisë morale. Këto janë familja, janë shkolla, është televizioni, janë institucionet fetare, të cilat janë të vetmet në kohën e sotshme që kanë funksione formuese, informuese dhe edukative. Atëherë do të thotë që në vend që t'ia lëm lëvizjes spontane, brovniane, që secili ta perceptoj si të doj dhe ta zgjidh si të doj, duke thënë që çfarë do ti dua, më do qefi, do bëj si të dua, dhe vërtet s'kemi ç'i bëjmë sepse është në lirinë e tij.
1: Ja do qefi.
0: Ja do qefi dhe shiko, i bie që vetëm krime mos bëj i bjer në këtë çdo gjë. Kur çdo gjë lejohet.
3: Ana bën kjo brez.
0: Çdo gjë lejohet dhe asgjë nuk ndalohet. Mm. Për fat keq nuk është mirë shoqëria, pastaj do të thotë që ana lejohet çfarë?
3: A mund të quajmë pra që brezi që ne po jetojmë, brezi që ne jemi dhe koha që ne po jetojmë është një nga ato që ne presim rezultat pa proces dhe deri diku edhe na prek dhe ndikon në personalitetin dhe individin që ne jemi. Në mënyrën se si ne krahasojmë dhe mendojmë më pas.
0: Ky problemi i krahasimit është një nga burimet energjetike që e ka rritur përdorimin po. Është pikërisht se duam të krahasohemi dhe kjo është kthyer një limfë toksike që qarkullon midis sidomos të rinjve, të cilët shikojnë, krahasojnë, krahasimi po na raskapit. Domethënë, e ka kjo ta kem un pse kjo e kaloj. Shikoni, un them se ka raste kur thonë që njeriu ambicioz, më njeriu ambicioz është shumë i mirë. Un për veten time jam ambicioz, egoist nuk duhet të jesh. Domethënë, të kemi na ty që po që të jesh ambicioz, un them gjithmonë kur them se un hajmë egzimtushin, nuk kam punë me të tjerë tun. Kam punën time, përpiqem të punoj, përpiqem të realizoj atë projektin tim personal me forcat e mia, po s'kam punë me të tjerë, secili ka rrugë. Ndërsa kjo zilia dhe kjo tendenca e krahasimit, sidomos tek të rinj që kjo e ka, kjo e bëri, kjo e arriti, unë se arrita, kjo është pasaj që kthehet në një dëm shumë të madh. Duam s'duam ne ndikimi i teknologjisë në formimin e personalitetit njeriu është i jashtëzakonshëm. Domethënë ndër forcat që ka efekt, po dhe kundër efekt, pozitiv po dhe negativ, progresiv po dhe regresiv, është teknologjia. Edhe në këtë epokë të hiperhistorisë, kur teknologjia do dominoj absolutisht dhe e ardhmja do jetë akoma më, nuk bën, shiko shoqëria, nuk e si ka forja, nuk bëjmë ne do të hapa mbrapa. Se ken nga ta që thonë, po se atere, kuri, po më ishim atere me një radio që venim në orën 7 e në qerek të dëgjoni muzikë, pasaj në orën 4 kur kishte programacion, tani programacioni, informacioni, është, nuk jetojmë në biosferë, pra nuk jetojmë në një vëndë të tokë ku ham pime e riprodojmi, jetojmë në infosferë, infosfera është pikrish kjo jeta e sotshme moderne me këtë informacion të jashtëzakonshëm, ku se cili mund të intervenoj, se cili mund të lundroj, se cili mund të apërdor dhe mund të ashpërdor. Përdor si pas qefit.
1: Një problem në mbyllje, duhet të them vetëm këtë qënë që këta mogullët e teknologjisë, këta tech bros të Silicon Valley, këta pronarët e algoritmit dhe të rrjeteve sociale, këta përfitojnë nga koha që ne shpenzojmë atje, vëmendja jon është paraja e tyre dhe është e ndërtuar e gjitha të ngrejë një kurth, të mbaj aty peng, të luaj me ato sinopset e trurit tonë, se kështu jemi të ndërtuar që të mbaj vëmendjen, të bëj agresiv, të zgjoj zemrimin, sepse kur je i zemruar klikon më shumë, shikon më shumë, ata fitojnë më shumë. Kështu që aty nuk pëlqen një shoqëri e cila është ndërsyer ndaj vetes vet, ndaj tjetrit, ndaj konflikti shet dhe ata fitojnë. Edhe pse bota po shkon përdreq, ata fitojnë dhe thonë është e vërtetë që shkatruan botën, po bëm goxha fitime. Dhe kjo është një problem, sepse nuk ndodhe gjitha në një stad natyror. Ka njerëz cilët përfitojnë nga kjo, na duan aty me kokën ulur te celulari, të zemruar me njëri tjetrin, të allnuar me njëri tjetrin, në konflikt me njëri tjetrin, se kjo është fitimi i tyre.
0: Kjo, ai Elon Musk kur shpiksi i iPad-it dhe iPhone-it, kur e pyetën i tha fëmijëve të mi nuk jau japë.
1: Steve Jobs-i në
0: Steve Jobs. Këto fëmijëve të mi tha nuk jau jap. Domethënë e dinte anën e ndritur dhe anën e errët dhe
1: besoi jo vetëm ai, po të gjithë ata.
0: Dhe kjo po pra. Dhe kjo e jep saktë këtë përgjigjen në mënyrë sintetike të asaj që në vjetë ti blen.
1: Në armiqtë e shoqërisë në momentin që flasim. Profesor, shumë faleminderit.
0: Faleminderit juve. Hajde suksese dhe mbarësi.
3: Faleminderit shumë.
1: Profesor Zintushi me nenë, do të themi shumë shpejt jeni me Wake Up në Top Albania Radio.
4: Vjet prima shija që s'ka kohë. Nuk na duhen analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
5: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
4: Edhe çfarë pastaj?
5: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
4: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
5: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
6: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
7: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
8: Ku aplikove kaq shpejt?
7: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
8: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
7: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
8: Fantastike! Aplikon më një herë.
7: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
9: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
10: Erdhi prapa ju koha, back to school, rroba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

përshtuqe këtë back to school, un jam pa stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit. Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në Tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.

0: Κατεβαίνεις τζτο ντυτ με στυλ. Να γίνει να γαλήθεια έτσι. Κάτι ντυτ.
1: Τα herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
3: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
4: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet Shef Guzhine ose Guzhinier, Pasticer, Automekanik ose Elektricist, Menager Biznesi ose Stilist, Grafik Designer ose Web Designer, Teknik Kompjuteri dhe IT, Teknik Elektro Shtëpiakesh ose Parukeri. Më shumë se një dekad histori, programe të licencuara dhe punësimi sigurt në kompanitë partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
5: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubin e të ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, tek Arion, super oferta. Mos i humb.
6: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet. Merr tani 600.000 lekë në Credo.pikal, kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Credo.pikal.
7: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
8: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lekë dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lekë dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
9: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
10: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albani Radio.
11: Mirëmëngjes edhe një herë tjetër, 8:40 minuta në këto momente dhe jemi gati për të luajtur shtrakë shtrukë.
12: Dhe tani, loja e preferuar e shqiptarëve, shtrakë shtrukë.
11: Shtrakë shtrukë në Wake Up. Bim, bim, bim, bim. Atër, kemi dy vetë sot në telefon. Janë të dyja zonja. Dy zonja është të Njëllushja në Tiranë dhe Teuta në Çorovod. Mirë më njësi.
13: Mirë
11: më njësi. Atër, flasim nga fil... Qa bëhet, Mira? Eshti.
14: Halo?
11: Po, mirë? Mirë më njësi.
14: Mirë më njësi.
11: Atër, flasim njërë me Njëllushen.
14: Pa.
11: Angjëllushe, që na thua, që na të regon?
14: Shkam në hiqë, pensioniste jam në shpi.
13: Shumë mirë, po ç'pun ke bër kur?
14: Unë ndjek juve gjithmonë.
13: Faleminderit. Ç'pun ke bër kur ishe në
14: teknologji ushqimore?
13: Teknologji ushqimore. Okej. Çfarë recel na këto komposto dhe këto gjërat këtu, kavanoza domethënë. Ke kavanoza shumë në shtëpi?
14: Jo, jo.
15: Nëse e fiton, presim një kavanoz kur të vish të marrësh kuponin.
13: Jo, tani kanë ndryshuar gjërat. Okej. Flasim pak edhe me teftën në çorobot.
16: Po, përshëndetje.
15: Përshëndetje, Tefta.
16: Ju ndjek rregullisht dhe për moment jam me pushime në Vlorë.
13: Teuta apo Tefta?
16: Po.
13: Teuta, okej, okay, m'fal se
16: faje.
13: Jam po arrim 50-at
15: edhe. Se për momentin jam me pushime.
16: Po.
15: Ai ke zgjedhur vet këto pushimet e shtatorit? Më duket që ka një grupim njerëzish që i bëjnë në shtator dhe janë më të zgjuar se ne të tjerët.
16: Po kam, po fatikisht është më mirë në shtator, se pres më qet. Edhe vetë kurse më pak.
15: Ku po i bëni pushimet? Na e zbulon dot se ku po i bën pushimet?
16: Në radhim.
13: Në radhim. Okej, shumë mirë. Atëherë. Radhima është vend, është vend super. Kjo që ka qenë lajme këto ditë, po shpresojmë që është mirë për ju
16: tërë.
13: Është okay. Atëherë fillojmë lojën. Fillojmë ngjullushën për shkak të alfabetit, ngjullushja e para, Teuta e dyta dhe pastaj të gjithë të tjerët mund të marrin pjesë me WhatsApp në mesazhet 069 442 873. Fjalia për sot është kjo.
15: Pam. Hetuesi dyshoi tikun pasi nuk kishte shtrak shtruk për orën e ngjarjes. Hetuesi dyshoi tikun pasi nuk kishte shtrak shtruk për orën e ngjarjes.
13: Angjëllushe. Ke një opsion?
15: Së shpejtër
13: Së shë pështirë sot, mendoj që është e lehtë. Pra, hetuesi dyshoi tikun pasi nuk kishte shtrak shtruk për orën e ngjarjes.
16: Si ti kishte i sakt?
15: Mund ta përsërisësh edhe një herë, lutem?
16: Nuk kishte i sakt?
13: Nuk kishte i sakt. Nuk është nuk kishte. Nuk kishte.
15: Nuk kishte.
13: Nuk kishte shtrak shtruk. Tiku ishte pa shtrak shtruk.
15: Dhe tiku ishte një hetues. Një hetuesi i duhet një diçka për të ndoshta akuzuar dikë.
13: Ose shfaqësuar. Okej, duhet shkojmë tek Teuta.
16: Nuk kishte një provë. Nuk kishte alibi.
13: Kush do të alibi?
16: Teuta.
15: Teuta
13: do të alibi. I pas ka bërë mirë radhima në Teutës.
15: Pas ka pushur Teuta.
13: Bravo Teuta. Teuta
15: përgjigja është e saktë.
13: Pasi nuk kishte alibi, pra, nuk kishte alibi.
16: Alibi, dyshim, papa.
13: Po, shumë mirë, okej, Teuta është fituese, kjo ishte, edhe ju thash, sot nuk ishte e vështirë, kështu që me sa duket lexon ata romanet policesk edhe alibia, po. Po, okej, okay, kaq ishte, 3 muaj të abonimit në aplikacionin digital bëhen të Teutës. Çao Teuta. Mirupafshim me ngjëllushe.
16: Mirupafshim.
15: Edhe ju.
13: Gjithë mirë.
15: Unë po prisja Recelin në ngjëllushet.
13: Igor Receli tash do duhet ta bësh vetë një Recel. A di dush Recel?
15: Ne i bëjmë në shtëpin ton, nuk jam vajza bërse e reçelurave, te pasta deri aty kam lëvruar në një ëmbëlsirë tek tuk, po që është proces shumë i bukur. Aroma që vjen në shtëpi kur bëhet reçel është fantastika.
13: Po cili është reçeli më i mirë që bën ti, Nicole?
17: Gjyshja ime në fakt i thot reçeleve dhe kompostove, se ne për ato zakonisht bajemi dhe më shumë në korç ose glikot që quhen.
13: Pra,
17: e preferuara ime është glikofiku.
15: Po ajo glikoja
17: glikoja
15: e ftojt,
17: pastaj është
13: edhe me shalqime, më duket edhe me shalqime, me likurin e shalqirit e bën. Po,
17: por nuk është shumë e zonës, do thoja ndoshta.
13: Nuk e di.
15: Sa të mira janë gjyshet shqiptare, se nuk e kuptojnë që tani me kohën kur i servir njerëzve që vijnë në shtëpi, do ju nxjerrësh çokoladë ose mbëlsira të reja, edhe sa herë vin miq të nxjerr një gliko. I thon gjyshja ime nga Delfina, jam kështu, nuk e ha më kush glikon tani në 2026.
17: Është shumë e mirë.
13: Ju lutem. Më jep pyetjen çfarë është glikoja. Mos humb asnjë emocion. Shijo të gjitha kampionatet dhe eventet më të mëdha sportive në një paketë të vetme me Digital. Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër. I gjendë të gjitha në Digital për vetëm 24.900 lek në vit. Abonohu tani për të mos humbur asnjë nga ndeshjet, djem dhe vajza, kështu që
15: janë aq shumë sa nuk i thua dot në një fjali të plotë, të merret fryma.
13: Bëhet ajo frymarrje. Okej, okay, kemi një anagram dhe më një herë mbas anagramës edhe kuicin muzikor për sot. Dje nuk bëm kuicin muzikor se ishte dita e parë dhe donim, si thot ministri Arsimi, ditën e parë është orientim, nuk ka detyra, nuk ka kështu gjërash, por sot kemi një anagram. Kështu që fillojmë me këtë.
18: Anagrama.
13: Nuk e di pse anagramat mua kanë filluar të ndalin ose më duken si emra komercial barnash. Ke parasysh kur shkon në një farmaci dhe kërkon, a do më japësh një CD pitrin?
15: Një anagram. Oh.
13: Tani, nëse ky do të ishte një ilaç, nisur edhe nga fillesa CD, rënja CD. CD pitrin. Është anagrama për sot. CD
15: është ajo që më duaj mua mbrëm.
13: 069-442-873 duhet i rivendosë një shkronjat në këtë fjalë për të formuar njërën që është në fjallor dhe ka kuptim. CD pitrin.
15: Po ti e ke bërë kështu si konstelacion për të lançuar të ftuarën tonë të ardhshme.
13: Ndoshta po është shkruar në yjet, por CD pitrin anagrama dhe tani kuici muzikor. Që është një klip shumë i shkurtër e një këngë që e ka zgjedhur profesor doktor Ervin Xhixho dhe sfida është që të gjejmë se cila është kënga që po dëgjojmë.
17: Okej, let's see.
13: Sa
15: të mirë pas kemi qenë me ju sot.
13: Sa shumë lehtë, po. Sa shumë lehtë. Edhe një herë tjetër, doktor. Okej. Okay. Duhet titulli i këngës dhe emri i artistit apo artistes që e këndon në këtë rast.
15: Jo, kështu dua ta vazhdoj.
13: Ti e ke kënduar këtë këngë?
15: E kam kënduar edhe në.
13: Do të shkoj këtu.
15: Jam po më prek shumë që ta tani.
13: Mundesh në fund kur ta zbulojmë pastaj.
15: Kur ta zbulojmë
13: se kam përshtypjen që me nuancat e zërit tënd është e përshtatshme kjo. Është pak lart, kështu apo jo? Okej, okay, mirë, un kaq di nga muzika, është pak lart, është pak poshtë, kështu që erdhëm në fund të orës së dytë, edhe do të kthehemi mbas pak me më shumë. Jeni me Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel. Prisni, sa kemi parashikimet e yjeve vetëm pas pak me të famshmen, të vetmen.
19: This town's lost its faith. Our colors will fade.

0: y uvecí la radio, Jenny.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.
2: Çfarë problemi keni?
3: Doktor, sa shoh një njeri me lek, më merren mend.
2: Po, kur sheh gruan?
3: Më merren edhe lekët.
2: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
3: Ka zgjidhje?
4: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
5: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
6: 50 vit e LAS dhe 25% ullje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative të open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
7: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
8: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
9: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
10: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
9: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
10: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
9: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
10: E, mimi ka qare dhe veshët.
9: Si, nona, që ga bo super yll.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
11: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetësh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
12: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolinë ngrënie 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
13: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra. Te orkestrat, marka franceze për fëmijë.

0: kështu që këtë back to school un jam pa stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: דודית, מסטיל. נג'נה נגלת לה ארצה, קטי דוד.
1: דיקור, נג'דו שטפי, קישטה ניו בופה. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
2: Alo, birë. E gjeta të shtëpinë në Tiranë?
3: O, mami!
4: Këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme.
5: Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami!
4: Dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam me qetë birë. Studio e në bëj kanare.
6: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
7: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
8: Sa mirë bëm që erdhëm.
9: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
8: Po kjo ari i pastër, ky qielli me yje.
10: Tomi, po kjo ari ju.
11: Të zgjidhësh këshillën e duhur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
12: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4-vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2-vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Tekniki lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
13: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9.
14: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
13: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga otopbank.al.
15: Flash në Top Albania Radio. Gjëra të mëdha.
16: Konflikt në Shkodër, një viktim dhe dy të plagosur pas një sherri për motive të dobta, një 25-vjeçar që lloi me armë zjarri ndaj një 63-vjeçari dhe djalit të tij 24-vjeç, i cili ndroi jetë në spital. Ngjarja e rëndë ndodhi rreth orës 5:30 në lagjen Kongresi Përmetit. Fillimisht Ate Bir plagosën me thik autorin e dyshuarit, i cili u shoqërua nga policia e Shkodrës. Gjithashtu u gjetë dhe sekuestrua një pistolet e përdorur gjatë përplasjes. Grupi hetimor vjen punën për spartjen e plotë të rrethanave. Tarifa takmarrëse të Kanadas ndaj mallrave amerikane kanë hyrë në fuqi këtë të marrë, duke përshkallëzuar më tej luftën tregtare mes dy vendeve. Masat prekin importe amerikane me vlerë rreth 20 miliard dollar dhe parashikojnë tarifa nga 15% deri në 50% për qindra produkte. Tarifat e reja përfshin çelikun dhe aluminin amerikan, për të cilët norma është rritur në 50% si dhe një gamë të gjerë produktesh me styre pajisje shtëpiake, produkte bujqësore, letër, materiale ndërtimi elektronik dhe produkte ushqimore. Kundërmasat e Otavës vinë si përgjigje ndaj tarifave të administratës Trump kundrejt produkteve kanadeze.
3: Sport.
16: Rreth 100 akredituarit në turneun e tenisit të New Yorkut kanë provokuar ndërprerje të lojës, çka solli pakënaqësi te sportistët pas kaosit në US Open. Wimbledoni nuk do të bëjë akreditime për influencerat në prag të turneut të këtij viti. Vendimi është marrë për shkak të protestave të shumë tenistëve, mes të cilëve Naomi Osaka.
3: Kjo është Top Albania Radio.

0: për tregu që Digital bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me banjë reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palome.
1: Në Digital do të ndiqni kombëtare shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligë 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropian dhe botëror të voleybollit për meshkujt dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkujt dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
0: Uf. A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve. Tani filloj me filmat.
2: Ballada. Një vend ku drita naturale hyn në çdo hapësirë dhe gjelbërimi të shoqëron në çdo hap. Për jetesë të qetë dhe komode. Larg zhurmës së qytetit, por afër gjithçkaje që të duhet. Zgjidh të jetosh ndryshe.
3: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.

0: janë. Çfarë dëshiron të bësh kur të rritesh?
1: Kur të rritem, unë doa të bëjmë veterinere, por vetëm për qenushat, macet të kërvishtin.
2: Doa të bëjmë policë që të them babit ku të parkoj makinë.
3: Unë kur të rritem, doa të bëjmë doktoresh. Ama, që në pra të bëjtë kusht tjetër.
4: Një vit i ri për të ndëruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
5: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana.

0: Tana. Everything. Everywhere.
1: Bebet kanë mënyrën e tyre për të vënë në prof mbrojtjen e lëkurës. Pampers Premium Care ka mbrojtje të dyfisht që përfis në çast për të mbajtur lëkurën të shëndetshme. Dhe gjepi ynë ndalo dhe mbro, ndalon rjedhjet në pjesën e pasme. Mbrojtje e lëkurës e aprovuar nga Bebet. Pampers Premium Care.
2: Sezoni i ri po vjen dhe Portokalli po kërkon emra të rinj, fytyra të reja. Nëse ke talent në aktrim, imitim ose je i zoti në shkrimin e skeçeve dhe materialeve humoristike, kjo është mundësia jote për të bërë pjesë e Portokalli. Audicionet janë të hapura. Të presim në studio dhe Top Channel në Kashar nga data 2 deri 16 shtator 2026 nga e hëna në të premte duke filluar nga ora 10 deri në orën 13. Busqesh i fatit, eja në Portokalli, skena të pretë.

0: Mirëmëngjesit gjithë, mirë se vini në program. Është ora 9:10 minuta në këto momente dhe ne mirëpresim në studio Meri Sheun, astrologën e njohur. Përshëndetje. Pse më pe ashtu thash sikur?
1: Mirëmëngjes.
0: Nga trova emrin.
1: Jo.
0: Doja
1: të doja të ndaloja pak atë energjinë e madhe me një përshëndetje të lehtë.
0: Atëherë, përshëndet, përshëndet lehtë.
1: Suksese.
0: Faleminderit.
1: Ju lash dy, u gjeta tre, me sa duket ka qenë pjellor. Stina pjellore, Stina e verës.
0: E gushtit.
1: E gushtit.
0: Po, pritet tarim. Pjelloria e gushtit do
1: demot e kanë, kanë Jupiteri në shtëpinë e katërt të familjes, kështu që zgjerohen.
0: Okay.
1: Bëjnë prona, fëmijë, bashkëpunëtor, bëhet një familje më e madhe.
0: Rritet familja e Demit, ky është lajmi.
1: Rritet
0: familja e Demit. Mos na taksor ti se shkuam shumë tash se
1: edhe një tjetër tash po.
0: Po qepësh me thëndrimin, qepësh,
1: qepësh. Ne shqiptarve na duhet të na shtohet.
0: E mendoj ndonjëherë, po, është e vërtetë. Atëherë, Merisheu, mirë se ke ardhur në sezonin e ri dhe muaj shtator është ende i freskët, ende i ri. Duam nga ti e para na tregosh pak, do të jetim mbar, do të jetim mbar për të gjithë çfarë sjell.
1: Shiko, shtatori, duke qenë se kemi dhe ekuinoksin në datën 22 shtator, është muaj i ekuilibrit, ose të paktën ne tentojmë drejt një ekuilibri. Dhe të gjesh ekuilibrin është gjëja më e rëndësishme te njeriu. Duam apo s'duam ne, sado që koka na ka marrë zjarr edhe vrapojmë, dhe nuk dim ku shkojmë në fund të fundit, nganjëherë duhet të fillojmë bëjmë balanca. Dhe balanca
0: na i kushti shumë të shtrenjtë pushimesh, njerëzit fillojnë kursejnë në shtator,
1: po puna është që bëhet një balancë shpirtërore. Se kam thje fare te kursimi as te shpenzimi, se mundet të shpenzosh dhe ndihesh i ekuilibruar, mundet mos shpenzosh dhe ndihesh i ekuilibruar, pra çdo njeri gjejnë balancë. Nëse ti, unë dhe dy zonjushat që kam këtu shumë të bukura, gjejmë ekuilibrin, balancohemi, ky do jetë një shtator i rëndësishëm. Por çe ju kam thënë para se të ikni me pushime, që na është futur Marsi në gafore. Na është futur Marsi në gafore dhe deri në fund të shtatorit që na futet në luan kemi pak probleme akoma. Pse? Marsi në gafore është një pjesë shumë të ndjeshme që prek familjet, ndjeshmërinë e njerëzve të afërm, grupimet familjare. Dhe kemi dëgjuar dhe shumë aksidente për hir të së vërtetës, do thonë po për ditë sa hap televizorin, po mahnitem në fund të fundit. Pra, Marsi në gafore nuk është i mirë. Dhe deri në datën 27 ma keni që kujdes këtë Marsin në gafore, ma ulë një ritmin, atë nxehtësinë, sepse shumë familje mund të ndjejnë një lloj prekje. Edhe e ndjejmë dhe ne si moment. Por çfarë ka shtatori të bukur që të themi? Kemi në datën 11 një hënë të re në Virgjëresh. Dhe unë e kontrollova me të gjitha ato pikpamjet astrologjike dhe është e mirë. Kemi dhe një hënë të plot në datën 26 në Dash. Kjo është pak zgënjyse, kjo duhet shumë e bukur. Në api një energji dashi, erotizëm, furi,
2: inisiativ. Pak e zjarë ajo e dashi, vjen dhe me turbulenca.
1: Mirë bërë, se është një verë në fund të verës, si të themi, se vera për hirtës e vërtetës marron në 22 shtator dion.
0: Po, e kënoksi, bra.
1: E kënoksi. Dhe kjo është si një si them një top si zjarë që na kthen dhe njëra atë admirimin për muajt e plazhit. Por ka një diagonale të vështirë me Neptunin në Dash, përballet me aty është me Neptunin, po Neptuni është pak manipulues, zhgënjys. Pra do jetë zhgënjyse si iniciativë, si energji, si frymëzim. Pra nuk do vetëm ata që merren me art dhe me të bukurën mund të manipulojnë me ngjyrat, me figurat. Të tjerët, nëse vendosin planet të rëndësishme, duhet të kenë kujdes. Kush do të kenë kujdes? Dashët, gafohet, peshorët dhe britçapët. Pra kryqi i shenjave kardinale, rreth datës 26. Por çka kemi një gjë të mirë? Në datën 10, për 2 ditë futet afërdita në akrep. Akrepi, doli akrepi. Dhe afërdita në akrepi mbëlton këta akrepët mua aty. Na bëjnë
2: nuk e dija që u ëmbëlto, kemi dot me të shkret.
1: Ne jemi gjithmonë të ëmbëltuar.
2: Por nën sipërfaqe gjithmonë.
1: Në sipërfaqe dhe në sipërfaqe, po hajde kush ta marri vesh.
2: Nuk e kuptojnë.
1: Çështja është këtu që në datën 15 ky ëmbëltimi fillon edhe bëhet një çik më i hidhët. Është sikur disa njerëz ose vetë ne të fusim dorën në folën e grenzave. Mm-hmm. Sepse kundërshtohet Afrodita në Akrep me Plutonin në Ujor. Dhe këtu kemi pak paradokse të vështira, tradhtira, situata që nuk janë të mira edhe ekonomike dhe personale. Fillojmë nga dashja
0: se pastaj marrim
3: ekuilibrin shpirtëror. Do doja vetëm shumë pak të merrim një informacion, pra si mund të arrinim ne tek ky ekuilibri shpirtëror që mundemi të arrim tani
1: individuale. Është shumë individuale, mm-hmm. por planetët dhe energjia vjen e tillë që të ndihmon. Nëse do me vullnet të lirë a harin. Nëse nuk ti nuk ke fare lidhje as me planetët, as me energjinë, o huthu.
2: Kur ta ken, kur ta ken njerëzit gjithë parashikimin e merit
1: në bazë balancimit. Pastaj me atë Marsin në gafore që them unë edhe.
2: Dëgjojmë parashikimin e merit se në bazë të parashikimit të saj balancoheni.
1: Balancohesh po balancoj dot.
2: Pas ka nisur shtatori, mo.
1: Patjetër, shumë mirë ka nisur. Ta siguroj këtë.
2: Patjetër.
1: Atë filloj me dashin, të cilët Jupiteri në Luan, mm-hmm. është vazhdon muaj erotik pa fund. Marsi në datën 27 në Luan, kështu që mbas datës 27 mund të themi që futet dashi atje ku do ai vet. Por ndërkohë kemi një problem të fortë ekonomik në datën 15, shumë të fuqishëm, dhe në datën 12 kemi një zhgënjim të fort me kundërshtimin e Merkurit që do futet në peshore në datën 10 me Neptunin në dash, në çështje bashkëpunimesh dhe në çift. Kjo do jetë pika. Edhe data 18 ka një kundërshtim të fort për dashin, kryesisht në njerëz që kanë karrierë, marrëdhënie të gjata, afat gjata që mund të lëkunden, dhe çështje të jetës së tyre personale. Pra këtë dua të ma kenë kujdes. Hëna e plotë e tyre në datën 26 do jetë aq e bukur, por kujdes se shumë dash mund të zhgënjehen ose të vetë zhgënjehen, është një pikë kulmore e vështirë. Mm-hmm. Dhe shkojmë te demët. Demët për hir të së vërtetës, siç e thash, kanë atë tendencën e zgjerimit andej këtë të gjitha këto. Në datën 15 dhe demët kalojnë një pikë të vështirë në çift, në çështje familjare, shumë të vështirë dhe në çështje karriere. Aty fillojnë edhe dalin disa dallgë të papritura dhe disa kundërshtime të fuqishme. Por mbas datës 27, kjo tendencë dhe një lloj pasigurie në punën që do dalë edhe në datën 18, fillon dhe i bën pak nervoz dhe këtë nervozizëm do ta shprehë në ambientet familjare ose në bizneset familjare. Kështu që kujdes demon se fillon një ngritje, një sherr, një debat. Edhe demi në vend që e ke parasysh që ti uli brirët, i mpreth më shumë, edhe gjërat pastaj nuk e di unë se si do funksionojnë për demat.

0: Nëse e kalojnë këtë problem me punën dhe me ligjin, ose me një çështje shëndetësore, ose me një pasiguri, ose me një fiksim. Ka mendimin që mund të kenë dhe një fiksim i ka kapur, atër nëse e kalojnë me sukses, atër jemi shumë mirë. Dhe rreth datës 26 mund në plot në dashje një nga shenjat që mund të kapin një ëndër. Ta shikojmë me kujdes. Dhe shkojmë të gafaret. Gafaret do merren kryesisht me çështjet ekonomike dhe këtë periudhë. Sepse Jupiteri vazhdon në Luan, atje ja u jep forcën ata të çështjet ekonomike e kanë. Le të bëjnë shurë nga gjitha anët. Unë do thosha të përqendrohen te çështja ekonomike. Dhe mas datës 27 do bëjnë akoma më aktiv. Edhe do shpenzojnë shumë, edhe do marrin shumë, ku e diun se çfarë. Por çfarë ndodh me gafaret? Kan Marsin në shenjën e tyre dhe nuk po japin vëmendje çështjeve ekonomike. Kan humbur ekuilibrin, kan humbur qetësinë. Dhe fakti që kanë humbur qetësinë, do të thotë që deri në datën 27 gafaret janë pre e provokimit, e luftës, e ankthit, e marrëdhënieve familjare, ose familjarët i lodhin këta ata ose ata këta, po ndjenja familjare është shumë e trazuar. Dhe vetë personaliteti tyre ndjet në sforcim. Kështu që këtë duhet ta kenë shumë kujdes. Dhe pastaj në çështje karriere, data 18 është një pikë stacioni që mua nuk më pëlqen, sepse i vë kufi dëshirave dhe hapësirave të tyre. Dhe shkojmë tek Luanët. Luanët janë ata mbretërit e momentit.
1: Më të mirët, më të bukurit, më të zgjuarit.
0: Ke njohur ndonjë Luantin?
1: Jo, po. Këndoj që kam takuar Luan ka këtë qasje.
2: Kurse unë zirë Luanin.
0: Pikërisht ja krepe që jam unë, asnjëherë mua personalisht më ka shkuar kur me Luanët. Do me thënë unë me Luanët, qoftë shoqëri, qoftë sa dushti, bëj stop.
3: Like.
0: Ama.
2: Përveç Luan Zhegut, që e di që të pëlqen. Të gjithëve na pëlqen.
0: Ama, tash i themi atë që është, dosh Jupiter në shenjën e tyre kanë fat. Dhe në datën 27 futet dhe Marsi në shenjën e tyre kanë një alat më shumë. Kesh perëndinë e luftës në shenjën tënde dhe që ti e përdorë si të duash, domethënë që ata
1: i ke gjithë ato
0: drejt shpatën. Dhe gjëra do ecin mirë. Por kemi ca pra paskena në këtë periudhë edhe për Luanat në planet dhe projektet e tyre, sidomos çështje ligjore dhe sociale. Pra ka prapë ca njerëz që kërkojnë ti tu bëjnë keq, të gjejnë ndonjë gjë pra paskenat e tyre, në një dobësi do thosha unë. Dhe Marsi në gafore, mos harrojmë që nuk është i mirë për ta. Dhe deri në datën 27 ka një prapaskenë në punë, ka një vështirësi, ka një peng, ka një problem psikologjik, të cilin nëse e trajtojnë me qetësi mund të arrim të dalim
2: atje ku duam. Pra Luani do ta ketë kujdes bishtin, pra
0: shqyrojë. Nuk është shumë e mirë në marrëdhënie në çift ose për çështje ekonomike. Për çështje ekonomike të rëndësishme dhe çështje familjare. Këtu kemi një humbje, një vjedhje, një pasiguri. Shkojmë tek virgjëreshët. Virgjëreshët i dëgjuat që kemi një hën të re që ju shpëton shumë bukur. Është një hën e re, premtuese, pozitive, do thonë ju mirë kanë qenë virgjëreshët ndaj këtij. Mirë kanë qenë virgjëreshët, po me Jupiterin në Luan, planet dhe projektet e tyre dhe fobitë e tyre janë të shumë fishuara, sepse nuk dalin dot në terren. Nuk përballen dot me realitetin, ose nuk janë bërë gati. Vitin tjetër bëhen gati. Dhe për momentin janë një grupim. Dhe duke qenë se është ky grupim kaq i fuqishëm dhe kemi dhe Jupiterin aty, ai bën edhe më fobik në disa raste dhe duket sikur problemet ligjore, rrugët për të arritur diku janë të vështira. Por do kemi një hapje të mirë, një tentakul të re, do thosha, nëse do ta bëja virgjëreshën oktapot. Tash kemi një tentakul të re, e cila hapet në datën 11 dhe çuditërisht është e mirë, jetën personale edhe në avantazhe të ndryshme, por problemet ekonomike të forta dhe pengesat ekonomike janë datë 12, datë 18. Këto janë dy ditë të vështira.
3: Dhe shumë afër me atitën.
0: Për hapjen e tyre. Dhe një çështje e rëndësishme personale ose një takim që mund ta bëjnë shumë të madh në kokën e tyre në datën 26 me ëndrrën e plotë në dash, do ta shikojmë, por si i vonuar do thosha, është ajo fjala që them ne, kush të ngrohtë dielli mëngjesit, ai mas ditës stëngrof. Por ndoshta disa bën vaki dhe i ngrof, kështu që kemi një diell mas diteje për virgjëreshën
2: në datën
0: 26.
2: Okay,
0: shkojmë te peshorët. Peshorët duhet të jenë në kulm të këtij muaji. Edhe dielli futet në shenjën e tyre, Merkuri në datën 10 futet në shenjën e tyre. Kjo do të thotë komunikimi është peshore, ekuilibri është peshore, natyra thret peshore, ekuilibër, ngjyra.

0: harmoni. Kjo është një gjë shumë e bukur. Por kemi edhe afër ditën që futet në akrep. Afër dita në akrep është shumë e mirë për peshorin për çështjet ekonomike. Do kemi një stacion të vështirë, një humbje ose një deklasim, do thoshe atë një problemi të tyre ekonomik në datën 15, por nëse këta e kalojnë këtë deklasim dhe këtë depozicionim jo të mirë të jetës tyre, atër do vazhdojnë shumë mirë dhe shumë fuqishëm edhe mas datës 27 me futjen e Marsit në Luan, do kenë alianca të mira e ku e diun se çfarë. Peshorëve do të jepi akurorën e një mbretërie të bukur në këtë periudhë.
1: Është muaj i tyre.
0: Është muaj i tyre akoma, por është futur dhe futet dhe Merkuri në shenjën e tyre. Dhe kjo është një gjë shumë pozitive dhe që i hënare tashi në Virgjë reshu jep disa të dhëna instiktive të mira për fillime punash, por kryesisht puna me femrat në kuptimin jo të bamirësive, po të një punë më kolektive, më dhe produkt, dhe duan produkt. Dhe shkojmë tek akrepët. Akrepët e dëgjuan, pas nesër futet afërdita në shenjën e tyre. Futet afërdita për ndeshja e dashurisë dhe ekonomisë në shenjën tënde është një sinjal i mirë.
1: Na më merr
0: pa
1: këtë prisja dhe nuk doja.
0: Është dramatik. E përpunon aq shumë dhe e lodh aq shumë afërditën se afërdita thotë dua një orë më parë të iki nga ky person.
1: Nuk rri shumë kënë ndonëse.
0: Sepse do ri, po lodhet e mendojnë aq shumë edhe në pasionet dhe ndjenjat dhe lodhet. Afërdita është më e këndshme, më e lehtë.
1: Afërdit nëse pa më dëgjon më fal.
0: Faktikisht shumë akret do bëjnë nga me mua dhe thonë mirë mua specën dashurën, oh, ku me ecën, oh. Po në lek aman u ecën. Sepse e lodhin aq shumë të leku, e mjelin aq shumë sa që diçka ngelet. Po në dashuri e bëjnë keq.
2: Se diu në të nxjerrë të dëgjoj pa bosh tani.
0: Po ti pa filluar mirë, po se ke marr rrogën e parë. Ne kemi nga 20 vjet edhe s'po nxjerrim çaj pa ta akoma.
3: Pakën e merr. Pakën e merr. Ai s'marr rrogën e parë.
0: Ne nuk firmosim.
1: Mirë, zdim të forcejmë në akrepët, se problem kemi.
0: Bebe, për të kursuar dinë akrepët. Do futemi një ditë mirë për akrepët, se nuk e se akrepët jashtë me e. Prit, ku e kisha në datën 15, kujdes akrepët, në një lidhje të fuqishme, pasionante, në një marrëdhënie të fuqishme, sepse kemi ndarjet e para pas verës. Pse? Se ka ndodhur ato pasionet e verës, ja rritur mendjet dhe energjitë dhe vjen ajo kriteri së vërtetës. Datë 15 a do ri ky pasion apo ishte thjesht pasion vere?
2: Miku me veren.
3: Në kuptoj se
0: bien gjethet në vjeshtë dhe... Stacion, kështu që shumë akrep mund të na ndahen, po bashkë me të thatin digjet dhe njomi, themi në nga njerë, kështu që kujtes. Në datën 15 vetëm kaq. Pastaj mas datës 15, afërdita do vazhdoj të lulzojnë në shenjën e tyre. Jupiteri në shpinën e 10 është në karrierë, kështu që un them akrepi do bëj karrierë të pa imagjinushme.
3: Bravo.
0: Pa dashur, të them gjëra që mërzit është ti.
2: S'kemi artë, unë.
0: S'kemi artë të ty. Po, në përgjithësi e kanë këtë të dhënë. Dhe afërdit do rritë dhe në fund vitit, se do këthejt dhe kundër, kur të të
3: afërdit do rritë. Me që e lodhka.
0: Dhe shkojmë të shigjetarë.
2: Me në fund, gati janë.
0: Me shigjetarë gjithmonë grefur është. Kështu që imi e me. Shigjetarë që do që të ndonë. Dhe Jupiteri në Luan është shumë i bukur, sepse je papsirë, mundësi, gëzim, fat, dashuri, është alati më i mirë. Dhe Jupiteri, mos themi të themi të vërtetën, në dhejtë shigjetari në fund të fundit. Pavarësisht se është në Luan, tashmë është planeti u dhejtë që si shigjetari, dhe është në pozicion të bukur. Dhe mbas datës 27, akoma më mirë. Do jetë rezultativ. Do jetë rezultativ pozicionimi i shigjetarëve. Do bëjnë gjëra që kapin. Por kemi një ndryshim pune ose planesh dhe projektesh datë 11. Hëna në Virgjëresh, hëna re, futet në çështje të karrierës për ta. Shikosh çfarë do ndryshosh në datë 11 ose çfarë ide të reja. Ide të reja. Ku diun se zakonisht njerëzit bëjnë një punë, dy punë, tre punë, ku e diun sa punë bëjnë.
2: Pra është një dritare le të themi.
0: Dhe kujdes në shoqëri dhe në miqësi. Kemi ca zhgënjime. Ca pra paskena të forta.
3: Ça the korba?
2: Korba.
0: Ose mund të ndryjë në çështjet tuaja erotike, dikush.
2: Akoma më ke.
0: Ose të kthehet një diell nga i më i vogël, jo ai i madh, dhe t'ju marrë mendje. Edhe rreth datës 26 të bini prej e një dielli më manipulus, jo ati dielli të vërtet. Kështu që kujdes shigjetarët në ndjenja ose në lidhje në rreth kësaj periudhe. Dhe shkojmë tek britsjapët. Britsjapët janë lodhur kaq shumë duke u shtrënguar, saqë tash i duan një zgjerim dhe këtë zgjerimin e madh duan ta bëjnë datës 26 me ënën e plot në dash. Dhe duan të shpenzojnë, të duken, të dashurojnë. Keni parasysh se ai njeriu i lidhur ose i bullizuar që s'bëre këtë? Do t'a i t'ashi unë, do t'i marrë me ra dhe do dukem kush jam,
3: për shamboj,
0: jenë kavalier i madhë. Por do gjenë momentin e gabuar në datën 26 a bëjnë këtë, sepse është Neptuni aty, është zhgënjys, dhe të tjerët mund t'i kemë pickuar që këta të hapen, ata të marrë.
3: Karën prej e provokimi, po.
0: Edhe, britësia për t'ashi do hapen, por kush do t'ja o marri, si do t'ja o marri, kush do t'ja o vjedhi, ore, hidhe çështje shumë vjedhjes këtë muaj.
3: E kam dëgjuar, po. Po jetojmë në një vend, jetojmë në Shqipëri.
0: Jo, se kam në Shqipërinë, e kam me planet. Mos m'ngatroni me Shqipërinë. Kam me planet.
2: Si reflekton Shqipërinë?
0: Që kujdes. Dhe kujdes në datën 18 dhe 12, disa projekte nuk bëhen ose disa takime nuk shkojnë ashtu siç duhet ose me vëmendje që ose nëse do kapin diçka tjetër afat gjatë. Ne shkojmë tek ujërat, është një nga shenjat e favorizuara të muajit, ngelet i favorizuar, pa edhe pse e ka Jupiterin në opozit, po Jupiterin në opozit tregon bashkëpunime, afrim forcash, diskutime, po nganjëherë dhe ndarje nga situata të së kaluarës që s'kan marr guximin ose partneri partnerja e tregojnë veten aty ashtu siç janë, dhe ujori se ka më të vështirë thot hajde ik. Ujori me ujorin gati i ikur jezatën. Nuk është se ujori pret aty.
1: Pra ka një personalitet shumë kështu.
0: Por i jep edhe një dorë dhe thot ashtu doje kështu, çeke kështu, hajde marrojm punë shpejt e shpejt. Por mund kemi dhe martesa fejesa shumë të konsiderueshme, dy pika kulminante data 12 dhe 18 në çështjet erotike të tyre dhe çështjet ligjore dhe komunikimet me jashtë. Këto vendimet që do marrin gjatë këtyre datave ndoshta ata keni çik më të vështirë, por afër dita në Akrep u jep shanse shumë të mira ujorëve të merren me çështje familjare, të komodojnë shtëpinë, të bashkëjetojnë, të ndjehen mirë, të vijë një bonus i mirë ekonomik për jashtë datën 15. Data 15 është për gjithë një humbje dhe pasiguri. Dhe shkojmë te peshqit, të cilët janë në fund fare për këtë periudhë, sepse peshqit
3: në fund të akuariumit.
0: Por pavarësisht se është Marsi nga fore dhe u ka dhënë një tentativë të madhe, shumë të madhe çështje ligjore, udhëtime, kontakte, dhe afër dita në Akrep u jep dashuri rreth gjëra dhe Marsi u jep, por janë pak të dhunshme, të paqarta, të pasigurta. Është si një prallë e bukur, data 15 rrezon ca prallë dhe ca gjëra të tilla dhe data 12 dhe 18 shumë të vështira ekonomikisht. Domethënë
3: 12 dhe 18 avion përsëritë, domethënë
0: Merkuri në peshore në kundërshtim me Neptunin në datën 12 dhe në datën 18 Merkuri në kundërshtim me Saturnin në dash. Pra, çdo planet që kalon nga peshoret ka Saturnin dhe Neptunin përballë. Pavarësisht se duken bukur, Saturni dhe Neptuni është zhgënjys, Saturni është frenus. Mm-hmm. Janë dy gjëra që ndodhen në shenjën e dashit këta. Mm-hmm. Dashët po e
2: dhe kjo e bën më pas të sjelli.
0: Kjo e pas të sjelli, po janë dy ditë. Pastaj në datën 12 kemi edhe një alat të mirë në Plutonin, sepse Merkuri bën lidhje të bukur me Plutonin në ujor, kështu që prandaj edhe ujorët dhe peshorët i nxjerrim kaq mirë ne, se aty mund të kemi ide reformime gjëra të bukura, ëh. Mm-hmm. Nuk është aq problematike, po aty ku është shumë e mirë. Kemi dhe disa
1: pra, gjithçka e bukur ka një kleçk.
0: Ka kleçkën zemër
3: e ka. E ka.
0: E gjithë të tisja ka kleçkë.
3: Meri Sheu. Kënaqësi gjithmonë.
0: Sa
3: më në ishin tjetër, jo?
2: Faleminderit.
0: Sa më në ishin 12 copë. Ne më shumë.
2: Ne sallë vetë.
1: Ne bujëm më
3: kënaqësi. Kjo ishte koha që kishim. Shumë faleminderit për parashikimet. Kujdes data 12, 18, 15, 11, 26 dhe
2: 27 mi për shigjetarët.
3: Hëna re pra. Hëna re, shkojmë mbajta mend, mbajta mend. Ekuilibër.
0: Ekuilibër kryesisht.
3: Kthehemi shumë shpejt, jeni me Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel.

0: ti?
1: Pa tjetër.
0: Po unë shoh vetëm pallatin për ball.
1: Hipni në Karrige?
0: Hipa a a a.
1: Tani anë uni majtas.
0: Po bie.
1: Po ti mos shi poshtë. Shiko detin në Dërbardh.
2: Lëri akrobacit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Eww, çfarë bisliku.
3: Wow, dajë rekeqe.
4: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëra.
2: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karaburunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
3: Shia e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri i thon mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: 50 vite LAS dhe 25% ullje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
6: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
7: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
8: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
9: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
10: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
11: Ovital!
10: Ovital, cilësi në 4 stin.
12: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
13: Kur
0: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lekë dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
11: Back to school me ofertat më cool në GoTech Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTech Electronics.
13: Wake up në Top Channel dhe Top Albania Radio.
14: Mirë, si pa e kuptuar, kemi mbritur në fund të Wake up edhe për sot, por nuk jemi vetëm, me ne është Steni.
15: Jam, jam tani. Tani këtë punë keni ju dhe unë, të jemi gjithmonë në njëri tjetrit në fund të programit. Si shkoj sot?
16: Jo, ne na shkoj shumë mirë. Ne, shiko, më bën përshtypje një gjë që mbase futesh në Big Brother nga Stenaldo Mhilli, bësh
15: Steni.
16: Steni.
15: E di,
16: bëse ju jeni miqtë e vjetër. Por dua të them që ata që futen në Big Brother zakonisht kjo ndodh që sepse edhe brenda formatit atje prezantohen vetëm me emrat.
14: Njerëzit në rrugë fillojnë thënë, "Ajo më për shkak po ty ja un. Ajo më Dea." E ke parë se
15: sigurisht janë rritur me ty. Po ti s'ka në ovlaj nga gjavi makines komplet për
16: banë. Po ti, që o thret mbrapsht?
15: Rovsh, dajte, më
16: qërë. Sa vlezër ka mund në përgjitet. Kë kemi sot tëftuar në Live from Tirana?
15: Unë duat ju bëjnë qik teasing kur i thonë punës, sepse ndër të tjerë do të kemi Drini Zeqën, me cilin do të flasim pak për aventurat e ti të reja televizive. Është një personaj që unë du fort edhe në rafshin e njeriut, për aja sa ka mundur ta njohë, dhe do të kemi një biset të këndshëm e të, por do të ketë edhe shumë më shumë se sa aq. Kështu që për tre orë në vijim, në kanalin numër 10 digital dhe në radio tuaja në makinë, në celular e tjerë, qëndroni në Live from Tirana.
16: Okej, shkëlqyeshëm. Ndërkohë, Nicole, kemi fitues për pyetjen e pamundur?
17: Është momenti, më në fund momenti që ne i lançojmë fituesit tan dhe fillojmë me fituesin e anagramës, i cili është Vini dhe ka fituar 100 euro nga Max Optica.
16: Bravo Vini.
17: Bravo Vini.
15: Paske i dhënë DJ Vini të duket.
14: Po pra, e thonë atë, mos është Vini on ka bërë me Hila.
17: Ishte Vini on. Se
16: dhe Pitrin do të thotë presidenti, presidenti, se dhe Pitrin, po. Bravo Vini.
17: Dhe më pas vazhdoj me fituesin e kuicit muzikor, i cili është Jori dhe ka fituar 100 euro nga Enzo Attini.
16: Okej, shumë mirë.
17: Gjithashtu.
16: Gjithashtu pyetja e pamundur.
17: Dhe pyetja e pamundur fituesja është Lori, e cila ka fituar 2 bileta në Cineplex.
16: Dhe po, cila ishte përgjigja e saktë?
17: Pra, përgjigja e saktë e pyetjes së pamundur, në fakt unë kam në mendje, nuk kam lexoj më, nuk kam nevojë ta kërkoj ta lexoj, ishte tek 500.000 tërmete, të cilat në fakt disa prej tyre janë edhe më të dobta, por që maten dhe shkon diku tek 500.
14: Pra, diçka që ndodhi 1370 herë në ditë. Unë mendova që ishte diçka e tipit prekim hundëm, prekim flokët.
16: Faktikisht e matur me aparaturat, janë 500.000 tërmete që bien çdo vit e pjestuar pasaj për ditët e vitit, bie mesatarisht 1370 tërmete në ditë. Ndodhin shumë prej cilave, shumë i ndërmuese fatmirësisht, nuk i ndjejmë, nuk i kuptojmë, por që teknikisht janë tërmete. Toka është duke lëvizur, ky globi është akoma i paqet. Atëherë, e mbyllim me këngën e fundit që ishte edhe e kuicit muzikor, Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, goca shijojeni, kjo është për juve.
17: Të dyja
16: për Nicole dhe për Edean, nga ne në Wake Up, shihemi sërish nesër në orën 7. Bye bye, kështu që Cyndi, merre! Ja ku e ka, Edean, mund të këndosh?
14: Pasi që e prisja.
16: Këndoj me zëtë lartë nëse do. 9:42, bye bye.

Vëmendja adhuruese stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.

0: dinliyor Ayran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gali Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Erdi prapa ju koha, back to school, rrobat, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogaritë thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

kështu që këtë back to school, un jam pa stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
4: Jo, jo të gjitha.
3: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
4: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
3: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
4: Dermadvance by Intermedica.
3: Kontakto 069 80 583 888.
0: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Radio që dëgjohet.
6: Top Radio.
5: Në FM.
6: Digital
5: Radio
6: Store dhe Play Store.
5: Top Albania Radio.com.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Presidenti i Republikës Bejram Begaj dekretoi shkarkimin e Evi Salës nga detyra e ministres së shëndetësisë dhe mirëqenies sociale dhe emërimin në vend të saj të Klodiana Spahiut. Sala u dorëhoq nga detyra më 2 shtator pas një viti në krye të Ministrisë së Shëndetësisë për shkak të disa angazhimeve ndërkombëtare në fushat e onkologjisë, inteligjencës artificiale dhe inovacionit. Një ditë pas dorëheqjes së Salës, kryeministri Edi Rama propozoi Spahiun për të marrë detyrën e ministres së shëndetësisë. Ministri i Brendshëm në detyrë Xhelal Zveçla dënohet me një vit burg me kusht për hedhjen e gazit plotësjellës në kuvendin e Kosovës më 2018-ën. Vendimi u shpall sot dhe periudha verifikuese u caktua për një vit. Zveçla, që nuk qej pranishëm në gjykatë gjatë shpalljes së gjykimit. Gjykata themelore në Prishtinë e pati shpallur fajtor më 2 shtator për veprën penale, përdorimi armës apo mjetit rrezikshëm. Sipas gjetjeve të gjykatës, Zveçla kishte aktivizuar dhe hedhur një bombol me gaz plotësjellës në sallën e kuvendit duke pamundësuar vazhdimin e seancës. Ndërkohë, në akt akuz kishte ngarkuar edhe me veprën penale pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare, por akuza ra. Ekonomia globale përballet përsëri me perspektivën e naftës në $100 për fuçi, ndërsa konflikti në lindjen e mesme vazhdon të përshkallëzohet. Nafta e papërpunuar Brent është rritur sërish mbi $98 për fuçi këtë javë, duke prekur nivelin më të lartë që nga 24 korriku. Rritja e çmimeve vjen pas raportimeve se Huthit e Jemenit të lidhur me Iranin kanë sulmuar objekte energjetike në Arabinë Saudite. Autoritetet saudite thanë se operacionet në disa objekte energjetike u ndërpren sot pas sulmeve nga Huthit e Jemenit që plagosën dhe mbi 70 persona. Këto sulme shtojnë presionin mbi prodhimin e naftës dhe gazit në rajon, tashmë i dëmtuar rënd nga lufta e vazhdueshme me Iranin.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Pistliku. Wow, diary kitchen.
3: Mosu shit.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt?
2: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
4: Tunde dhe shijo,

0: jo, Ajran Erzeni.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin ngrënje 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: 4% interes? Po. Rriten temperaturat, rriten shpenzimet, pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abibank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abibank, investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
5: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
6: O, mami!
7: Këtu në Faler Residence,
8: dhoma ima shumë e rehatshme.
7: Siguri 24 orë,
8: restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur t'ishit bashkë edhe aty.
6: O, mami!
7: Vaj, këtu në Faler është, kanë një super godinë elit, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar, e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
5: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanarë.
9: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
10: Për një pension më të qetë, depozita Vero 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga Abi Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dolar. Afati 36 muaj, me mundësi tërheqje e interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
11: Disc of the day. Eliana Bosa. Disc of the day on Top Albania.

0: Disc of the day. Live from Tirana. Në Top Albania Radio.
1: Jemi në Top Albania Radio në ditë të re, në një të martë të këndshme shtatori, ku temperaturat me sa duket do të jenë 2 gradë më pak se sa dje. Jemi rikthyer live from Tirana, në fakt për të diskutuar mbi gjithçka sot, por për të diskutuar edhe mbi diçka më specifike, që është sigurisht programet radiofonike, televizive ndryshojnë kur speakeri i tyre ndryshon dhe në një mënyrë apo tjetër çdo kush sjell në radio atë që i pëlqen, po dhe atë që e përfaqëson, po dhe atë që ai mendon që është e rëndësishme, dhe kjo është e bukur. Dhe sot do doja t'ju flisja pak ndër të tjera edhe për këtë, për një diçka interesante që ne mund ta bëjmë në Live from Tirana, që do të ishte shpesh herë do të që bukur shumë si kur unë të kisha disa nga dëgjuesit dhe shikuesit besnik të Top Albanias në telefon për të diskutuar tema të bukura, të rëndësishme dhe që kanë pesh për ata që e jetojnë Tiranën ditë për ditë në kaosin, në kaosin e tyre, po dhe në kaosin e qytetit. Dhe kjo mendoj është e rëndësishme sepse vë në fokus Live from Tiranën për ata që jetojnë në Tiranë gjithashtu. Patjetër që çdo i ftuar që vjen në program ka diçka të bukur për të thënë, patjetër që është qejf të dëgjosh histori që janë më të pazakonta dhe që ndoshta nuk i përkasin në mënyrën e të jetuarit gjithë secilit prej nesh, por nga ana tjetër është bukur shumë sikur Tirana ta kemi të përfaqësuar si qytet në të tërën e saj dhe e tëra e Tiranës jeni ju që na dëgjoni dhe që na shihni. Kështu që mirëmëngjes nga unë Stenaldo dhe nga Danko. Do të qëndrojmë së bashku deri në orën 13. Do të kemi biseda nga më të ndryshmet sot, sepse për shembull do të prekim pak sportin meqense Champions League apo Kupat e Europës rikthehen dhe ndër të tjera rikthehen në Digital dhe Top Channel. Është që bërë kohë, mund të them unë, që nga hera e fundit kur Topi kishte ekskluzivitetin e kaq shumë ligave dhe kampionate bashkë me Digitalin dhe është bukur dhe unë ju kujtoj që të gjitha ligat e mëdha sportive, Champions League dhe Europa League e përfshirë bashkë me UEFA Conference League. Sigurisht përfshirë kampionatin italian, anglez, gjerman, emerald, ju mund t'i shihni në Digital me një abonim i cili kushton vetëm 24.900 lekë në vit dhe kjo do të përfshi patjetër ligat sportive që unë përmenda, do të përfshi Formula 1, do të përfshi gjithashtu MotoGP dhe plot prodhimet të tjera të Digitalbit që ju i shijoni në kanalet e ti, dhe sigurisht që kur flasim për këtë, unë nuk mund të mohoj që gjithmonë kthehem pak mbrapa në fëmijëri dhe flas dhe kujtoj me veten cilësinë e jashtëzakonshme të dokumentarëve që kemi parë në Digital për vetë filmave për fëmijë. Megjithatë, do të flasim sot pak për sportin, do të flasim pak edhe për një artikull shumë interesant që publikuar në The New York Times, i cili ka të bëjë me forcën e besimit religjioz dhe se si gjërat po ndryshojnë tani në Europë. Për të gjitha këto, do të qëndrojmë në Live from Tirana, ama pas reklamave që ju i ndiqni tani, rikthehemi në Top Albania.

0: kryu të largët, jo aq larg Tiranës, Kusul Kuqe po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
3: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
4: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
5: Hola!
6: Popo, hola!
7: Mamma mia, che favola!
6: Favola, hola!
5: Hola, la!
6: Oui, hola!
0: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
8: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
9: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
10: Merr tani 600.000 lekë në Credo.pikal, kos fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
11: Credo.pikal.
12: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 20

ishte Bruno Mars featuring Karol G. Still, ju e dëgjuat në Top Albania Radio. Kur në fakt dëgjoj Bruno Marsin, një nga pyetjet që pafundësisht ja bëj vetes time, veçanërisht kur ky artist me të vërtet i jashtëzakonshëm nxjerr një material të ri muzikor, është ku e gjen inspirimin që të shkruaj muzikë kaq origjinale, por edhe kaq në stilin e tij, sepse për ne që ulemi në piano dhe kemi dëshirë të kompozojmë vetë apo që kemi studiuar muzikë, apo që e kemi pasion për secilin prej nesh që edhe dëgjon tani nga radio apo në shenjë në kanalin 10 në digital. Pyetja më e jashtëzakonshme që i bëjmë vetes është si të prodhosh muzikë që nga njëra anë është autentike, pra është e jotja, por nga ana tjetër nuk është shumë larg mainstreamit. Sepse në qoftë se në muzikë largohesh shumë nga ajo që njerëzit dëgjojnë, atëherë rrezikon, sikurse edhe në çdo fushë tjetër, të mos qenurit në qendër të vëmendjes. Kjo jo domosdoshmërisht është kryesore. Ama artisti në fund ditës këndon për publikun dhe që publiku ta njohë, ta dëgjojë, ta pëlqejë, duhet të jetë në mos në qendër fare diku aty pranë. Prandaj kjo më befason të Bruno Mars dhe të pak artistë të tjerë të kohës tanishme, sepse kemi ardhur një kohë ku në kafenet e Tiranës dëgjohen pafundësisht këngë të cilat janë të shkruara, luajtura, kompozuara, masterizuara me AI. Është kjo platforma e famshme që tani po bën nam në të gjitha dimensionet e jetës njerëzore.

Por që do të futet kaq thellë edhe në muzikun vet nuk e kam besuar. Nuk mund të them që nuk e përdor, jo për të shkruar muzikë, por për qëllime të tjera, se patjetër që si çdo vegël edhe inteligjenca artificiale që quajmë ka rëndësinë e saj, ka forcën e vet, të ndihmon, të shkurton punën, vëlla. Ka raste që të shkurton realisht punën, pra ti mund të bësh nëpërmjet AI-t gjëra të cilat pa të do të merrnin edhe 2 orë gjysmë më shumë kohë. Dhe kjo nuk tregon mungesë kreativiteti, sepse ka një farë gjykimi që po këta e përdorin se zin me kriju. Jo, s'ka lidhje fare me këtë. Kjo ka të bëjë direkt me nevojën për të përdorur një instrument për të mbaruar punë. Në fund fundit makina llogaritëse, që po ta marrësh në këtë kontekstin tipik kompjuterik, nuk është aq larg inteligjencës artificiale, nuk ka filluar të ekzistojë sot. Por dekada e dekada më përpara, ndoshta edhe më shumë se aq, po nuk po e them meqense jam i sigurt. Njerëzit e përdorin dhe e përdorin. Dhe kjo nuk do të thotë që nuk janë të aftë në matematikë. Kjo do të thotë që duan një mjet kur në rastin pra që matematika nuk është thelbësore, të mbaroj punë dhe t'i lejoj të vazhdojë me punën e tyre të përditshme. Ama kur inteligjenca artificiale dhe arti bashkohen me njëri tjetrin dhe fusin hundët te njëri tjetri, pastaj ne vazhdojmë në një kapitull tjetër që është mendoj unë i rrezikshëm dhe problematik veçanërisht për brezat e rinj, po edhe për ne që të rinj fare nuk kemi, po të vjetër nuk kemi akoma, që është rreziku për të humbur çfarë është humane. Rreziku për të humbur çfarë është pjesë fundamentale, thelbësore e të qenit i gjallë, dhe pjesë thelbësore e të qenit i gjallë është absolutisht krijosh. Dhe kur njeriu heq dorë nga aftësia për të krijuar, atëherë humbet. Humbet vërtet. Dhe me që fola pak më përpara për digitalin dhe për prodhimet e shkëlqyera të dubluara të dokumentarëve në tre kanalet Explorer që ne i kemi mbi parë për vite me radhë, dua të them këtë që më kujtohet në atë kohë një dokumentar i cili kishte në fokus të vetin një analizë sociale të bërë mbi mint. Dhe në këtë dokumentar kishte dy, po themi, samples, pra dy anë. Në njërën ishin mint të shëndetshëm, të cilët duhet të përdornin aftësitë e tyre inteligjente, pra mendjen e tyre për të gjetur ushqimin. Dhe nga ana tjetër ishin një grup mish të cilët ushqeheshin vazhdimisht. Dhe në matjen e kimikateve përgjegjëse, pra të kimisë së trurit, që prodhojnë në mendjet tona depresionin, mint e ushqyer nga dora e njerëzit pa bërë asnjë përpjekje për të marrë për të siguruar vaktin e tyre, ishin të depresionuar. Kishin filluar të humbisin aftësitë e tyre fizike dhe në qoftë se do të kishin qenë më shumë se minj, edhe motivin për jetën. Prandaj inteligjenca artificiale kur kalon cakun e të qenit vegël dhe kthehet në një mjet që zvendëson njeriu, jo më që e plotëson atë, siç ka ndodhur deri më sot me gjithçka që ne kemi krijuar, atëherë e ardhmja nuk është ajo që nga njerëzit mendojnë në vetët të tyre, ata që janë të jetë optimist për çështjet e AI-t, e ardhmja e qetë, e bukur, ku ne nuk kemi më nevojë të punojmë, por është një ardhmë e pasigurt, ku talenti i qenies njerëzore dhe aftësia e tij për të jetuar vritet. Kemi këngë tjetër në Top Albania Radio tani dhe do të rikthehemi pas pak. Feel My Love, edhe besoj që ju e ndjeni My Love Towards You, dashurinë time për ju të gjithë që po na dëgjoni dhe shihni tani. Let's go. Don't look.

0: Nuk na duhen analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni. Dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik dizajner ose web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakesh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programet e licencuara dhe punësimi i sigurt në kompanitë partnere. Regjistrohu sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaporte për ershme.
4: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacioni avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
6: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Erdi prapa ju koha, back to school, rrobat, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogaritë thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjedhje. Club Orkestra.

0: kështu që këtë back to school, unë jam pas stres. Na gjeni te orkestra Ring Centers. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
1: Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, procesori.
2: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.

0: Irajo, MC Kresha, LSD dëgjua tani në Top Albania Radio dhe siç ju thash pak më përpara, sot rikthehet Champions League, ju që jeni tifozat futbollit nuk prisni që këtu a them unë, por ju prisni për atë që mund të ketë për të thënë Glenn Albani, një mik shumë i mirë dhe shumë i dashur i komentit, por edhe i Top Albania Radios, gjithashtu e kam Glendin në telefon për të folur pak për të. Glend, mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes tani.
0: Mirëmëngjes.
1: Më njëherë dhe sezon të mbarë për ty.
0: E të lumt goja, faleminderit shumë. Dhe për ty një lloj. Si të ka shkuar jeta? Glendi, ishte bërë kohë që në Top Channel dhe në Digitype nuk ishim kaj shumë kampionate dhe ligat e Europës një kohësisht një din sezon, dhe kjo është e bukur apo jo?
1: E vërtetë, sepse po bunim të madje me kolegët atje një rezume se sa ndeshje japim një javë, edhe shkojmë gati dikurës 60 ndeshje që nga e prentja dhe i thënën.
0: A keni njërës o vla?
1: Se sa kohë duhet, janë gati 280 ndeshje në një muaj, dhe më dhe vetëm futbol po flasën.
0: E shumë?
1: Po të shtosh basketbol, tenis, gardë dhe motora, gardë dhe makina, sportet luftarake, dhe më dhëmë është një gjë e jashtë zakonshme, nuk e di. Plus që Digitali këtë fund vit, këtë fund vere bëri dhe një ofertë edhe me më pak, dhe më dhëmë me 100.000 lek më pak, që gjithë e diçka e jashtë zakonshme, në një ofertë që është...
0: Oferta është shkëlqyer.
1: Më vogla në Europë.
0: Absolutisht, 24.900 lek për të parë kaq shumë të reja, pra për të parë kaq shumë kampionate, liga futbolli, për te futbollit, pastaj MotoGP, Formula 1, e programet e tjera digjitale, është shkëlqyeshëm, ë? Është vërtet shkëlqyeshëm. Po më kujton kjo gjë që ka ndodhur tani kohët e vjetra të digitalit. Dhe besoj që me futbolli evoluon patjetër, ama platforma ngelet e njëjtë në cualitetin e vet dhe gjithmonë sjell diçka më shumë për shikuesit. Dhe besoj ky është viti që e bën këtë dallim krahasimisht me të tjerët më fort se zakonisht. Po nga ana tjetër, çfarë sezoni pritet të ketë në Champions League dhe si do jetë transmetimi i ndeshjeve në Top Channel, sepse sot kemi të ndeshje transmetohen në Top Channel apo jo?
1: Po, ajo që duhet të thuaj është që kjo që ka ndodhur këtë vit në digital, pra që të jenë të gjitha kampionatet, nuk ka ndodhur asnjëherë më përpara.
0: E prandaj them, pra që
1: në gjithë historinë e digitalit, kjo është hera e parë që janë të gjithë kampionatet brenda. Do të thotë çdo kampionat që është i rëndësishëm në Europë, pra po flasim për 10 kampionatet më të rëndësishme të Europës, janë të gjitha aty brenda. Sa i përket Champions League-s, Champions League-a është shtuar këtë vit, të gjitha ndeshjet do të jenë në digital. Që nga e marta deri të mërkurën, kjo java parë është ditë në inte, është ndarë në 30.
0: Po e drejtë, po.
1: Por paketës i shtohet tani vend ndeshja që është free, ajo që quhet ndeshja popullore, që dohet ditë në mërkurë, dohet në Top Channel. Kjo është ndryshimi që ka ndodhur në këtë edicion. Top Channel do t'i kushtoj rëndësinë e vet kompeticionit pa diskutim, si çdo transmetimi eventi tjetër që ndodh në Top Channel. Pra çdo të mërkurë që ka Champions League, ndeshja më e mirë do të transmetohet edhe në Top Channel.
0: Kjo është shkëlqyeshëm. Ndërkohë do të ketë një program që i dedikohet Champions League-s në Top?
1: Do kemi një program për para ndeshjes që do jetë rreth orës 20-10 minuta dhe pastaj një program tjetër mbrapa ndeshjes për parë gjithë golat e mbrëmjes, siç është tradita e Champions League-s që kopësitet nga të dy krahat, me analizat për para, pamjet live në stadiumet më të mira, edhe golat, pastaj gjithë çfarë ndodha të ditën në Champions League do jetë rreth 4 orë në Top Channel, do jemi shumë interesante për të ndjekur. Pra.
0: Perfekt.
1: Ne do ta fillojmë nesër me ndeshjen Napoli Arsenal.
0: Okej.
1: Okay. Ndeshja kryesore
0: e
1: mbrëmjes, sepse Arsenali di tani është kampioni angliz, do t'i shkojë shumë afër fitores së Champions League-s vitin e kaluar, humbi vetëm për një penallti, kështu që këtë vit ata janë për të mos thënë favorit kryesor, por në linjën e parë të favoritëve bashkë me Paris Saint-Germain, që është fituesi aktual i Champions League dhe mbajtësi i trofeut nga sezoni i kaluar.
0: Glendi, kush është favoriti tjetër përveç këtyre të dyve apo të mjaftojnë kaq? Pra, mendoj që do të kemi një finale pak a shumë të njëjtë.
1: Mendoj që përveç Parisit dhe Arsenalit, në të njëjtën linjë do vendosë edhe Bayern Munich, që është një pang gjerman që është shumë i fortë gjithmonë. Në këtë linjë do vejë edhe Barcelona me Real Madrid. Sepse dhe ato kanë bërë disa përforcime gjatë këtij edicioni të mercados lojtarëve dhe shoh që objektivat i kanë të mëdha, edhe jo vetëm në Spanjë për kampionatin, por edhe për Champions League-n. Dhe madje Reali sot do ta ketë provën e parë me Interin për të parë se ku është Mourinho dhe Reali i tij në ditën e parë të Champions League.
0: Ndeshje shumë e rëndësishme. Edhe për për Mourinho vetë që kthehet disi nostalgjikisht tani te skuadra që fitoi aq shumë dhe aq në mënyrë aq surprizuese në 2010-ën.
1: Po, seria e fundit që ka fituar Champions League-n me një skuadër në Interin.
0: Eksakt.
1: Që sot do ta ketë përballë edhe madje edhe në stadiumin ku e ka fituar, sepse Interin atko luajti me Bayern Munich në Madrid.
0: Eksakt, në Madrid, po. Finalja 2010-s.
1: Dhe fati ka thonë që ai luaj përveç Interit do luajë edhe me Romën. Me i skuadrën e ti do ketë një përballje Roma-Real Madrid. Gjithashtu ka dhe ndeshje Real Madrid me Shakhtar Donetsk, por Shakhtar Donetsk luan në Londër, ndeshje të luan në stadiumin e Chelsea. Kështu që kjo Champions League fazës
0: për shkak të luftës
1: dhe pak edhe një rikthim historik në stadiumet ku ai ka qenë, ku ka qenë shumë i dashur dhe ku ka fituar trofe.
0: Është rikthyer në një farë mënyrë apo tjetër në The Special One. Po një gjë tjetër, një gjë tjetër e bukur që prapë shikohet në digital, është e them e bukur sepse ne shqiptarët ndoshta gjejmë lidhje tjetër tani me Europa Conference League apo jo.
1: Po.
0: Me faktin që Ignati është pjesë e formatit.
1: Conference League do të filloj pak më vonë në krahasim me kompeticionet europiane.
0: E drejtë.
1: Ka më pak ndeshje se sa Champions League dhe Europa Liga. Europa Liga do të filloj javën e ardhshme në mesjavë, kurse ndeshjet e Conference League fillojnë në muajin tetor. Aty do kemi skuadrën tonë Ignatia këtë vit, që do jetë një interes edhe më shumë për këtë kompeticion.
0: Patjetër që po. Dhe një arritje për historinë e futbollit shqiptar.
1: Vetëm për pak ata mund të ishin edhe në Europa League këtë vit.
0: E drejtë.
1: Por ndoshta eksperjenca, megjithëse unë them edhe në këtë rast ata do të shohin gjëra pozitive. Është një eksperiencë për të kaluar në Europë dhe dje madje në proces sportiv kishin kapitenin Ignatia Albano Aleksin dhe më pëlqeu në
0: diçka.
1: Ata nuk janë të ngopur, ata duan të kualifikohen tani në grup. Pra nuk janë të ngopur vetëm me pjesëmarrjen, po duan që edhe të kualifikohen në grup. Dhe unë mendoj që ekipet e tjera nuk kanë bri. Domethënë kanë eksperiencë, por edhe Gavia nuk është më pak. Ka një skuadër shumë simpatike këtë vit, luajnë një futboll të mirë dhe po mësohen dalë nga dalë në Europën dhe ata, dhe pse jo mos ta tentojnë këtë kualifikimin në raundin tjetër.
0: Pikërisht. E Glend, faleminderit shumë që gjete kohën, paçi i sezon të mbar. Pres të jemi ftuar në programet tuaja.
1: Top Albani Radio është në zemrën time gjithmonë, se ne aty kemi të premten pason.
0: Pikërisht.
1: Sa herë që t'ju duam, jam i gatshëm për ju.
0: Është kënaqësi shumë. Është kënaqësi shumë për ne dhe për mua sidomos. Kështu që ditë të mbar dhe dëgjohemi shpejt.
1: Ditë e mirë për ju.
0: Ne ishim me Glend Albanin për të bërë një përmbledhje paraprake të asaj që fillon në Digital dhe në Top Channel, sa i përket UEFA Champions League-s, Conference League-s, Europa League-s, kampionateve, 10 më të mirat absolutisht që po, që do t'i ndiqni në Digital për gjatë gjithë sezonit bashkë me Formula 1 dhe MotoGP. E kryejm këtu këtë orë të parë të programit, ka reklama dhe ne do të rikthehemi pas pak me të tjera të reja që ndroni me ne në Top Albania Radio në App dhe Play Store, nëse nuk e keni shkarkuar akoma programin, dhe në Digital për të na ndjekur, dëgjuar dhe parë njëkohësisht.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Kur mendimet humbasin rrugën, e futen në skutat më të errta. Vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Labirint në tru. Çdo të diel, ora 10, nga data 13 shtator.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.

Një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: filloni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në Digital

0: cilës se ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart. Përgjigjen e kemi ne. TripTok. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në Guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok. Udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18. Nga data 20 shtator.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
0: Death. Një udhëtim.
2: Remember. A wife.
0: Një hero.
2: A son.
0: Një vizion nga Christopher Nolan.
2: Home. I could take this room.
3: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
4: That world is gone.
0: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Nëse jeti radioje,

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Ngërçim e pagat në sistemin e drejtësisë, administrata gjyqësore bojkoton, punonjësit dhe sekretarët e dhomës civile të gjykatës Tiranës kanë bllokuar shërbime duke kërkuar sqarime se pse ende nuk u kanë kaluar pagat e muajit gusht dhe çfarë do të ndodhë me ta. Lidhur me bojkotin, administrata vuri në dieni kryetarin e gjykatës, ndërsa punonjësve u është komunikuar se do të ketë një qëndrim pas mbledhjes së kryetarëve të gjitha gjykatave e parashikuar për në orën 15 në gjykatën e lartë. Për pagat e bllokuara sot mlidhen dhe drejtuesit e prokurorive. Kryeprokurori Olsian Çela ka thirrur në takim drejtuesit e prokurorive të rrethëve dhe shoqatën e prokurorëve të Shqipërisë, të ftuar janë edhe anëtarët e KLP-s. Sulmet e rebelve Huthi nga Jemeni ndaj Arabisë Saudite kanë plagosur të paktën 73 civil, përfshirë gra dhe fëmijë, duke shkaktuar një përshkallëzim të ri të tensioneve mes palëve. Sipas koalicionit udhëhequr nga Arabia Saudite, goditjet kishin shënjestër objekte civile dhe ekonomike në katër qytete. General Majori Turki al-Maliki, zëdhënës i forcave të koalicionit, i cilësoi të pakuptimta dhe tha se përbëjnë shkelje të hapur të suverenitetit të Arabisë Saudite dhe një kërcënim të drejtpërdrejtë për sigurinë e qytetarëve dhe banorëve të vendit.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendi ynë vijon të ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, duke sjell mot kryesisht të kthjellët në territor. Gjatë gjithë ditës pritet të mbizotërojë mot i mirë me intervale të gjata me diell. Këto kushte do të favorizojnë një ditë të qetë si në zonat e ulta ashtu edhe në ato malore. Edhe përgjatë vijës bregdetare kushtet atmosferike parashikohen të favorshme.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Iu, çfarë bisliku?
2: Vë, dajë rikishe.
4: Mos u

0: de tulântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Ky është momenti për të rinovuar shtëpin. Rifilo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpin me lavatrice Ocean 7 kg model premium inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lek. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026 35.900 lek. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifilo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
6: Për momentin po i përgjigjem shumë përdoruesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
7: Top Tech, Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
8: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
9: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
10: Live from Tirana.

0: Jemi
1: e bukur e të qenit vetëm radio, është që nëse një moment kufjet e flokët e tur nuk janë më të rregullit të botës, ti ke gjithë mundësinë e bunçur për t'i ajustuar, ndërsa në këtë rast, okay, mund t'ja lëmë vetes të dukemi ashtu siç jemi për një moment. Super, super, super. Don't Stop ishte kënga që sapo dëgjuat nga LP, Don't Stop Listening to Top Albania Radio, do thosha, mos ndaloni të dëgjuari Top Albania Radio. Në këtë pjesë të dytë të programit do të flasim për informacione të ndryshme që për ju mund të keni interes dhe disa prej tyre janë fare të prekshme. Ndërkohë që ne temën e zjarreve do ta diskutojmë më gjerë në ditët në vijim të javës. Ka qenë një nga problematikat më të mëdha të kësaj vere të nxehtë në Shqipëri, po edhe në përbot. Klima me të vërtetë që po ndryshon, tani më duket, dikur të vjetrit thoshin që ka qenë ndryshe, ka qenë tjetër, po tani edhe ne vetë po e ndjejmë që po mjafton një vit për të patur një vap më të nxehtë se sa hera e fundit. Dhe në Shqipëri, aktualisht, ndërsa ne flasim, ka 14 vatra zjarri që janë aktive. Nga 44 që janë raportuar sipas Ministrisë së Mbrojtjes, këto 14 të cilat mbeten aktive janë akoma problematike, pra nuk janë tamam nën kontroll. Jemi pastaj nga një tjetër anë edhe disi që sharak, sepse ndoshta dërt vetëm të raste kur populli thotë ka fajin shteti, shteti në vend që të mbajë përgjegjësinë vet thotë fajin e ka populli. Dhe në fakt ka njerëz dasha keq ose dhe të cilët pa dashur fare bën shkak për ndezjen e një zjarri. Përpara ca javësh në Mosgaboj në telefonët tan celular ne morëm një mesazh nga Ministria e Mbrojtjes ku bëhej thirrje pikërisht për këtë, që të jemi të kujdesshëm me si menaxhojmë qoftë edhe një cigar duhani, sepse mund të bëhet shkak për shfarrosje, me të vërtet për shfarrosje, sepse me temperaturat që po kalojmë akoma, sot me sa pashun ishte 33 gradë, që është akoma shumë nxehtë. Mbetet e vështirë kontrolli i zjarreve. Ndërsa patjetër që ka dhe zjarre të cilat prej temperaturave shumë të larta mund të marrin vet hov. Nëse ne nisim një të tillë, atëherë vapa është ndihmë për zjarrin dhe është me rëndësi që të kujdesemi për veten. Ama përgjegjësia për mos përgatitjen i takon në radhë të parë shtetit. Sado përgjegjës të ketë në shoqëri, është shteti si përgjegjës për këtë të fundit. Në fund fundit kush është i kapur një krim të tillë duhet të marrë atë që meriton, po si përgjegjës për kontrollin e gjërave dhe nuk mjafton vetëm të akuzosh. Patjetër që kjo shkon për te lëvdatës jashtëzakonshme që secili prej nesh do duhet i bënte njerëzve në uniformën e zjarfiksit apo zjarfikseve, të cilat marrin rrisje të pamendueshme, si për të shpëtuar jetën e njerëzve, si për të shpëtuar bimësinë dhe shtëpitë që mund të jetë duke u djegur. Dhe kjo është mbreslënëse shumë. Unë besoj që ata cilët punojnë në polici, në departamente si ai i zjarrit, në shëndetësi shpeshherë, ne harrojmë t'i falenderojmë sa duhet. Është ironike që në botën tonë ata cilët na shpëtojnë jetën nuk janë domosdoshmërisht të parët në prioritetet e përditshmërisë. Por kur puna vjen aty ku ti si këndot më, atëhere shpresa për jetën varet në dorë të tyre. Kështu që përgëzime dhe respektin më të lartë të mundshëm për secilin prej jush që merr përsi për të bëjë një punë të tillë. Do t'i trajtojmë zjarret edhe gjatë javës, siç e thash në Live from Tirana, po 14 vatra vazhdojnë të ngelen aktive dhe ndoshta edhe pse ne shpresojmë që jo, të reja do të lindin derisa temperaturat të ftohen dhe të bien siç parashikohet në mes të shtatorit e mëtutje. Do të shkëputemi për pak me muzikë të mirë. Kjo është Sam Smith që dëgjoni tani. Rikthehemi pas pak në Top Albania Radio.

0: Fudini hap mundësi dhe franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologji të avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etap, ti fokusohesh vetëm te zhvillimi dhe zgjerimi i biznesit tënd. Ti sjell ambicien, ne sjellim eksperiencën, teknologjinë dhe mbështetjen. Durrësi dhe Vlora janë gati. A je gati edhe ti? Kontakto tani në info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
1: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po unda jote, është kash perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Back to school, me ofertat më cool në GoTech Electronics. Celular Samsung Galaxy A27, për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inch, 36.990 lek. Printer Canon me super çmim, vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printera dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTech Electronics.

Jemi rikthyer në Live from Tirana. Në Shqipëri ne kemi një mahni, vetëm mahni nuk është në fakt, po nga një herë kur fenomenet sociale fillojnë të zgjidhen, mahnia ngelet. Pra ne vazhdojmë të themi fjalën pavarësisht faktit që gjërat edhe mund të kenë evoluar. E kam fjalën për atë shprehjen e famshme, filani e ka gjetë punën me mik. Nuk është gjë që nuk ndodh në Shqipëri, siç e thash, por nga ana tjetër është një gjë të fusë në punë burri i tezës dhe goca xhajës, është një gjë tjetër të fusë në punë networku që ti ke krijuar. Sepse edhe Barack Obama në fakt kjo vlen më shumë për George Bush, që ishte student i Yale University, mori në administratën e tij miq që i njihte nga eksperjenca e shkollës. Tani Yale University është një nga më të mëdhenjtë e botës. Po sidoqoftë, ekspert dhe profesionist nuk bëhen vetëm nga ajo shkollë. E them këtë sepse ka një studim të bërë nga LinkedIn me një sondazh prej 18,000 akauntesh të rinj, ku diskutohet gjatë pamundësia e gjeneratës Z për të krijuar marrëdhënie kuptim plota, të cilat më vonë shndrohen në network dhe bëhen arsye që ti të kesh një karrierë më të mirë dhe të kesh një vend pune më të sigurt në të ardhmen. Nga këta 18,000 veta, rreth 53% e tyre, që në fakt shikoni, puna e përqindjes është çuditshme, po edhe 1% ka pesh në numra kaq të mëdhenj. Pra 53% e të rinjve mendojnë dhe besojnë që mund të krijojnë marrëdhënie në fillim, pra mund të lidhen. Problemi është që pastaj nuk dinë të zhvillojnë. Kjo gjë për gjeneratën Z dhe për ata që janë disi midis, le për ata që janë më të vegjël, unë besoj që dallohet shumë. Dallohet edhe marrëdhënia sociale. Është vështirë, ka një vështirësi në këtë brezin ton për me mbajt marrëdhënie të forta. Ndoshta attention spammi, po themi kushti i vëmendjes, mundësia për qenë i përqendruar është shpërbër nga këto TikTokat, e Instagramet, e Reelsat, e Shortsat e YouTube-it. Ndoshta kanë të bëjnë. Por Cory Cantenga, që është drejtues për ekonominë në LinkedIn për Amerikën, thotë se shumë punonjës të rinj dinë t'i dërgojnë dikujt një email, pra, por nuk dinë të bëjnë më vonë. Pra si ndodh që ky kontakt të kthehet në një marrëdhënie më të mirë fillt? Sipas tij, ai thotë, të rinjt duhet të kuptojnë se krijimi i rriteve profesionale nuk është diçka që bëhet vetëm një herë për të siguruar punën e parë pas universitetit. Është një proces që vazhdon gjatë gjithë karrierës dhe një aftësi që duhet zhvilluar vazhdimisht. Rëndësia e tij është e madhe. Të dhënat e LinkedIn tregojnë se në SBA kandidatat për punë që kanë një kontakt brenda kompanisë ku aplikojnë kanë 7 herë më shumë gjasa të punësohen. Cantenga sugjeron 4 mënyra për të sugjeruar marrëdhënie profesionale që mund të kenë ndikim real në karrierë. 1. Mos u mjaftoni me connect. Komentoni dhe përfshihuni në rrjetet sociale. Pra, jo vetëm like. Duhet t'i ndjekësh njerëzit që do. Nuk ka rrugë tjetër.

Një nga mënyrat më të zakonshme që përdorin të rinjtë është të dërgojnë mesazhe njerëzve që nuk i njohin, duke kërkuar 10 apo 15 minuta nga koha e tyre për një bisedë, thot ai. Kjo strategji mund të funksionojë. Sipas LinkedIn, 18% e profesionistëve të brezit milenial thonë se janë të gatshëm të ndihmojnë dikë që ndodhet në fillim të karrierës, edhe kur nuk e njohin personalisht. Pra janë të hapur. Por jo të gjithë ndjehen rahat të kontaktojnë drejt për drejt një të panjohur. Një mënyrë më unike, më origjinale është të filloni duke ndërvepruar me përmbajtjen që publikon personi me cilin doni të krijoni kontakt, të komentoni, pëlqeni e të tjerë. Mënyra tjetër, mos kërkoni të krijoni kontakte vetëm me drejtuesit, pra jo direkt ke shefi. Unë të shkoni dhe pak më poshtë, se nga njerë funksionon më mirë. Kur ndërtojmë rrjete profesionale, shumë njerëz mendojnë që sa më lart jet pozicioni një kontakti, aq më mundshme është futja në punë për ta. Por kjo mund të jetë një qasje e gabuar. Kantenga këshillon studentët dhe të rinjt që të ndërtojnë marrëdhënie edhe me bashkëmoshatarët e tyre, me studentët që kanë në shkollë sapo diplomohen dhe me studentët që kanë vetëm pak vite në tregun e punës. Këta persona mund të jenë më të gatshëm të ofrojnë kohën e tyre dhe të japin informacione praktike. Një tjetër mënyrë është të tregoni se çfarë mund të ofroni edhe ju. Pra, jo vetëm se çfarë mund të merrni nga tjetri. Kjo është e rëndësishme shumë sepse tregon dhe për konfidencën tuaj, por i jep një mundësi dikujt që të di dhe se çfarë mund të bëni ju. What you got? Ndërkohë, e katërta dhe u mendoj më rëndësishmja nga katër shënimet e drejtorit të marketingut për LinkedIn, marrëdhëniet profesionale, thot ai, nuk ndërtohen brenda natës. Problemi tjetër është që networking nuk jep dot rezultate të menjëhershme. Kur kërkon dikush urgjentisht punë, gjërat nuk mund të zgjidhen në këtë mënyrë. Atëherë do të duhet 1, 2, 10, 20 aplikime. Por rëndësikat mos ishin dorë kurrë, mos dorëzoheni kurrë, sepse të gjitha arrijen vetëm dhe vetëm në këtë formë, besoj unë. Pastaj ndërtimi i kontakteve të networkut vjen edhe gradualisht me eksperiencën, edhe pse më shumë se kur duhet në momentet fillestare. Ama që kemi një krizë ne të rinjt për të krijuar marrëdhënie kuptim plota e kemi dhe kjo dallohet në të gjitha dimensionet, edhe në romancë. Ka një studim të interesant i cili besoj do t'ua sjell, do t'ua lexoj, që flet për disa nga arsyet sepse romancat mes të rinjve nuk konkretizohen dot dhe në shumicën e rasteve zgjasin vetëm pak. Ka të bëjë shumë kjo me mungesën e konfidencës, po ka të bëjë shumë edhe me humbjen e disa aftësive bazë që i kanë ndihmuar në përgjithësi njerëzit të lidhen me njëri tjetrin, që tani për shkak të mënyrës si funksionon bota jonë rrjeteve sociale, asaj që përmendëm më parë, attention spam, që është too short, pra mungesës vëmendjes afatgjat, kombinohen dhe rezultojnë pastaj në vështirësi për t'u lidhur me njëri tjetrin ashtu siç duhet. Ndërkohë, përpara se sa të shkëputemi, sa vera të tjera është kënga që dëgjoni tani, e sa vera do të ketë. Dar zoti jo edhe aq zjarre. Ju kujtojmë që në orën e tretë të programit do të kemi Drini Zeqën, i cili këtë vit do të jetë opinionist te Përputhen, që ka ndryshuar rrënjësisht, do të thoja unë, pavarësisht që qëllimi i programit mbetet të bëj dashurinë e dy zogjve të vegjël të jetë diskutim publik dhe aventurë publike, dhe kjo është bukur shumë për gjithë ata që duan ta jetojnë kështu. Do ta kemi Drinin për të folur për këtë dhe për shumë të tjera. Atëherë shijoni verat që do të vinë pa harruar ato që kanë shkuar, pas pak rikthehemi.

0: Vëmendja adhuruese të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
4: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua, o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: kushtuqë këtë back to school, un jam pas stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Live from Tirana.

It is a beautiful day. You too, beautiful day. Edhe unë besoj që sot është ditë e bukur shumë. Ka një diçka të bukur në këto ditët e fillim shtatorit, ku vapa disi që bëhet, po nga ana tjetër shumë zgjedhje shkojnë në pushime në shtator, sepse pikërisht njëherë prej vapës dhe njëherë tjetër prej asaj që ka prej nesh që duan të kenë një farë qetësie kur vendosin të pushojnë, ne? Të mos jenë në sytë të gjithve, të mos kenë vetëm 3 cm vend për të lëvizur nga shezdoni i tyre e për të gjetur shapkat, kështu që preferojnë njerëzit nga njerë të pushojnë edhe në këto muajt e parë të vjeshtës. Interesante shumë se si ka ndryshuar peizazhi i turizmit në Shqipëri. Këtë vit mbas e një efekt e kanë patur edhe protestat, por unë vetë me përjetimin tim më zhdukur si kur jugu ishte ndryshe nga herët e tjera. Një efekt tjetër e pati dhe riforcimi i ligjit për ndërprerjen e muzikës, pavarësisht fakti që klabet e kanë gjetur mënyrën për të përballur me këtë në përmjet paneleve që izolojnë zërin e me radhë, ama duke i kuptuar plotësisht ata që duan të pushojnë dhe të pushojnë vetëm. Prap bregdeti për të rinjt bëhet shumë i vakët pa pak muzikë. Dhe sigurisht që bukuria e tij dhe plazhi dhe të qenit me një grup miq, jo domosdoshmërisht duhet të çojë në një parti të çmendur, por ama nga ana tjetër duhet thënë që muzika është vibe i së tërës dhe kur mungon ajo njerëzit kanë më pak arsye për të dalë nga shtëpitë tyre. Ka pasaj datë, janë dha, është dha i grup njerëzish, më mirë me thënë, që preferon të mos shkoj fare asë në klab, asë në asë një vënd. Po këta janë pakic, janë ata cilët mund të kenë vilën e tyre të marë prej një numër të saktuar vetësh, pra, dhe vendosin që si grup të festojnë, të qëndrojnë brënda, të diskutojnë brënda, të jetojnë partit e tyre në këtë vilë pa u ekspozuar shumë. Por nuk mendoj që është kjo arsye që mua mu duk, po jo vetëm, jo vetëm mua, që vibe-i në jug të Shqipërisë kishte ndryshuar këtë verë, ishte pak më i ftohtë se sa zakonisht. Edhe pata mundësi që në pak ditë, nuk mund të pushoj shumë, edhe për shkak të angazhimeve, por edhe se pas Big Brother i ka intensitetin e vetë, dhe nga intensitetit i do të shkëputesh të pushosh, po nuk është kaq e lehtë ta bësh mbas atij lloj programi. Por aq sa munda, e eksplorova për këtë sezon jugun, edhe për çështje pune gjithashtu. Dhe më duk sikur ndjehesh ndryshe, dhe me ata që flisja në grupin tim, për dhe të tjerë që takoja, se në ndodhë tani që të takojmë njerëz të gjitha lojeve shpesh, dhe kjo është gjithmonë e bukur, të gjithë mendonin që vibe-i kësaj here ishte ndryshe. A ka të bëj kjo dhe me një rënje graduale të mënyrës së shërbimit në jug të Shqipërisë, në destinacionet tona turistike? Unë them se po. Por këto janë diskutime të bukura, të cilat do t'i zhvillojmë në Live from Tirana dhe do të kishim dashur t'ju përfshinim edhe ju vet për të na dhënë impresionet tuaja dhe me radhë. Nga ana tjetër pastaj është edhe kjo që në Shqipëri, edhe për shkak të faktit që personi, po e quajmë kështu, më i thjesht, është më afër atij me demek VIP-s që te ne duhet bërë një proces i fortë selektimi për të marrë vesh kush janë e kush janë. Qëndron kjo pasaj që të gjithë duan të pushojnë në vendet më të shtrenjta dhe ka një farë gjykimi për ata që e bëjnë. Unë vetë mendoj që në asnjë vend të botës çdo kush mund të pushojë kudo. Pra, për te destinacionet, për te vendet ku vendosim të ham, të rrim, të pushojmë, ka rëndësi e para njerëzit me cilët jemi dhe e dyta, po që është po aq e rëndësishme, të mund të shlodhësh dhe të argëtohesh. Dhe unë besoj që ndoshta duhet të heqim dorë nga kjo ideja që të gjithë duhet të pushojmë në vendet më luksoze të mundshme, se kjo krijon një disbalanc dhe në pritshmëri, se patjetër edhe në vendet më të mira ka arsye për të zhgënjur, por edhe në pagesa dhe çmime. Dhe sigurisht, vendet më të shtrenjta janë për ata që mund të paguajnë më shumë. Pra nuk ka pse të besohet që nuk duhet të ekzistojnë këto vende. Nga ana tjetër, dikush duhet të lejoj edhe pushuesin e zakonshëm të jetoj jetën e tij verore, mbase jo në luks, por në qetësi, garanci dhe në gjithçka i duhet dikujt, qofshin
këta individ, çifte të rinj, çuna gose që pushojnë bashkë apo familje, për të ndjerë të kënaqur në vendin që zgjedhin të pushojnë. C'è qualcosa per te. Kjo është kënga që dëgjohen tani. Danko ka gjithmonë një dëshirë për të dëgjuar pak muzikë italiane dhe e di që shumë prej jush një lloj. Shijoni, c'è qualcosa per te.

0: TV Top Radio.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: do të qasti studentit në auditor, do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa Speed Taxi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.
5: Live from Tirana.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiran?
2: O, mami,
3: këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderit, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiran. Ah, sikur t'ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: dhe këtu në Foler është, kanë një super godinë elit, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar, e ka dhe afër me punën, dhe direkt në autostra.
1: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 20 63 413.
5: Death. Një udhtim.
6: Remember. A wife.
5: Një hero.
6: A son.
5: Një vizion nga Christopher Nolan.
6: Home. I could take this room.
7: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
8: That world is gone.
5: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
9: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
10: Top list.

0: ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha
2: në Top Albania Radio.
3: Kuvendi i Shqipërisë mbledhet në orën 17 për të çelur sesionin e tretë të legjislaturës së 11. Seansa do tjetë ceremoniale, por ligjvënësit kanë përpara reforma të rëndësishme, ndërsa jashtë parlamentit është paralajmëruar protest. Administrata e dhomës civile të gjykatës Tiranë ka bllokuar shërbimet dhe seancat pasi nuk ka marrë pagën e gushtit. Ngërçi prek gjyqtar, prokuror dhe punonjës të administratës, drejtuesit e sistemit sot mblidhet për të kërkuar zgjidhje. Një 24 vjeçar u vra dhe dy persona u plagosën gjatë një konflikti në Shkodër herët në mëngjes. Policia arrestoi të dyshuarin Andri Vulaj dhe sekuestroi një pistolet, ndërsa kjo është vrasja e pesë me armë zjarri në Shkodër në 2 muaj. Ministri i Brendshëm i Kosovës Xhelal Zveçla është dënuar me një vit burg me kusht për hedhjen e gazit lotësjellës në kuvent më 2018-ën. Vendimi nuk do të ekzekutohet nëse Zveçla nuk kryen një tjetër vepër penale gjatë një viti. Sulmet e rebelëve Huthi nga Jemeni ndaj Arabisë Saudite kanë plagosur të paktën 73 civil, përfshirë gra dhe fëmijë. Riadi zotohet për akmarrje. Presidenti Trump tha se çmimet e naftës dhe benzinës do të bien ndjeshëm pas asaj që e quajti fitore ndaj Iranit. Akuzat për korrupsion dhe bastisja e zyrave do rriqet nga detyra prokurori i përgjithshëm i Ukrainës. Sot vendyn vijon të ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, duke sjell mot kryesisht të kthjellët në territor. Ishin zhvillimet të shkurt, un jam Dorian Alato.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Kjo është shtëpi çfarë të veri.
5: Ew, çfarë bislliku.
4: Wow, diary kitchen.
5: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
4: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. TripTok. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok. Udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18:00, nga data 20 shtator.
5: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhuu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fiks 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Credo.pikal.
7: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

Në orën e 3 ose pjesën 3 të programit na kthen The Team. Sandrell C e dëgjuat në Top Albania Radio dhe Pat Biles. Ne presim nga qasin qas që të në bashkohet Drini Zeqën program për të folur pak për ndryshimet e ti dhe për të folur pak edhe për një program televiziv që do të startojë së shpejti në Top Channel, që është përputhen në edicionin e tij të disat tani më, që do të jetë ndryshe, siç e thash edhe më përpara, do të jetë një program tjetër. Ishtë djali i Live from Tirana, është kësa radhe mbas ti, Ronaldo Sharka, që e përshëndes shumë, dhe jam i sigurt që do të bëhet një produksion i shkëlqyer me gjëra të bukura, të cilat do të shkojnë përtej asaj që ne mbas jemi mësuar të shohim në përputhen zakonisht. Prandaj, do të flasim për këtë, do të flasim edhe për Drinin në tërsinë e vet, dhe do ta prekim pak edhe eksperiencën tonë të përbashkët në Big, sepse shumë qef gjithmonë kur flet me dikë i cili Big Brother ka qenë një edicion para teje. Siç do të jetë edhe kur të flasim me dikë që do të vijë në Big mbasi mbaruam ne të Big Brother 5-s, sepse Big Brotheri nga që është një eksperiencë aq unike, kthehet në një diskutim mes atyre që kanë qenë në edicione të ndryshme, kështu si qarje e hallësh. Pra ti fillon edhe thu, e, qa kam pa unë këtu, si më dodi mu kjo, a i fillon të thot, po, mu kjo tjetra, edhe diskutohen këto loj detajesh, po nuk është edhe në diskutim halësh, është edhe diskutim eksperiencën tërsi, po dhe gjërat të bukura që ndodhin ndërsa je 24/7 në një format aq masiv, sa që është Bigu, veçanërisht këtu dhe ne në Shqipëri dhe si që bëhet në Top Channel. Pra ndaj, ju lëm dhe pak në shoqërinë e muzikës mirë, dhe rikthehemi me Drini Zeqën së shpejti.

0: Elfi të las dhe 25% ulje për çdo projekt. Las Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, Las ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me Las dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim. Deri më 27 shtator në Lobby Home.
1: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: Diri mirë se ka ardhë.
1: E, Stenaldo, mirë se të kam gjetur. Dhe shumë kënaqësi që të rigje.
0: Është shumë kënaqësi që të po them të rishoh kështu overall.
1: Aha.
0: Dhe
1: është kënaqësi të për mua që më sheh mirë.
0: Jo, mashallah, mashallah. Shikoj, nuk e ndryshu fare.
1: Duke mirë?
0: Duke shkëlqyshëm. Duke shkëlqyshëm nga hera fundi që të kam takuar unë, por duke shkëlqyshëm nga përpara 10 vjetësh. Është e njëjta histori.
1: Këtë kjo është e diskutueshme, po
0: besoj që kam të drejtë.
1: Mua më kënaq që shikimi yt është e pak pushon. Nuk ka bën kur. E ka pikë fort të gjë në kuptimin që ti e ke shumë të madhe zemrën edhe pjesën tënde të formimit dhe të shpirtit që gjithmonë luan me ca detaje që për shumë njerëz basa mund të ishin të
0: nuk të cikletshme.
1: Të cikletshme nuk të bënin mirë, por që kjo është e bukur e jetës që ndonjëherë të ironizojmë dhe të luajmë me gjëra që nuk kemi pse t'i kthejmë në disfavor. Është shumë kënaqësi që të shoh dhe të dua shumë.
0: Edhe unë një lloj.
1: Fituar që në momentin e parë atë po themi dashurinë dhe respektin tim. Dhe
0: uroj shumë nderuar.
1: Sa më gjatë sa të kemi jetë.
0: Është deri në fund edhe është krejtë e njëjtë edhe të falenderoj shumë. Odrin, po si ke qenë?
1: Ja mirë, po bënim një bisedë tani para se të hynim transmetim, po tregoja pak si ka nisur ky sezon i ri, si ka nisur shtatori, si ka nisur periudha pas verës, ka një tjetër intensitet. Më pëlqen kjo variacioni që kanë muajt dhe që ndryshojnë njëri pas tjetrit, ku ti ndonjëherë del nga ato periudhat pak boshe, pak të mbushura me kotësi dhe fillon pastaj të ndez motorët për të angazhuar. Ne njerëzit e televizionit, duhet ta dish ose njerëzit e medias përgjithsisht kemi stërvitur veten që gjatë verës të jemi me tone më të ulta dhe pastaj në shtator, tetor të jemi më të angazhuar, por mua më pëlqen gjithmonë që të jemi angazhuar. Uroj që gjithmonë të kemi angazhime në jetë. Jo të gjithë ja dalin, jo të gjithë janë njerëz që arrin të kenë të njëjtin përkorsot, një të nuthtim, disa ndalojnë, disa nuk e kanë mundësinë që të ruajnë njëtin intensitet, po është bukur kur ti shikon, nuk është rastësi, edhe kjo, pse po e mendoja pak, po reflektoja, fakti që ti e gjen veten në çdo sezon, në çdo po themi fillim të ri me një angazhim, duket se ti e kërkon. Kur them ti personin fjalë, pra e kërkon, nuk është se vjen kaq nga hiçi. Edhe kjo kërkesë vazhdueshme, kjo dëshirë për të mos ndaluar, për të qenë gjithmonë pjesë e kohës, për të qenë gjithmonë i përfshirë, nuk është asgjë tjetër përveç se një kërkesa jona e brendshme për të mbajtur të angazhuar. Kështu që ne jemi ajo që duket,
0: no, ajo që kërkojmë duket, ajo që jemi.
1: Kështu që
0: është prej famshme biblike, kush kërkon gjen, është domethënë se shumë kanë përshtypjen.
1: E kur dëgjonin fillim në fakt na dukesh e pak
0: po, kuptim, por ama jeta të mëson ndryshe.
1: Do thoshë po si është kjo kush kërkon gjen? E mban mend
0: shumë dhe kanë përjetuar një lloj.
1: Është shumë interesante, Stenaldo, kur je i rritur dhe i pjekur dhe kujton disa shprehje apo disa
0: copza
1: që përpara për ty nuk kishin të njëjtin kuptim që kanë tani.
0: Absolutisht po.
1: Dhe kjo është, nuk është asgjë më shumë se sa mendoj, jo duke i bërë shëvjen vetës, por është një pjekuri.
0: Maturia,
1: ku ti e kupton që jep vlerë disa gjëra që përpara nuk i perceptoje si të tilla.
0: Kështu po që të arrijesh në këtë lloj maturie, besoj nuk duhet mungoj kur kurajoja për të lejuar edhe zhgënjimin të bëhet pjesë e zemrës herë pas here.
1: Po, patjetër, është pashmangshme sepse është një ndjenjë apo ndjesi apo një emocion, është një miks i përbashkët ndjesish që nuk është mangë dot. Domethënë, çift kemi një jetë nga më e vogla deri tek më e madhja, ndjesi të tilla. Shpesh e zhgënjehesh, por zhgënjimet janë leksione, mendoj që shpesh zotësi dhe maturie është ajo që po thoshim pak përpara se ti kthesh në leksione, ti kthesh në të kuptosh diçka nga çfarë të ka zhgënjur, pse e zhgënjur. Dhe të mos ta përsërisësh më, do ishte ideale. Po, edhe kur përsërites, pastaj kur përsëritet quhet gabimi i yti, është edhe shpreha tjetër që thon një herë është aksidentale, herën e dytë pastaj kur përsërit prapë, pastaj kthehet në faj, është një faj që ti e bën. Po e rëndësishme është që të kesh një marrëdhënie me veten. Shiko, se me ty ja vlen ti bësh disa biseda pak më të thelluara, në kuptimin ta jep këtë ndjesinë e bukur të
0: shkretëndërsuarit.
1: Njeriu nuk do ishte komplet bosh, në qoftë se nuk do arrinte dot reflektonte se çfarë po ndodh me jetën e tij, ku është ai, cili është pozicioni i tij, cila është marrëdhënia që ka me njerëzit, si po sillet, apo sillet mirë dhe si po sillen të tjerët, si po vendoset në gjithë marrëdhënie. Është proces shumë i vështirë, nuk është i lehtë, po mendoj që kush e ka këtë, po themi pjekurinë dhe hapësirën për të reflektuar, është mirë që ta bëjë. Unë e bëjër pasere, edhe gjej gabime të vetja, do më thënë, nuk është se nuk gjej, asnjë nga ne nuk është perfekt.
0: Pa tjetër që.
1: Do më thënë, dhe ne, këto situatat e ndryshme që na vinë në jetë, mund na vinë dhe si pasoj gabimeve që ne bëjmë, por e rëndësishme është që të pak të në të reflektojnë, bëjmë e pak njërës më të mirë, edhe të ecim për para. Kjo është, do më thënë, ecja e vazhdushme për para me pluset dhe minuset, do më knaqte, po ta kisha, do më thënë, po ta kisha një si një karakteristik timen, do të ta përkufizoja si do ti, do thosha që të ecësh përpara me ato që ti e di që është një minus, po dhe me ato që ti e di që janë pluset e tua, është një lloj
0: perfeksioni zotësia. Në sensin human të fjalës. Domethënë, më mirë se ajsh nuk mund të bëjë njeriu.
1: Po mendoj që se domethënë ka shumë njerëz që bien dorëzohen para minuseve të tyre.
0: Këtë
1: po mendoj edhe unë. Ti e di për shkakun dhe pastaj thua bobo se këto janë minuset e mia dhe humbte ato. Ka njerëz që delirojnë te pluset e tyre.
0: Pikërisht.
1: Dhe pastaj harrojnë që
0: kanë edhe minuset e vetë.
1: Kanë edhe minuset e vetë. Pse gjehet ti këtë? Shikoj, jemi shumë kompleksë.
0: Jemi kompleksë.
1: Jemi shumë kompleksë dhe është shumë interesante se si jeta i nxjerr në sipërfaqe her pas here gjitha këto kompleksitete njerëzore që të menaxhuara bukur nuk janë asgjë tjetër me atë that's life. Domethënë kjo është jeta, mos kjo është jeta që ndërkohë
0: that's life. That's all the people say.
1: Kështu që
0: sa qemë që të kam në radio drejt, është qef shumë.
1: Ne edhe për mua, sa herë vi, sidomos në Top Albania është nuk e di, është magjike kjo ndjesia e radios edhe është një ndjesi që lind tek njerëzit që kanë bër pak shumë radio që në ndërkohë që flasin dhe shpjegojnë diçka në të njëjtën kohë, në të njëjtën frekuencë janë edhe në qindra apo mijëra vende ku mund të jesh duke u dëgjuar.
0: Pikërisht.
1: Është shumë e çuditshme se si mund ta, domethënë, identifikosh veten tënde duke u dëgjuar dhe nga të tjerët.
0: Eksakt.
1: Dhe kjo ndjesia është mendoj unë një
0: formë unike, është
1: radio, është ja. Se te televizionit nuk e percepton dot tamam se si duke u parë nga njerëzit, sepse është pak më e vështirë, kurse me radion e ke më të lehtë ose të paktën mua më vjen si është thjesht.
0: Top Albania Radio të gënjen ndërkohë se duket pa gjithë digital, kështu që po ti. Do të besoj që nuk është rasti
1: i detaj që na çoro ditit pak.
0: Ka reklama në Top Albania Radio, ndjes, kthemi pas pak. Live from Tirana.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatiçe Ocean 7 kg model premium, inverter 50 garanci, vetëm 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh, një model 2026, 35.900 lekë. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Eliana Bosa. Disc of the day on Top Albania.

0: Disc of the day. Live from Tirana në Top Albania Radio.
1: Jemi me Drinin ndërsa ne vazhdojmë live from Tirana.
2: Live from Tirana.
1: Oh yes.
2: Live from Tirana.
1: Zëri që në Top Albania ka qenë
2: shpesh edhe duam.
1: Po. Drin, ama aventura të reja ka këtë sezonë. Ti do të jesh një ndër opinionistët e përputhen, edhe un jam përveç shumë i kënaqur për faktin, jam edhe shumë i lumtur për impaktin që një njeri si ti bën atë program, që unë e di paraprakisht, pa ndodhur.
2: Si e di pa ndodhur?
1: Po, di se ta merr mendje.
2: Ah, di se do duket.
1: Ah,
2: vërtet ë? Po kjo që ka live, kjo që ka. Kjo që ka live që nuk di asnjëri. Domethënë se si do duket. Jo, e kuptoj çfarë thua. Atëherë ta nisim kështu që janë shumë i lumtur. Vërtet dhe shumë falënderues për, po themi, këtë hapësirë që më dha dhe për këtë mundësi që më dha, sepse realisht rikthimi në zyrtarës e tuash si pjesë e Top Medias është një kënaqësi shumë e madhe për mua, është një plotësim, një dëshire që më mungon të prej kohësh dhe tashmë është e plotësuar dhe mbi të gjitha jam shumë i lumtur që është një program kaq inkandescent,
1: është inkandescent,
2: është gjithë ato shkëlqimin dhe emocionet edhe ngacmimet e bukura që të rinë të kanë në natyrën e tyre. Dhe si që tha dhe prezentuesja shumë e dashur e programit Heidi, që jam shumë i lumtur që do t'jem e të, do marrë të mjerës, pra.
1: Heidi, shumë fjalë të bukura për ty, në, si martohen jo të dy?
2: Jo, ajo ishte e martuar, si që dhe tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, por vetëm po unë da për të martuar prapa, se i tha Blendi, ta jam e martuar me ty, tha kështu që me gjitha të sezoni është shumë i gjatë, nuk i dije se çfarë mund ndodh.
1: Po, pikërisht, ka qenë e martuar me Blendin, se kam bërë programin bashkë, tani më qenë se bërë programin bashkë.
2: Është një jetë e re televizive.
1: Jetë e re, dashurive me pjesat e reja.
2: Ndaj të njëjtën ndjesi edhe unë me Edin, është një, shiko, me disa njerëz kur ai impakt i parë është aq i mirë dhe aq pozitiv, besoj që vazhdon për shumë gjatë edhe ruhet. Uroj që të jetë tillë, jam i bindur që do të jetë, por po aq i lumtur jam edhe që bashkë me ne është Eriola Doçi, një personazh shumë interesant.
1: Gocë fantastike,
2: një personazh me një karizëm interesant edhe me ngacmimin e duhur në kohën e durë dhe në vendin e durë, e bukur pafund, shumë simpatike, po e bukur edhe në atë qasjen që ka me televizionin, një personazh interesant që mendoj të tre do lidhemi në mënyrë genuine me gjithë atmosferën aty. Nuk e di, jam ndjerë shumë mirë edhe po më pëlqen kjo ndjesi e bukur e fillimit. Akoma jemi duke bërë ato takimet paraprake me njëri tjetrin dhe duke u ambientuar pak me këtë projekt të ri për cilin autor është Ronaldo Sharka, cilin dhe përshëndesim.
1: Shumë, te jetë.
2: Po, e përshëndesim dhe Ronin, kështu që është një grup pune interesant, është një moment interesant televiziv, është një jam shumë kurioz edhe unë, dëgjoj, më beso, pra nëse do më pyesje çfarë ndjesish të krijonë gjithë kjo gjë, do thosh ndjesia e kuriozitetit është shumë e bukur dhe është një ndjesi që të mban gjallë. Pra ti je kurioztar për atë që do ndodhi, për mënyrën si do qasësh me gjërat, si do ndodhin situatat, si do reagoj, as vetë nuk e di, ka shumë momente që i skenojnë kokën time si do reagosh kur dikush të tradhtoj, dikush të bëj sikur është i dashuruar, por kur nuk është, dikush të ikej prej aty, dikush të ketë ndjenjë të dyfish, dikush të bëj çuditëra për të fituar zemrën e dikujt, kur dikush nuk bën asgjë, domethënë janë skenarë që ti i ke menduar në kokë edhe që thua si do reagosh, si do jetë opinioni yt. Por ajo që dua të nënvizoj është që Drini do jetë Drini. Pra, domethënë mos prisni të shikoni një gjë që nuk është dhe e bukura e këtij programi apo e këtij momenti është që kam një hapësirë apo kam një moment për të komunikuar atë që unë shoh, atë që unë ndjej, atë që unë perceptoj dhe doja që dhe njerëzit këtë gjë ta në kuadër të gjithës, si thua, ta pëlqenin, ta përqafonin, edhe ta t'ju vi e bukur kjo gjëja e kombinuar edhe me gjithë personazhet e tjerë, pra me Eriolën që është në anën tjetër, me Hedin, me personazhet që ka formati, me gjitha detajet që do ketë edhe nga autorësia. Po, çto të them, jemi pastaj, jemi inshallah na hapet fati dhe ne o. Le ta shohim si një moment pozitiv për të pasur më shumë dashuri në jetën tonë, ose nuk kemi, ëh, po, kemi pak
1: më shumë dashuri është
2: nga dashuria me rreth në gisht.
1: Yes. Po, a beson vërtet që ka
2: dietë shprehen, fal, dietë shprehen që shkollonte, nuk e di para sa kohësh internet. Cila është tyrish i vetëm vend ku nuk do të afusje gishtin? Ku thuati? Ku të shkon mëndja? Të rethi, pra të rethi unë asës.
1: Jo, ke rethi unë asës, pa tjetën
2: që po. E vetë një gjë.
1: Pa tjetën që po. Po, duhet futur dhe aty në jere.
2: Ba, ba.
1: Të pak të njëri gisht.
2: Ore, për të provuar janë.
1: Besoj, besoj. Të gjitha. Po, a besoj që do lindin realisht në përputhën historitë vërtetë të dashurisë?
2: Po, unë besoj që po, sepse dashuria lind kudo. Nuk ka nevojë për përputhën që të lind. Në kuptimin ai është një mekanizëm që ta jep mundësinë
1: të njihesh
2: si në format patjetër, por është e pashmangshme, më ndodh kudo, ndodh në një ambient shoqëror, ndodh në një ambient pune, ndodh në një ambient të marrëdhënieve të llojeve nga më të ndryshme dhe nuk ka se si të mos ndodhë në një ambient që është specifikisht i ndërtuar pikërisht për të pasur çifte dhe për të njohur ato. Tani, koncepti i dashurisë është mohabet ose bisedë tërësisht e gjatë dhe stërholluar se çfarë është dashuria, se a bie njerëzit dashuria, a është e vërtetë, sa e vërtetë është, sa zgjat si është çfarë do quanim dashuri, si është në një mosh kur je 20, si është kur je 30, kur je 40, që nuk është njësoj, është një kompleksitet ndjenjash dhe emocionash, por...
1: Pa, a mendon akoma që dashurohen njerëzit në Shqipëri për hirt dashurisë, apo fama, rritet, këtion, pozicionet e mira, standartet...
2: Tani po... ti të doje, së të doje, po unë s'manë zë goja tërë që ku ka sot dashurijës. Duke bërë pjesë i programi ku dashuria është në fokus kryesor, nuk dua ta mendoj që ku ka sot dashuri.
1: Mendoj që sot hipokrizi ka sa duash.
2: Hipokrizi ka sa duash, po mendoj që ka dashuri dhe ka boll dashuri, mjafton të dish ta japësh dhe ta marrësh. Po ka dhe dashuri me para, ka dashuri me me përfitime, ka dashuri me inate, ka dashuri me xhelozi, ka dashuri me tradhti. Pra dashuria është me çdo gjë, më ka nuk e ndan dot atë.
1: Dhe a thoje dikujt për shembull që ti ta shije në përputhje që kishte ardhur më shumë për aspektin televiziv të programit që ti je këtu për famën
2: të program? Po patjetër që po.
1: Po.
2: Po kjo është minimale.
1: Do ishte më jashtë për ty apo Eriola?
2: Tani kjo është një garë mes nesh. është një gard e shëndetshme.
1: Okay.
2: E shëndetshme për hirt programit. Pra,
1: jemi gjithë në pole position.
2: Jemi besoj që në Seriola. Vajzat janë gjithmonë
1: kanë një farë.
2: Jo se janë vajza, po ajo është më afër këtij, po themi, spektri ngacmimesh edhe provokimesh që mund të bëj konkurrentëve se sa unë, por mos më sfidoni, sepse mund të bëhem vërtet shumë ngacmues. Shiko, është e bukur të nxjesh pak
1: përmes ngacmimeve. A mendon që ndjen një anë tjetër ky program i Drin? Tënden apo?
2: Uroj. Uroj, po, mendoj, uroj që po, unë jam të thash një nga gjërat e bukura që dua që të ndodhin, është që unë të tregoj një anë time, një moment time, një pjesë time që nuk është shfaqur ende, që uroj të jetë ana e mirë, dhe të mos dalë në një anë që nuk do të doja sunë të dilte, po për të shakave, është media sot televizioni, dua të shohë si një hapësirë ku komunikimi është në mod për të rikthyer. Pra duhet rikthyer edhe një herë ai komunikimi i bukur, komunikimi i shëndetshëm, komunikimi me argumenta, me batuta, me dëshirën për ta dëgjuar njëri tjetrin, jo vetëm për të thënë atë që ti do. Tani a është sa i vërtet është televizioni, sa e vërtet është media, sa e vërtet është loja që bëhet aty, në kuptimin loja jo të përputhen, por flasim për përgjithësi në televizion, në qasjen që televizioni ka me njerëzit. Kjo mbetet në dorë të atij që është Chelsea, që është shikuesi. Mendoj që shikuesi është sofistikuar shumë
1: në
2: fundit.
1: Absolutisht po.
2: Është një çelës anglez i pagabushëm që zhbirilon çdo po themi çdo qasje që është që mund të duket falso, mund të duket pavërtet, dhe aty pasaj ti merr atë gjykimin se si gjëja po shkon. Por televizionin mos harrojmë që në fund fare është argëtim. Mos ta shohim se ky është pastaj në shumë ato dritaret e vogla që të hap televizioni, një nga më të rëndësishmet është edhe argëtimi, përveç atyre që përmendëm pak më parë, komunikimi etj. Kështu që si argëtim, le ta shohim pak dhe si argëtim, le ta argëtojmë shumë herë mbas dite, është ora 18:00, programi transmetohet në orën 18:00. Natyrat njerëzore janë për tu shpërfaqur, nuk ka gjë më në thonjë apo prapë argëtuese se sa të shohësh detyrin që çiftohen bukur me njëri tjetrin, pra dhe gjejnë ato gjërat e bukura për të ndarë apo për të mos ndarë. Kështu që është një formë e reality TV për tu eksploruar. Dhe le ta eksplorojmë bukur, kështu që kur të bëjë programin do të pyes pak se si e shet ti do na vish mbase ku diun në një form se di tani se ja si të vim ne ti do na vish dhe ti ne
1: mund të jetë, nuk i diet kur. Unë them është e bukur që njerëzit t'ia lejojnë vetes tyre të, njerëzit kanë frikë gjykohen nga njëra. Edhe kjo ndodh edhe me këto rrjete sociale. Po duhet u mendojësh më merën si ti lejosh vetes tënde të shprehesh një anë tjetër, sesa të kesh frikë nga gjykimi atyre që nuk u pëlqen ajo anë jote.
2: Është e bukur kjo që thua ti, është shumë e bukur, të gjithmonë sa herë has se dëgjoj apo e lexoj është fantastike, por mos ta harrojmë që nuk është e pashmangshme deri diku, po, nuk ka ai që nuk pranon gjykohet ose që jeton pa u gjykuar tërësisht apo 100% mendoj që nuk është ndjesi normale dhe ajo, nuk do të dukesh absurde tani të takosh dikë apo të dëgjosh dikë thua shikoj sa unë për gjykimin nuk kam zero, mund ta thot, po dyshoj që vërtet e mendon këtë gjë.
1: Sigurisht. Po njeriu bën pakt me faktin, edhe kur mua më kanë pyetur njerëz të ndryshëm që ai e ndier keqa, ku di unë për gjykimet e tua, për çfarë do lloj gjëje të gabuar që për dikë mund të kem bër unë për sa isha në Big. Jo, thosha gjithmonë këtë që atë bilancë e kam bër përpara se të futem Big Brother.
2: Eksakt, po mirë.
1: E kam mbaruar aty atë llogari. Pra, për sa jam futur, këto gjërat pastaj janë pranuar. Nuk janë gjithmonë të lehta, por ama janë pranuar.
2: Takim psikoterapi është këtu me ty gjithmonë, nuk e di pa aty. Edhe është për frikur e mendon. Nuk paguan fare, ëh.
1: Ja, 0-0.
2: Do pa jo ske, s'ka kosto fare. Domethën është realisht sot është fat kur ke të bësh me njerëz që të shtyjnë drejt ti reflektimet apo drejt saj mënyrës të menduarit pak më thell.
1: Është ndërsjellët. Ne jemi në fund të programit, por unë nuk do ta mbyll pa të bërë një pyetje tjetër. Që ti je romantikun e besoj pa të pyetur, domethënë. Po tradhtia do të ishte një gjë që do ta falje në jetën tënde?
2: Ua, ishte kjo pyetje.
1: Vjen keq, po je futur në këto ujëra tani. Të lutem.
2: S'kam një përgjigje.
1: Do thotë kjo që varet nga rrethana,
2: s'ka një përgjigje sepse për sa kohë ti nuk e ndjen, është si puna e asaj çështjes gjykimit, për sa kohë nuk e ke ndier si ndjesi, si emocion, si një ngjarje që ndodh në jetën tënde, ti nuk mund ta dish se në tradhti, nuk është vetëm tradhtia emocionale apo të themi tradhtia fizike, tradhtia është një ndjesi që të shoqëron dhe në forma të tjera,
1: sigurisht.
2: Është tradhti shoqërore, tradhti profesionale, tradhti biznesi. Dhe nuk e dim asnjëherë, nuk e dim.
1: Unë jam njëri që
2: mendoj që të dhënit një përgjigje fikse ndonjëherë për disa gjëra kaq të papërsaktuara si kjo, do ishte pamundur që të qasesh tani. Thën kjo, ti po më dëgjove mua në program që trathon dikush, do them kjo është e patolerueshme. Kjo është e pafalshme, kjo është e bërë skandal. Do kuptosh që prap jam duke dhënë opinionin për një gjë që ka ndodhur diku tjetër dhe jo mua. Kështu që por në parim për ata që do të dëgjojnë deri në fund këtë argumentimin, do thosha që nuk jam njëri që do ta që e fal lehtë tradhtin. Por nuk e shmang hapësirën për ta falur dikë. Falja është shumë e bukur, edhe unë do të më falnin, ashtu sikur se dikush tjetër do donte që ta falje. Kështu që le ta lëm pak të hapur këtë
1: Në fund fare ne shkojmë prapë te Dance Life.
2: Ajo është gjitha.
1: Shumë i kënaqur që ishe me mua.
2: Është shumë kënaqësi
1: të dua shumë edhe mezi
2: shumë
1: pres të çojmë në televizor unë edhe me qindra mijëra milionash.
2: Shumë kënaqësi edhe do jetë për mua një sezon, uroj që të jetë një sezon shumë i bukur, shumë kënaqësi gjithmonë që takoj ty, të uroj gjithë të mirat të botës dhe mbarësi dhe suksese me Live from Tirana që tani ka nisur të dëgohet bukur edhe të shijohet.
1: Faleminderit shumë. Faleminderit Dankos edhe çunave që janë mbas kuindeve dhe që e bëjnë program të dukshëm në kanalin numër 10 të Digital. Bashkë shihemi nesër dhe dëgjohemi nesër në orën 10. Deri atëherë, ditë të mbarë dhe shijoni çdo sekond se nuk kthehet më kurr. Ciao. Live from Tirana. Ndiq sezonin e ri fenomenal në

0: Alo, Bir, e gjeta dhe shtëpi në Tiran?
1: O, mami.
2: Këtu në Faler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderit, çdo gjë e kam këtu.
0: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiran. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
1: O, mami.
2: Dhe këtu në Faler është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostrad.
0: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
3: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi? Ti qofsh.
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
8: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
9: Death.
8: Një udhtim.
9: Remember. A wife.
8: Një hero.
9: A son.
8: Një vizion nga Christopher Nolan.
9: Home. I could take the throne.
10: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
11: That world is gone.
8: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
12: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
13: Për momentin po i përgjigjem shumë preferuesve, po sigur të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
14: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
8: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
15: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla tha pas mbledhjes së konferencës së kryetarëve se projektligji i dy deputetëve socialistë që adreson vendimin e gjykatës kushtetuese për pagat e magistratëve do të shqyrtohet dhe do të kalojë për miratim më 17 shtator. Duke u përgjigjur kritikave të opozitës, Balla tha se projektligji është depozituar brenda afatit të përcaktuar nga kushtetuesja, ndërsa theksoi se në një shtet demokratik kompetenca për përcaktimin e pagave i takon kuvendit. Gjetja një kandidature të përbashkët për presidentin vijon të mbaj peng konstituimin e kuvendit dhe zhbllokimin e institucioneve në Kosovë, edhe pse lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës arritën më 31 gusht një marrëveshje për të propozuar Bekim Sejdiun për president. Kandidatura e tij ende nuk e ka mbështetjen e nevojshme pasi 6 deputetë LDK-s e kundërshtojnë, ndërsa PDK-ja dhe Alianca nuk kanë pranuar ta mbështesin. Rebelët Huthi kanë marrë përgjegjësim për një sulm në shkallë të gjerë kundër objektivave ekonomike dhe ushtarake në Arabinë Saudite, duke përdorur 10 raketa dhe dronë në përgjigje të bastisjeve që u atribuan forcave saudite në Jemen. Si pasojë sulmeve kanë mbetur 73 të plagosur.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendi ynë vijon të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme duke sjell mot kryesisht të kthjellët në territor. Këto kushte do të favorizojnë një ditë të qetë si në zonat e ulta, ashtu edhe në ato malore. Edhe përgjatë vijës bregdetare kushtet atmosferike parashikohen të favorshme.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Tunde dhe shio

0: shijo Ajran Erzeni.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatrice Ocean 7 kg model premium, inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026 35.900 lekë. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

radio që shijohet. Top Radio. Çdo platform podcasti në bot. FM, YouTube dhe Play Store. Top Radio.

0: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Bëhu ti partneri që sjell Foodini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Foodini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@foodini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: In this club, I got everything I need. All I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: Vëmendja adhuruese të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatrice Ocean 7 kg model premium, inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026, 35.900 lekë. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. Deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
4: Eliana Bosa. Disc of the day on Top Albania.

0: Artist of the Day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Deputetët rikthehen sot në orën 17 në kuvent për nisjen e sesionit të ri parlamentar, i cili që në ditën e parë pritet të shoqërohet me debate mes mazhorancës dhe opozitës. Para seancës plenare, përplasjet nisën në konferencën e kryetarëve. Kreu i grupit parlamentar të PD-s, Gazmend Bardhi, ngriti çështjen e pagave në sistemin e drejtësisë, duke bërë përgjegjës kuvendin për situatën e krijuar. Ngërçi i pagave në sistemin e drejtësisë pritet të zgjidhet përmes instrumenteve ligjore. Pas mbledhjes urgjente në prokurorinë e përgjithshme, pjesëmarrësit kanë të kërcuar vijimin e trajtimit të çështjes për zhbllokimin e pagave të gushtit për magjistratët dhe administratën. Në njoftimin zyrtar theksohet se zgjidhja duhet të jetë e shpejtë dhe në përputhje me ligjin. Një punonjës i bashkisë Tropoj ka humbur jetën, ndërsa tre kolegë të tij kanë mbetur të plagosur pasi ranë në kontakt me linjën e tensionit të mesëm gjatë punimeve për vendosjen e ndriçimit rrugor. Ngjarja ka ndodhur pranë urës së Bujanit në rrugën Bajram Curi Bujan. Tre të plagosurit janë transportuar në spital ku po marrin ndihmë mjekësore. Bashkimi Evropian ka dënuar ash për ceremoninë me nderime shtetërore që Serbia organizoi për Ratko Mladićin, ish-komandantin e forcave serbe të Bosnjës, i dënuar me burgim të përjetshëm për gjenocidin e Srebrenicës, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Reagimi vjen një ditë pasi në varrim morën pjesë 5 zyrtarë të lartë serb, ndërsa arkivoli i Mladićit u transportua me avion qeveritar, u mbështoll me flamurin serb dhe u përcoll me nderime ushtarake. Varrimi me nderime shtetërore i Ratko Mladićit në Serbi ka sjell një reagim të ashpër nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti, ai e cilëson ceremoninë si dëshmi se Beogradi nuk është më vetëm në fazën e mohimit të gjenocidit në Srebrenicë, por ka kaluar në adhurim shtetëror të gjenocidit.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Iu, çfarë bisliku?
3: Vë, sa e rikishe?
4: Mos u shqetësoni.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: kur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: E more vesh për radin? Kishte kputur mish.
2: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
1: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albane Radio.
3: Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin, një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
4: Çdo të shtunë, ora 19:00, nga data 19 shtator.

0: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi?
1: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
2: Oh, po si ka emrin? Që ta di.
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Alo, Bir, e gjeta atë shtëpinë në Tiranë?
6: O, mami.
7: Këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
6: O, mami.
7: Vaj këtu në Foler është, kanë një super godinë elit, rehatsi në hotel me parkim të rezervuar dhe kafe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
5: Tani jam me qet, Bir. Studio e në Bëj Kanare.
8: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
9: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatrice Ocean 7 kg model premium inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026 35.900 lekë. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët, dhe sa herë bën llogarit thua, o zot, por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: përshtuqe këtë back to school, un jam pas stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, Gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ga bo super ju.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet. Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
5: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
1: Pranoni pagesa me kartë?
2: Po si.
3: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
5: Kur mendimet humbasin rrugën, e futen në skutat më të errëta, vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Labirint në tru. Çdo të diel, ora 10, nga data 13 shtator.
6: Top Radio. What's next?

0: Vëmendja adhuruës të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë, mamma mia, ke favola, sepse janë gatuar me mjelin Ola. Shia e ka emrin Ola, mjel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
2: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: sa mirë bëm që erdhëm.
1: Kampingu në mal duhet bërë patjetër një herë në jetë. Po ky ari i pastër. Ky qielli me yje.
2: Tomi, po ky ari ju.
3: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
4: E ke menduar cila do t'ishte?

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Avokatët bojkotojnë seanca gjyqësore dhe makomtare e avokatisë ka vendosur të nisë nga sot bojkotin pa afat në protestë ndaj rregullorës së re të gjykokohës që ndalon përdorimin e telefonave celular brenda ambienteve të gjykatës. Avokatët kërkojnë bezullimin e menjëhershëm të masës dhe rishikimin e saj. Përjashtim, bëjnë vetëm seancat për vlerësimin e masave të sigurisë. Të gjitha proceset e tjera do të pezullohen. Kryeministri Edi Rama kërkon për shpejtimin e zhvillimit teknologjik në Shqipëri. Në forumin e dytë të inovacionit, Rama theksoi nevojën për një strukturë publike cloud, kapacitete kombëtare kompjuterike dhe data centra. Sipas tij, synimi është rritja e eksporteve të teknologjisë në 1 miliard euro, ndërsa vjen mbështetja për startupet. Opozita kërkon ngritje në një komisioni hetimor parlamentar për trafiku ndërkombëtar të armëve. Kërkesa e firmosur nga 39 deputetë të PD-s dhe Partisë së Lirisë synon të verifikojë veprimtarinë e institucioneve shtetërore dhe përgjegjësitë e mundshme politike apo institucionale. Shkak janë bërë deklaratat dhe materialet audio të publikuara nga ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj. Opozita kërkon që të hetohen procedurat e importit, eksportit dhe tranzitit të armëve, si dhe të dëgjohen zyrtarët e lartë të shtetit dhe vetë Ahmetaj. Presidenti Amerikan Donald Trump ka kritikuar rasht për Spanjën për mënyrën se si po menaxhon krizën e emigrantëve në Ceuta pas hyrjes masive të 10 mijëra personave nga Maroku. Deklarata bazon kritikat që presidenti Amerikan bëri pak ditë më parë në një intervistë për GB News, ku u shprehi habitur nga përmasat e fluksit të emigrantëve.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Shpit qëfar të veri.
4: Iu, qëfar pislikull.
3: Vë, wow, dajë rëgishë.
4: Mosu shi.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hola.
3: Popo, hola.
4: Mamma mia, che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola, la.
3: Ui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatrice Ocean 7 kg model premium, inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lek. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026 35.900 lek. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. Deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
8: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
7: Shumë shtrenjtë.
8: E përballoj dot ta marr me këste?
7: Po interesi.
8: Gigabyte,
7: çmimi,
8: interesi, kamera, aksesorë.
7: A ja vlen?
9: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
10: Disc of the day. On Top Radio. Disc of the day.
11: Eliana Bosa. Disc of the day. On Top Albania Radio.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini
2: te Uber Kids. Po të flasë ka të mos i dhan. Po ju faleminderit.

0: përshëndetje të gjitha dhe mirë se vini në një këngë për ty. Përshëndetje.
1: Përshëndetje të gjithë. Dhe jemi sërish nga ora 15 deri në orën 18. Ndaj për gjithë ju që jeni në trafik, në makinë, kondicionerin, ju lutem maksimum, edhe për ata që po numrojnë.
0: Që ke vaposur për sot.
1: Wow, uftishami. Po shkri. Edhe ata që po presin të mbarojnë punën, kështu thonë o Zot, shoqëror kur do mbaroj. Deri në orën 18 do ju shoqërojmë ne me muzikë, me energji, me çfarë do shoqërojmë tjetër.
0: Me shumë çka. Sot do të kemi patjetër ato informacionet që na kanë bërë më shumë përshtypje dhe duam të komentojmë së bashku se çfarë kanë bërë VIP-at me jetën e tyre personale. Do thoni ju po fusni hundët. Jo, ne nuk po fusni hundët. Por ne kështu së largu bëjmë një. Ke parasysh është ai shikimi kështu si me bish të syrit, i themi ne. Dhe kështu si me bish të syrit do të flasim jo vetëm për showbiz, por edhe për lifestyle, edhe mbi gjitha për të dhënë ato këshillat e duhura për të kaluar këtë stresin e vjeshtës, edhe mbi gjitha për ti që ishe stresuar nga vapa, kishte lajme të mira. Do fillojnë shira.
1: Do fillojnë shira dhe java tjetër, përgatituni. Edhe shtatori që ka hyrë zyrtarisht, unë këto nuk kuptoj vapa, s'po na lë rehat. S'ka ndërmend me hik vapa. Akoma.
0: Mirë, po, për ata të cilët e duan vapën, ta shijojnë edhe ti marrin më të mirat, se si që tham edhe dje ka nga të njerës që preferojnë të bëjnë pushime edhe në muajnë shtetorë.
1: I zjasin pushimet, kështu deri. Sa më shumë tjetë e mundur.
0: Mirë. Pa tjetër që kemi një falenderim special për DJ-n Kleon, e cila në shëshëron në pult, gota e onë simpatika, në si e lë tani pikërisht një këngë që do nga bëj, ku do nga të qojnë, në cilin vë.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla ushtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhton ndryshe. Çdo të diel, ora 18, nga data 20 shtator.
4: Shija ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

0: Harris dhe bashku Give Me More dëgjuam Britney Spears, një ndër këngët ikonike të artistes vjane sjell nga Rigersa. Faleminderit shumë Rigersa, ndërsa ne tani do të flasim pak për horoskop.
1: Horoskop,
0: kishte se bukova.
1: Pa fol për horoskopin.
0: Horoskopi. Shenjat e zodiakut me pak fjalë.
1: Mesh shosh çash një jetë të njerëz.
0: Unë jam ujor.
1: Ujori?
0: Po.
1: Ka lezet.
0: Ti je binjakët.
1: Binjakët. Mos hajdeni për mua se për Zotin.
0: Ujori dhe binjakët shkojnë shumë.
1: Binjakët un kam idenë që shkojnë me të gjithë. Nuk e di, na ka dalë nami për keq, por nuk e di pse.
0: I ke dëgjuar për datë për binjakët apo?
1: Po, jo.
0: Ai Zoti i merr vesh i fundit.
1: Ne kemi një shenjat e zodiakut, pra që gjithmonë u thon po të tjerëve, kush mendon se futet te kjo kategoria?
0: Që i thon po të tjerëve?
1: Po. Sa shenja?
0: Mendoj që ato që janë si më pozitivet. Peshorja për shembull është shumë
1: pozitive. Peshqit janë shumë pozitiv. Këto të dy. Luani.
0: Po edhe ju binjakët mund të thoni po.
1: Ne jemi të vendosur, kështu që edhe po edhe jo, ne kemi ndosht, tani jemi kështu kismet.
0: Ju nga që fliste shumë pa menduar, edhe mendoj që e thoni po, pastaj pendohemi.
1: Pendohemi, po edhe kur themi jo, themi pse nuk tham po, pse tham jo, pse kështu njerë. Po, lëmshesh.
0: Këto janë mendimet tona hipotetike.
1: Hipotetike, se
0: gjithmonë. Por që patjetër që ne vim me fakte dhe me baza. Ideja është se shpesh kemi rrënjë sa i takon

0: Për gjëra. Po.
1: Në të përgjithshme në sajtë.
0: Merito ishin shenja të cilat e kanë pak më të lehtë për të thënë po. Ne do të shkojmë tani te Kygo dhe Conrad me Firestone. Është përzgjedhja që do t'i takoj kësaj herë Alexit. Ne përshëndesim dhe falenderojmë.

0: pasion i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua! Onda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël.
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si, nona, që ga bo super yll.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
9: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua, o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: përshtuqe këtë back to school, un jam pa stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kuptime ditore me anije drejt perlave të Karaburunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë verë zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust. Spot.
2: A song for you.
3: Një këngë për ty.
2: A song for you.
4: Okay,

0: Ky është Lil Baby, dëgjuam Dead Fresh, përzjedhja do t'i takonte kësaj here Arbrit.
1: Bravo Arbër. Bravo Arbër për zgjedhjen. Ne tani do të kalojmë në një tjetër tematikë interesante dhe me që ishim te vapa çfarë, ç'a bëra un para një jave, vajta preva flokët.
0: Po ç'pa ti ti që shkova preva flokët?
1: Vap mi zemër, vap.
0: Vap,
1: vap. Vajta i preva, i kisha gjata, vajta bëra këtë stilin bob, se ke parasysh, i
0: po,
1: futa.
0: Po. Mua më pëlqen stili bob, edhe sidomos tek njerëzit që i shkon stili bob, sepse për ata të cilët janë disi të rrumbullakosur në fytyrë, nuk e shkon shumë stili bob, sepse ngjajnë pak të shëndosh.
1: Pak, do të thënë nëse je kështu pak i fryr, po un kam një surat të vockël, edhe thash do shkoj do i pres, i bra dhe të zeza, vetëm kur shoh un, s'ka më bobnd.
0: S'ka më bob, s'ka më... do doni ju si s'ka më bob. Ka një kur parokjeret, nuk e ofrojnë më si shërbim. Jo.
1: E lidi me modën gjithmonë. Flokët e gjatë s'na rikthehen në modë dhe pas disa sezonesh ku kanë bizotruar flokët bob, kanë dalë shumë video dhe në për TikTok, në për Instagram, me trendet të ndryshme. Prerja bob dhe prerjet e shkurtra, moda po rikthehet po prapë tek ato flokët e gjata.
0: Edhe për shembull raste si Jennifer Lawrence, Kim Kardashian, Demi Moore, Hailey Bieber janë ndër yjet që po rikthehen këtë trend duke i mbajtur flokët e tyre të gjatë, të drejtë dhe të lëmuar ose me onde të buta dhe natyrale. Dhe ndalemi pak edhe tek Hailey, se Hailey ishte ajo që ka mbajtur për një kohë shumë të gjatë flokun në saj të shkurtër. Kështu që kur ka vendosur dhe ajo të zgjasë, ndoshta vërtet edhe ti duhet të zgjasë.
1: Duhet të zgjasë edhe un prapë sa i preva. Ajo që i bën flokët e gjatë duken më modern këtë sezon. Nuk është vetëm gjatësia, por dhe mënyra se si ato mbahen, pra me shkëlqim, të shëndetshëm, natyral dhe pa u dukur sikur janë stiluar tepër.
0: Mami im kur s'ka dashur që flokët e mi të jenë bob. Kështu që duhet të lumtur për këtë lajm.
1: E kundërta këtij, mami im s'ka dashur kur ti mbaj flokët e gjata, se thotë që nuk më shkojnë. Është vërtet që nuk më shkojnë, e thash prap, unë nuk ishte se i kisha shumë, jo, deri te shoulders atë shpatullat, edhe thash nuk po rri dot, po më dukej vetja si ari. Edhe thjesht vajta dhe i preva. Tani besoj duhet me i zgjat.
0: Tani duhet si me trendet, por jo detyrimisht. Kështu që edhe për ju gocat që keni flokët bob, do gjani super cool. Mendoj që vjeshta është periudha ideale për flokët
1: e shkurtra, po.
0: La la la do të vi tani, përshëndesim Danielin.

0: Radio.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Hola.
4: Popo, hola.
5: Mamma mia, che favola.
4: Favola, hola.
3: Hola, la.
4: Oui, hola.
6: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Edhe që po të thoja, e disa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi? Ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Një këngë pas song for you.
5: Top.
4: Një këngë për ty.
5: Top Albania Radio.
4: Një këngë për ty.

Si gjuam Swim, këte ishin grupi famshëm korean BTS. Ne solëm për kënaqësinë e Klajdit kësaj herë. Mbyllim këtë pjesë të parë të emisionit dhe shkojmë një herë tani tek bashkëpunimi Verori Luanës dhe Marinit sa vera tjera. Është përshëndetja e Anës.

0: Radio, që është gjithmonë aty, për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, për t'i e dije këtë.
1: Nuk na duhen analizat tani në verë. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
5: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
6: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijues. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
7: Shija e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
8: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
9: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjej pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubin e të ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
10: Kolegji Universitari Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4-vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2-vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknikë i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit të fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
3: Përshëndetje.
2: Pas një ore, Kuvendi i Shqipërisë mblidhet për të çelur sezionin e tretë të legjislaturës 11. Seanca do të jetë ceremoniale, por ligjvënësit kanë përpara reforma të rëndësishme.
3: Janë shumë çështje për të diskutuar e miratuar në muajt në vijim, reforma administrative territoriale, pagat e gjyqtarëve, prokurorëve dhe ligjet që lidhen me mbylljen e kapitujve të Bashkimit Evropian.
2: Ndërsa jashtë parlamentit është paralajmëruar protest, paralelisht me seancën e sotme, më herët gjatë ditës pati një tubim të vogël ndërsa zhvillohej konferenca e kryetarëve. Aty u bë thirrje për pjesëmarrje masive në protestën e pasdites.
3: Debate të forta pati sot në mbledhjen e konferencës së kryetarëve, në fokus çështja e pagave të gjyqtarëve e prokurorëve. Gazmend Bardhi akuzoi Niko Peleshin për moszbatim të një vendimi të kushtetueses, por Tauland Balla i tha se përcaktimi i pagave nuk është kompetencë e gjykatave, por e parlamentit.
2: Pas mbledhjes së konferencës së kryetarëve, kreu i grupit socialist Balla tregoi se kur do të diskutohen në kuvend ndryshimet në ligjin e pagave të gjyqtarëve e prokurorëve.
4: Dy deputet Partisë Socialiste kanë depozituar një projekt ligj e adreson në këndvështrimin ton vendimin e gjykatës kushtetuese. Dhe kemi parashikuar në kalendarin e punimeve të kuvendit shqyrtimin dhe miratimin e këtij projekt ligji në datën 17 shtator. Në një shtet demokratik, kompetenca për përcaktimin e pagave në Republikën e Shqipërisë është vetëm e parlamentit.
2: Demokratët paralajmëruan vot kundër nismës së socialistëve për pagat e gjyqtarëve e të prokurorëve.
5: Vota jonë është kundër sepse propozimi i paraqitur është në kundërshtim me standardet që ka vendosur dy vendime tashmë të gjykatës kushtetuese. Pagat e sistemit gjyqësor nuk janë çështje individuale si e lexon Gazmend Bardhi apo dikush tjetër një vendim të gjykatës kushtetuese. Prandaj do duhet të bashkëvepronte Këshilli i Ministrave me Kuvendin e Shqipërisë.
2: Ishte kreu i grupit demokrat Gazmend Bardhi.
3: Mosmarrja e pagës së gushtit sot hodhi në protesta administratat e gjykatave të Tiranës dhe të apelit që braktisën punën për pak orë. Pasojat e përplasjes për pagat mes pushtetit ekzekutive atij gjyqësor po i vuajnë edhe qytetarë që presin për shërbime.
2: Kur këshillat e lartë gjyqësorit dhe prokurorisë aprovuan formulën e pagave të reja, Ministria e Drejtësisë deklaroi se situata zgjidhet vetëm përmes kuvendit me miratimin e një ligji të ri.
3: Deri në të kalimin e ngërshit, Ministria e Financave ju kërkoi këshillave të çojnë listë pagesat sipas buxheteve të miratuara më herët.
2: Për muajin e kaluar pagat e vjetra i kanë marrë vetëm kushtetuesia e SPAK-u, por edhe prokurorët e posaçëm vendosen që në vijim të respektohet vendimi i gjykatës kushtetuese e rrogat të përllogariten sipas formulës së re.
3: Sot në një mbledhje urgjente me kryeprokurorin Olsian Çela, prokurorët e rrethëve kërkuan zgjidhje të shpejtë të situatës sipas vendimit të gjykatës kushtetuese. Në njoftimin zyrtar, prokuroria e përgjithshme thotë se është dakordsuar për trajtimin e çështjes në përputhje me ligjin.
1: Top Albania Radio.
2: Shqipëria do të ngrejë një strukturë publike cloud, kapacitete kompjuterike kombëtare dhe qendra të dhënash. Në forumin e inovacionit, kryeministri Edi Rama deklaroi:
6: është domosdoshmëri që ne tani më të ngrejmë një strukturë publike cloudi, një kapacitet kompjuterik kombëtar që të bëjë të mundur që të dhënat shtetërore të jenë të aksesueshme në mënyrë të sigurt, qoftë për sigurmarrjen, qoftë për botën akademike. një katalog kombëtar të dhënave të hapura me standarde ndërveprueshmërie është i domosdoshëm, që shërbimet dhe platformat të ndërtohen gjithmonë më shpejt, por edhe gjithmonë më saktë.
2: Ndërsa paralajmëroi bizneset për rrezikun e sulmeve kibernetike, Rama vendosi objektivin e 1 miliard eurove eksporte teknologjike.
6: Sot sektori i teknologjisë eksporton 222 milion euro produkte, 3 herë më shumë se sa vetëm pak vite më parë. Janë aktiv thuajse 30.000 profesionistë, 7 nga 10 protagonistë të këtij sektori janë nën moshën 35 vjeç. Në sektorin privat jemi shumë brapa. Vetëm 24% biznese që tregtojnë online, është një shifër shumë e ulët.
3: Një 24 vjeçar u vra dhe dy persona u plagosën gjatë një konflikti në Shkodër herët në mëngjes në lagjen Kongresi i Përmetit. Policia arrestoi të dyshuarin Andri Vulaj dhe sekuestroi një pistolet, ndërsa kjo është vrasja e 5 marmzjarri në Shkodër në 2 muaj. Vulaj u godit me thik nga një 63 vjeçar dhe djali i tij 24 vjeç e më pas i qelloi duke lënë të vrarë të rijun.
1: Lajmi nga rajoni.
2: Kryeministri në detyrë Albin Kurti nuk tregoi nëse do të propozojë kandidatin për kryetar të Kuvendit të Kosovës nesër në vazhdimin e seancës konstituive të parlamentit.
7: Nesër e kanë thirrë seancën e Kuvendit, do të jemi aty.
2: Deklarata e Kurtit erdhi një ditë pasi Partia Demokratike e Kosovës si dhe Lidhja Demokratike konfirmuan se nesër do të marrin pjesë në seancë.
3: Në seancat e 6 dhe 8 gushtit, Kurti kishte kërkuar kështes nga kryesuesi i seancës konstituive Avni Dehari deri në arritjen e marrëveshjes politike për çështjen e presidentit të Kosovës. Që atëherë kuvendi ka mbetur pa e përmbyllur konstituimin e legjislaturës së 11 duke ngecur tek pikat e zgjedhjes së kryetarit dhe nën kryetarëve të parlamentit.
1: Lajme nga bota.
2: Sulmet e rebelve Huthi nga Jemeni ndaj Arabisë Saudite plagosën të paktën 73 civil, përfshirë gra dhe fëmijë, duke shkaktuar një përshkallëzim të ri të tensioneve mes palëve. Sipas koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite, goditjet kishin në shenjestër objekte civile dhe ekonomike në 4 qytete.
3: Tarifat hakmarrëse të Kanadas ndaj mallrave amerikane kanë hyrë në fuqi këtë tëmar duke përshkallëzuar më tej luftën tregtare mes dy vendeve. Masat prekin importe amerikane me vlerë rreth 20 miliard dollar dhe parashikojnë tarifa nga 15% deri në 50% për qindra produkte.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendi ynë vijon të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të kthjellët në territor. Këto kushte favorizojnë një ditë të qetë si në zonat e ulta ashtu edhe në ato malore. Edhe përgjatë dijes bregdetare kushtet atmosferike parashikohen të favorshme.
3: Ndoshet një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës.
2: Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00.
3: Unë jam Ersilda Doko.
2: Unë jam Edi Hallaçi.
1: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
8: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
9: Pa problem.
8: Mbarove?
9: Po.
8: Ku është pasqyra?
9: Pasqyrën sa jap. Përndryshe prishet efekti. Me shëndet.
8: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hallë. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
10: Ua, wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ua, çfarë bisliku. Ua, wow, dajë rikishe.
11: Mos u shqetësoni.

0: de tulântime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gjatë.

0: kjo, Ajran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gall Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart, bëhesh klient 100% online, nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvoj të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
6: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostime ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
7: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
8: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një hesen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
9: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
10: Erdi prapa ju koha, back to school, robat, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua, o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra,

0: kështu që këtë back to school, un jam pas stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Jemi sërish së bashku, jemi në këtë pjesë të dytë edhe qëndrojmë me shoqërimin më të mirë.
1: Përshëndetje përsëri.
0: Përshëndetje Michelle. Jeni dhe me mua Ksenin, por edhe me DJ Anklon në pultin e transmetimit dhe do të ndalemi pak tani tek një falënderim shumë i rëndësishëm që kemi për Vodafone, sepse mbas së çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. Një tip përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
2: Faleminderit Vodafone. Ne do të kalojmë në një tjetër lajm shumë interesant do thoja un, ku njerëzit për shembull po i fusin librat e përdorur në ngrirje. Kishe dëgjuar ndonjëherë këtë?
0: Në ngrirje.
2: Në ngrirje.
0: Mami jam vetëm mish në ngrirje.
2: Këtu thot për shembull që nëse ju blini shpesh libra të përdorur, ndoshta nuk ta ka shkuar asnjëherë në mendje që para se ti vendosim në bibliotek mund të përfundoj në ngrirje.
0: Tingëllon e çuditshme, por kjo praktik përdoret për një arsye konkrete, për të ndihmuar në eliminimin e insekteve dhe mundet që edhe në përhapjen e mykut, sepse librat mund të zënë myk, kështu që ngrirja do të ishte opsioni.
2: Po, pra,
0: imagjinohet çfarë ka për të ngrënë sot dhe t'i hapë koriferin
2: një rresht me libra. Ke Franz Kafkën këtu, ke Jean Gorion, ke me rast, çfarë duash thash sot?
0: Atë ke pak më të futur.
2: Këto krijojnë insekte shumë të vogla, pra që ushqehen me myk dhe me materiale organike në për libra. Arsyeja është sepse temperaturat shumë të ulta krijojnë kristale akulli brenda qelizave të insekte duke i ndëmtuar.
0: Unë mendoj që këtë mund ta bëj vetëm një apasionuar shumë bas, ndoshta mund të ketë një bibliotek shumë të rafinuar, gigante dhe shumë me libra që vërtet nuk do donte ti humbiste kurrë. Dhe këtë të ishte një form, por imaginohet i kin dritat.
2: Ha frigoriferin, myk me libra.
0: Mendojni mirë për pare se të bëni këta. Por ishte një ndër trendet që ne donim të komentonim se na u duk shumë
2: interesante. Tani do shkojnë shpi, do fusë gjithë libra që kam të biblioteka, që më intereson mua, do t'i fusë gjithë ngrirje, o pas i bukën në mëngjes, këtë do lezojmë sot.
0: Pra nuk lezojmë libra këta të rinë se i fusin ngrirje. Vend të paka do t'vi.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dek të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
5: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Oki Task dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Oki Task. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
6: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
7: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
8: Merr tani 600.000 lek në Credo.pikal, kos fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Credo.pikal.
9: Preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: bye bye bye, por nuk është një bye bye për ju se kemi ende punë dhe ende shumë gjëra për të folur së bashku. Përshëndesim Kristin, ne shpresojmë që mos të jetë ndonjë dedikim kështu. Bye bye
1: bye bye për dikën të caktuar. Moj pas në TikTok, më doli para një dy ditësh për këto rinovimet e, ke parasysh këto autobuzet e shkollës në Amerikë?
0: Po,
1: që janë ato autobuzet e mëdhenj
0: si në Portugali,
1: si të verdh,
0: po, ka shumë gjyra.
1: Doli një çift, ishte nga Kanadaja dhe kanë blerë një autobuz të vjetër nga këto të shkollës dhe kanë zhndruar në shtëpi. E kanë bërë shtëpi autobuzin.
0: Më thënë, jo një rulot, si që jemi mësuar random që ne të shohim, edhe si të mos tani edhe gjatë verës, kemi parë edhe shumë turist që marin, por edhe shqiptar, jo vetëm turist, që marin një rulot, dhe shkojnë në përbrigje, shëtisin, në përpyje, ndo është e ilën aty edhe, shumë
1: por
0: nice, më përqen. Rulota nga
1: që është vete dizajnuar pra për të qenë kështu si një biçim shtëpi e vogël, kurse këto autobuzat e shkollës i marrin, i ndërtojnë vetë, i bëjnë gjitha vetë, pra investohen për të bërë autobuzin një vend ambient shtëpiak të vogël, edhe për të udhëtuar tërë botën.
0: Po, dhe këtë ka bërë edhe ky çift nga Kanadaja, që blen një autobuz të vjetër shkolle dhe shndruan atë në një shtëpi 20 metra katror me energji diellore dhe filluan të udhëtonin botën.
1: Pasuan pra 7 muaj pune dhe duke hequr pothuajse të gjithë pjesën e brendshme të autobuzit, duke krijuar hapësirën prej 20 metra, që e tham, arriti në rreth $40,000. Të jetuarit në një hapësirë të vogël, pra nuk ishte gjë e re për të dy dhe pasi para autobuzit ata kishin jetuar një furgon me sipërfaqe vetëm 5 metra katror.
0: Dhe duke se tani ka shkuar një shtëpi më të madhe,
1: shik më të madhe, 15 metra plus shtëpi. Rrim në blim shtëpi në Shqipëri,
0: se të rrim në të furgoni, dhe marrim jam të bu shkolla. Po i ka vënë gruaja, marrim jam të bu.
1: Ja, ju ka ofruar autobuzi. I heqim
0: sërdiljet, i çmontojmë të gjitha. Po shumë kurioze jam, kush ka qenë ai që i ka marrë përsipër për të ndërtuar tualetin brenda?
1: Mua ka rastisur që kanë njohje për t'i bërë vetë, edhe i kanë parë që i bëjnë vetë, pra ndërtojnë gjithë gjën vetë.
0: Po nuk është si të ndërtosh një plastelin. Është të ndërtosh një autobus dhe brenda ti të jetë një shtëpi.
1: Prandaj njerëz duhet të keni aftësitë e dhura, mësoni konstruksion,

0: for you.
1: Çfarë problemi keni?
2: Doktor, sa shoh një njeri me lek, më merren mend.
1: Po, kur sheh gruan?
2: Më merren edhe lekët.
1: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
2: Ka zgjidhje?
3: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
4: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O vite!
5: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Erdi prapa ju koha, back to school, rrobat, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: kështu që këtë back to school, un jam pas stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: A song for you.
2: Një këngë për ty.
1: A song for you.

0: Stop, dëgjuam me LP, në rikthen dhe do të shkojmë tani me një herë tek një tjetër preferencë muzikore.
1: Nga telefon, nga Lady Gaga dhe Beyoncé dhe kjo shkon si preferencë e Sarës.

0: TV Top Radio.
1: E more vesh për radin? Kishte kputur mish.
2: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
1: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albana Radio.
3: Vitality Vibes. Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
4: Çdo të shtun, ora 19:00, nga data 19 shtator.

0: një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
0: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të blerë më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lek metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
2: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
3: Jo, jo të gjitha.
2: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
3: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
2: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
3: Dermadvance by Intermedica.
2: Kontakto 069 80 53 888.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi? Ti qofsh.
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko Speed Taxi Albania.
7: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
8: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
9: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
8: Shumë e shtrenjtë.
9: E përballoj dot ta marr me këste?
8: Po interesi.
9: Gigabyte,
8: çmimi,
9: interesi,
8: kamera, procesori.
9: A ja vlen?
10: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.

0: Unë po ta tishe, ja.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
2: Gjërat e mira duan kohën e vetë. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
3: FM. Flash në Top Albania Radio.
4: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 17:00. Kuvendi rikthen sot aktivitete duke çelur sesionin e ri parlamentar. Në këtë çast rikthimi pritet të shoqërohet me protesta pasi qytetarët prej më shumë se 100 ditësh që protestojnë në shesh kanë paralajmëruar tubin para parlamentit. Ndërkohë policia ka shtuar masat e sigurisë me kordon të vendosur në hyrjet dhe rrugët pranë kuvendit. Policia ka rrethuar zonën me gardhe metalike dhe kordone, ndërsa është bllokuar edhe rruga George Bush për automjetet dhe këmbësorët. Protesta e paralajmëruar për qytetarët pas 101 ditësh ka sjellë përplasje me policinë. Disa qytetarë janë përfshirë në debate me uniformat blu pasi nuk janë lejuar që të kalojnë në zonën e bllokuar. Partia Demokratike vendos të kërkojë hetim parlamentar për atë që e cilëson si afera Kajo. Vendimi vjen pas denoncimeve dhe materialeve audio të publikuara nga ish-zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj. Kërkesa pritet të formalizohet në kuvent me synim verifikimin institucional të akuzave. Kryeministri Edi Rama vendos teknologjinë dhe inteligjencën artificiale në qendër të zhvillimit të ekonomisë shqiptare. Në forumin e inovacionit, Rama tha se eksportet e teknologjisë kanë arritur në 222 milion euro dhe synimi është 1 miliard euro deri në vitin 2030. Rama paralajmëroi ngritjen në një cloudi publik dhe kapaciteteve kombëtare kompjuterike, ndërsa kërkoi më shumë digitalizim nga bizneset. Rama njoftoi gjithashtu zgjerimin e përdorimit të inteligjencës artificiale në administratën publike dhe rritjen e mbështetjes për startupet.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Çfarë pislliku. Wow, diarrhea.
6: Mos u shqetëso.

0: Edhe tullëntime.
1: Me këtë loj i gjene, as mola ime nuk bënda gjatë.

0: paylaşıyor. Ayran Erzeni.
1: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silo lapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë

0: School is cool. Në gjenë në tek, GTU, rrugën e Elbasani dhe në Durës.
1: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni. Dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet nisë studimet profesionale në programet Shef Guzhine ose Guzhinier, Pasticer, Automekanik ose Elektricist, Menager Biznesi ose Stilist, Grafik Designer ose Web Designer, Teknik Kompjuteri dhe IT, Teknik Elektro Shtëpiakesh ose Parukeri. Më shumë se një dekad histori, programet e licensuara dhe punësimi sigurt në kompanit partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për ershme.
2: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
3: Eliana Bosa. Disc of the day on Top Albania.

0: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
3: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
4: Erdi prapa ju koha, back to school, robat, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: kështu që këtë back to school, un jam pa stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
2: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
3: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21.990 lek. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lek. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.

0: Roza per te, Ligabue, na rikthen me një përzjedhje të Fabios. Muzika italiane gjithmonë është pëlqyer dhe është sjell nga dëgjuesit tan këtu në Top Albania Radio për më tepër në emisionin e preferencave, një këngë për ty.
1: Sidomos.
0: Sidomos.
1: Po sikur të kalojmë pak tek këto lidhjet. Tek këto dashuri, çka të si thuati.
0: Më pëlqen.

0: Me që jemi tek lekët pra, si do menaxhojmë parat, parat janë një nga ato çështjet më të zakonshme që sillen debatet në Chiefs dhe partnerët duhet flasin hapur për të ardhurat shpenzimet, kursimet dhe mënyrën se si do të ndahen faturat.
1: Sigurisht që për shumë çifte të reja dashuria nuk lidhet vetëm me ndjenjat romantike, por edhe me aftësinë për të folur hapur për nevojat, frikrat edhe pritshmëritë. Kështu që biseda e sinqerta po shihen si një bazë e rëndësishme e lidhjes.
0: Pikë tjetër kemi ndarjen e detyrave në shtëpi, shumë mendoj që meshku duhet të jenë po aq, posa që bëjnë femrat duhet të jenë edhe meshkut, pra pastrimi, gatimi, blerjet ushqimore, edhe shumë e rëndësishme që të dy partnerët të ndihen të përfshirë.
1: Gjithashtu duhet të menaxhojnë edhe hapësirën personale sepse çiftet moderne nuk e shohin gjithmonë pavarësinë si kërcënim për marrëdhënien. Për shembull, të kesh miq, interesa dhe kohë personale konsiderohen nga shumë partnerë si një mënyrë për të ruajtur identitetin individual.
0: Tjetër që përmendëm gjithashtu janë rutinat edhe zakonat e përditshme, zakonet e përditshme që kanë midis çifteve, janë oraret e gjumit, mënyra e organizimit, ushqimi, pastërtia dhe zakonet vogla që mund duken parëndësishme, po bëhen pastaj më të dukshme kur të dy kalojnë njëjtën hapësirë kohore.
1: Sa nuk di ke larën o ti?
0: Sa?
1: Alam, ç'ishte radha jote. Mirë, shkojmë ende në muzikë. Është kësaj herë Francesca, e cila na përshëndet me Flying Away With You.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
3: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatrice Ocean 7 kg model premium, inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lek. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh, një model 2026, 35.900 lek. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
5: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
6: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

0: Of, kjo ishte Tyla me një preferencë që do të vinte kësaj herë nga Kevin. Faleminderit shumë mi dashur për këtë sugjerim muzikor.
1: Dhe ne tani do të kalojmë pak tek Digital. Mos humb asnjë emocion, shijo të gjitha kampionatet dhe eventet më të mëdha sportive në një paketë të vetme me Digital. Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër. Të gjitha i gjeni në Digital për vetëm 24.900 lekë në vit. Abonohu tani për të mos humbur asnjë ndeshje.
0: Bukur, mirë, me ardhin e vjeshtës, ne e dim shumë mirë që vjen edhe koha e jeansëve, vjen ndryshimi garderobës në total, sepse do heshim ato rrobat e verës, por duke se jeansët janë ai trendi që nuk largohet asnjëherë, por modeli i tyre po, por jeansi në tërësi qëndron gjithmonë aty.
1: Vera është një nga ato kohët ideale për të shkëputur pak nga jeansët se veshin për shembull funde e fustane, ato pantallonat e linos, marrin lehtësisht vendin e tyre në garderobë dhe po prap me afrimin e vjeshtës lind dëshira për të riksyer xhinset në përditshmëri.
0: Por një nga modelet që po rikthehet fuqishëm këtë sezon janë xhinset e ngushta që hapen lehtë nga fundi dhe nëse dikush diti bëj që të duken sërish moderne, ka qenë pikërisht Kate Moss, e cila fotot e saj janë bërë virale duke e i risjell edhe një herë xhinset e famshme që dikur kanë qenë
1: nuk i keni patur në si brezme.
0: Pse
1: keni pasur shumë qef?
0: Qef jo, po shumë am ka kapur si bres, gjithësot e ngushta slim, dhe unë nuk mendoj që kanë qënë më të bukurat që ne kemi patur.
1: Asun, e ke parasysh ato jeanset e tjera që janë këshu pak si gjëra me drejtim, këshu si mom jeans që janë pas quhetur atër, akoma quhen ashtu, po këto që janë të hapura nga poshtë dhe jeanset e ngushta personalisht, duke si kur të merë një frymë në gosë.
0: Të marën frymën, të marën dhe bukurin.
1: Në gjimnazë kena hasë.
0: Po duke se këtë trend për rikthehet sërish, ndoshta më tani mund të vi
1: për
0: kohën, por gjithsesi ne i shëndrojmë gjithmonë trendeve. Tani dy gjëra ne i kemi parasysh, flokët e gjatë një dhe jeansët që janë rikthyer sërish.
1: Mirë, tani do të kalojmë tek kënga e radhës Sweet Nothings nga Oscar dhe Medkey si preferencë e Casey-t.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Kjo dhoma ka pamje nga deti?
2: Pa tjetër.
1: Po unë shoh vetëm pallatin për ball.
2: Hipni në Karrige?
1: Hipa a a a.
2: Tani anë uni majtas.
1: Po bie.
2: Po ti mos shi poshtë. Shiko detin në Dërbardh.
3: Lëri akrobacit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e sa ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softwareike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e sa ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
5: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua o zot, por këtë herë thash prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: përshtuqe këtë back to school, un jam pa stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
3: Një këngë për ty.
0: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: Lotemia, dëgjuam Auron në Deva, më duk si një këngë alla Eurovisione, më pra këtë shumë, vibe.
1: Shumë këngë Eurovisioni. Ishte, i ke parasysh këto këngë që janë tipike, si ta them unë ty, Lotemia.
0: Si këto këngë slave të të thuash?
1: Si slave.
0: Balkanëse.
1: Shumë, i ke parasysh sjellin shumë energji të mirë gjithmonë, janë shumë buka për të dëgjuar, po teksti është ai gjithmonë që të ngel mendje dhe ja Lotemia, gjithë teksti depresiv.
0: Më pëlqeu, në fakt, edhe është një artist i ri, kështu që mund ta votoni edhe në Top Awards, meqense ne duam të suportojmë sigurisht edhe artistët e rinj. Dhe mos harrojmë që vinte një sugjerim kësaj herë nga Denisa.
1: Ne tani mbas këtij sugjerimi do të ndalemi pak tek Vodafone. Pas çdo kampioni që ndron përkushtimin për të qenë më i miri, i njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
0: Ne kemi mbritur në fund, duke ju uruar të gjithëve që të kaloni një super mbrëmje dhe mos harroni ne rikthehemi sërish nesër.
1: Pacim, pacim.

0: rjeti i kampionve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dek të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, tekniki lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
4: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin grënje, 9.000 lek dhe karige, 2.200 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Stativ robash, 1.500 dhe 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: do të qasti studentit në auditor, do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësulkuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ga bo super yll.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
0: 10 ditët e para të shtatorit, 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion, nga 1 deri në 10 shtator, do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror, plakat 120x120, 1400 lekë metri katror, laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë, për rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara, nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
7: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lën pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt tek kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë verë zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
8: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00.
9: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjërat të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
10: Power
11: Flash në Top Albania Radio.
12: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 18.
10: Kjo e martë shënoi nisjen e sesionit të ri parlamentar i cili po shoqërohet me protesta jashtë kuvendit. Gjatë protestës jashtë parlamentit në informacionet e siguruara disa efektiv të forcave të ndërhyrjes së shpejtë janë goditur me vezë nga protestuesit. Ndërkohë më herët dy qytetarë janë shoqëruar nga policia pasi kundërshtuan efektivët dhe thyen perimetrin e sigurisë. Me nisjen e sesionit në sallë u këndua himni kombëtar, ndërsa të gjithë deputetët u ngritën në këmbë për ta nderuar. Menjëherë pas himnit, kryeparlamentari Peleshi prezantoi rendin e ditës dhe mbajti fjalimin e parë. Niko Peleshi bëri një përmbledhje të punës së kuvendit, ndërsa përcaktoi tre objektiva të reja. Të treja kanë në qendër procesin e integrimit, që është prioritet për kuvendin. Pas largimit nga grupi parlamentar socialist, deputetja Mariana Koçeku ka ndryshuar vendin e saj në sallën e kuvendit. Ajo është ulur në rreshtjen e të pavarurve pas deputetëve të Partisë Demokratike. Siç bëjnë me dije gazetarët, Koçeku ndodhet një rresht përpara deputetit Redi Muçi. Ministria e Jashtme ruse njoftoi se Moska do të ndërmarrë masa akmarrëse pas vendimit të Hungarisë për të dëbuar 10 diplomat rus. Hungaria ka urdhëruar largimin e 10 antarëve të misionit diplomatik rus nga vendi, duke përmendur aktivitete të konsideruara të papajtueshme me rolin e tyre si diplomat.
11: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
12: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin grënje, 9.000 lek dhe karige, 2.200 lek. Jastëg gjumi, 1.200 lek. Stativ robash, 1.500 dhe 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
13: E zgjodhe universitetin?
14: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
13: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
14: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
13: Po, karrierë dhe punësim.
14: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
13: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
15: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
16: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni. Dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik designer ose web designer, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakësh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësimi i sigurt në kompanitë partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për ershme.
17: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
18: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
19: Qa thua mi?
18: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
19: Oh, po si ka emrin, që ta di?
18: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
19: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
20: Shkarko spi taksi Albania. Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
21: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
22: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjej pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
23: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
24: Credo.pikal të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujtë

0: Vëmendja adhuruës të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
4: O, mami!
5: Këtu në Fale Residence,
6: dhoma ima shumë e rehatshme.
5: Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderit, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, si kur t'ishtë bashkë edhe aty.
4: O, mami!
5: Dhaj këtu në Fale është, ka një super godinë e lip, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar, e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
3: Tani jam e qetë, birë. Jo, e më bëj kanare.
7: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.

0: Ambicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Back to school me ofertat më cool në GoTech Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lekë. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lekë. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lekë. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTech Electronics.
2: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më njëri.
2: Pa problem.
1: Mbarove?
2: Po.
1: Ku është pasqyra?
2: Pasqyrën sa jam. Për ndryshe, prishet efekti. Me shëndet.
1: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson gjdo dëshirë e zgjev gjdo halë. JetBank, për te i të zakonshmes. Kujdes, po amarje parave kushton para. Informoni plotësisht për para se të vendosni.
3: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: O-Vital!
3: O-Vital, cilësi në katër stin.
5: Kur mendimet humbasin rrugën, e futen në skutat më të erta, vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Labirint në tru. Çdo të diel, ora 10, nga data 13 shtator.
6: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët, dhe sa herë bën llogarit thua, o zot, por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje, Club Orkestra.

0: kështu që këtë back to school, un jam pas stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatrice Ocean 7 kg model premium, inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lek. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026 35.900 lek. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Teaza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Top Albania Radio. TV. There's nothing better than this. There's

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në Top Awards pik Top Viz Channel pik TV. Top List.
1: Yo de regreso a un problema, baby, tú lo sabes. Ya los fenómenos que me acompañaran, baby.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.

0: sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 19:00. Tensione janë shënuar jashtë ambienteve të kuvendit ku gjatë protestës ka pasur përplasje mes protestuesve dhe policisë. Gjatë përplasjeve është shoqëruar edhe kreu i Shqipëria Bëhet Adriatik Lapaj. Sipas njoftimeve të partisë së tij, Lapaj ka mbetur i lënduar gjatë shoqërimit. Sipas pretendimeve nga protestuesit, gjatë ndërhyrjes së policisë është përdorur dhunë ndaj Lapajt. Ka përfunduar seanca e nisur në orën 17, ndërsa deputetët kanë nisur të largohen. Si fillim janë larguar deputetët demokrat dhe më pas ata socialist. Jashtë godinës, protestuesit i kanë pritur me thirrje dhe brohoritje, duke përsëritur mesazhin ju erdhi fundi. Po ashtu kanë goditur me vezë efektive të policisë, të cilët kanë rrethuar çdo hyrje që të çonte parlamenti. Me 79 vota pro, Klodiana Spahiu është zgjedhur ministre e re shëndetësisë, duke zëvendësuar Edi Salën që ta dorëheqën disa ditë më parë. Votimi u zhvillua në kuvend, ndërsa deputetët e opozitës kishin braktisur Salën pak pas nisjes së votimit. Pas miratimit të saj, seanca e të martës u mbyll. Një 29-vjeçar është plagosur me armë zjarri pas ditën e sotme në Krum të Hasit. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 17:10 në vendin e quajtur Kryqëzi i Spitalit, ku dyshohet se pas një konflikti për motive të dobta, Jakup Aga, banues në Krum, është qelluar në këmbë. Policia është vënë në ndjekje të autorit të dyshuar, Fatjon Dauti, rreth 30 vjeç, ndërsa grupi hetimor në ndrejtimin e prokurorisë po punon për zbardhjen e plot të rrethanave dhe dokumentimin e ngjarjes.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Tunde dhe shio,

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni. Dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik dizajner ose web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakësh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programet e licencuara dhe punësim i sigurt në kompani partnere. Regjistrohu sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për ershme.
2: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
6: Erdi prapa ju koha, back to school, rrobat, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: Kështu që këtë back to school, un jam pas stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
2: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, Together We Can.

0: Vëmendja adhuruës të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
3: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
4: O, mami,
5: këtu në Fale Residence,
6: dhoma ima shumë e rehatshme.
5: Siguri 24 orë,
6: restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami,
6: dhaj këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar dhe ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
3: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
7: Rezervo tani në numrin e telefonit 0619 20 63 413.
8: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21.990 lek. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lek. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
9: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: Albania Radio.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim. Me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku.

0: 30 minutë.
1: Gëzë.
2: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët, dhe sa herë bën llogari thua, o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra. Te

0: përshtuqe këtë back to school, un jam pa stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
2: Top list.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjedh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Top Albania Radio. TV. There's nothing better than this.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kur mendimet humbasin rrugën, e futen në skutat më të errëta. Vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Labirint në tru. Çdo të diel, ora 10, nga data 13 shtator.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18, nga data 20 shtator.
1: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
2: Top Radio TV. Let the radio.

0: atë që mund të bësh. Top Albania Radio.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: FM. Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 20. Tensionet në protest kanë përshkallëzuar. Protestuesit kanë bllokuar disa rrugë në kryeqytet, ndërsa policia i ka bërë thirrje për lirimin e tyre. Lironi rrugën, dëgohet të thras policia, ndërsa blut kanë shoqëruar disa protestues, të cilët janë konfrontuar me efektivët. Siç mësohet, protesta është zhvendosur në këto çaste para kryeministrisë siç të mbrëmje. Mbledhja e përgjithshme e qyqtarëve do të zhvillojë një mbledhje urgjente më 10 shtator 2026 në orën 10 në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Në fokus të mbledhjes do të jetë situata e krijuar me sistemin gjyqësor për shkak të moszbatimit brenda fatit të vendimit numër 15/2026 të Gjykatës Kushtetuese për pagën e magjistratëve, si dhe bllokimin e pagave të qyqtarëve dhe administratës gjyqësore. Mbledhja është thirrur me qëllim zhvillimin e një diskutimi të hapur ndërmjet gjyqtarëve të gjitha niveleve për situatën e krijuar, respektimin dhe zbatimin e vendimit të kushtetueses, si dhe mbrojtjen e pavarësisë së gjyqësorit. Sipas njoftimit, situata vlerësohet si veçanërisht serioze dhe shqetësuese, pasi prek drejtpërdrejt funksionimin normal të gjykatave, garancitë kushtetuese të statusit të gjyqtarit, pavarësinë dhe integritetin institucional të pushtetit gjyqësor. Situata me zjarret në Kashnjet paraqitet më e qetë sot krahasuar me një ditë më parë, ndërsa vijon puna për shuarjen e vatrave të mbetura aktive. Vatrat më të mëdha të zjarrit janë vënë në kontroll, ndërsa ende raportohen disa vatra të vogla aktive, kryesisht në zonat malore dhe në terrene të vështira për tu aksesuar. Në terren janë angazhuar rreth 150 forca me shtyrë efektiv të forcave të armatosura dhe shërbimeve zjarrfikse.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Çfarë të veri?
5: Eww, çfarë bisliku?
4: Wow, diarrhea kisha.
5: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojë gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Nuk na duhen analizat tani në verë. Asnjë problem s'ka.
3: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
2: Edhe çfarë pastaj?
3: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
2: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
3: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
4: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
5: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e sa ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softwareike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e sa ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
6: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
7: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, roba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
8: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
9: On Top Radio. Disc of the day. Eliana Bosa. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Biscuit of the day.
1: Stop. Top radio.

0: Hey, this is Lady Gaga. And you're listening to
1: Lanzo.
2: New hits now on Lanzo.
3: Përshëndetje dëgjues të Top Albania Radios dhe mirë se erdhët në Lanço, emisionin që prek çdo tematik, çdo sfumatur, çdo ngjyrë dhe çdo lajm që përbën zhurmë, sidomos në skenën e muzikës shqiptare dhe ndërkombëtare. Pse jo, unë jam David Prifti, do t'ju shoqëroj deri në orën 22 dhe do të nisim me lajmet e ditës. Sot është një datë e shënuar në muzikë, në fakt sepse në vitin 1979 lindi Pink, një nga artistet më të suksesshme të rrymës pop rock të viteve 2000, e njohur për hitet si Just Give Me a Reason, So What dhe What About Us. Ndërkohë, në 1984, pas 18 vitesh karrierë në klasifikime, Stevie Wonder arrin për herë të parë në vendin e parë në Mbretërinë e Bashkuar me I Just Called to Say I Love You. Kënga e shkruar për filmin The Woman in Red qëndroi 6 javë të plota në numrin 1 në pozicionin e parë, pra, dhe dominoi gjithashtu klasifikimet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Europë, Australi dhe vende të tjera. Gjithashtu feston ditëlindja, ka lindur në fakt në vitin 1980. Raperi amerikan Wiz Khalifa, i cili vite më vonë do të bëjë një nga emrat më të njohur të hip-hopit me hite si Black and Yellow and See You Again. Dhe kemi edhe një ditëlindje tjetër në fakt, por me një konotacion disi më të ndjerë, sepse në 1989 lindi Avicii, DJ dhe producenti suedez që do ndryshonte muzikën elektronike me këngë si Levels, Wake Me Up dhe Hey Brother. Avicii, emri i vërtet të cilit në fakt është Tim Bergling, u nda nga jeta në vitin 2018 vetëm 28 vjeç. Bukur. Për lajme të tilla dhe shumë të tjera do të jemi së bashku deri në orën 22, do të hidhemi menjëherë tek përzgjedhja e shtëpisë Pretty Girls nga G-Eazy. Mirë se erdhët në Lanço.

0: Çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Erdi prapa ju koha, back to school, robat, çantat, aksesorët, dhe sa herë bën llogarit thua, o zot, por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: Kështu që këtë back to school, un jam pa stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vejgjën?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
4: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
5: Për momentin po i përgjigjem shumë përdoruesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
6: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
7: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
8: Back to school me ofertat më cool në GoTech Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTech Electronics.

Jam Cook janë dy artistë njohur të muzikës elektronike në Mbretërinë e Bashkuar, të cilët kohët e fundit kanë bashkëpunuar për krijimin e këngës hit të titulluar Surrender, të cilën sapo e ndoqëm në këto momente. Bukur, lajmet e ditës së sotme kanë tonalitete emocionale të ndryshme. Do të nisim me Kid Cudi, në fakt i cili ka mbrojtur rivashkimin me Kanye West duke u shprehur: "Ai është vëllai im." Ndërkohë, Kiss, pra grupi revolucionar patjetër i viteve 80-90, por janë edhe të pavdekshëm, janë të pakome, thënë të drejtën, ata rikthehen me muzikë të re, pavarësisht tërheqjes nga skena. Nga ana tjetër, artistja e rrymës R&B Sierra ka surprizuar fansat, është në pritje të fëmijës së 5 dhe, duke qenë që jemi të R&B-a lidhet shpeshherë edhe me rapin, Jay-Z-a, ikona e kësaj rryme, ndal koncertin në Londër për ditëlindjen e Beyoncé. Stadiumi i këndon Happy Birthday. Bugur, do të ndihemi më një herë te kënga e radhës, është Beautiful Love nga Natalie Imbruglia. Janë këto ritmet shumë interesante që ju që jeni nëpër makina jeni me shumë fat që i dëgjoni, edhe trafiku e bëni edhe më të lehtë. Ndjekim së bashku dhe rikthehemi vetëm pas pak në Top Albania Radio.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajde

0: për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt tek udhëtimet ditore me anije dritperlave të Karaburunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën. Zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +359 20 65 395 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
1: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
1: Shumë shtrenjtë. E përballoj dot
2: ta marr me këste?
1: Po interesi.
2: Gigabyte,
1: çmimi,
2: interesi, kamera, aksesorë.
1: A ja vlen?
3: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes.

Shum Chris Stacy dhe Mars Fame, You Know Me, këto ritme elektronike që na shoqërojnë gjithmonë, më duket sikur është bërë tingulli karakteristik i emisionit të Lanços. Në fakt to ritmet që janë edhe trend në trevat shqiptare, house, afrobeat etj. etj. Duket sikur luan shumë shpesh edhe nëpër festivale dhe koncerte kudo ku ka apasionant të muzikës. Bukur. Pas vitesh tensionesh dhe përplasje publike nga ana tjetër, Kid Cudi dhe Kanye West janë ribashkuar, por jo të gjithë fanset e kanë pritur mirë këtë pajtim. Cudi u bashkua Kanye's në skenën më 4 shtator gjatë koncertit të tij të Soldier Field në Chicago, duke performuar së bashku këngë si Father Stretch My Hands Part 1, Ghost Town, The Pursuit of Happiness. Ishte, le të themi, performanca e tyre e parë publike së bashku pas vitesh mosmarrveshje. Dhe ribashkimi po patjetër që solli kritika veçanërisht për shkak të deklaratave antisemitike dhe sjelljeve kontroverse të Kanye's gjatë viteve të fundit. Prezantuesi Peter Rosenberg u shpreh zgjënjur në fakt me persona që po e mirëprisnin sërish rapperin, dhe Kid Cudi vendosi t'i përgjigjej publikisht: "Nuk më intereson nëse je i zgjënjur nga unë. Ai është vëllai im, kemi pothuajse 2 dekada art dhe miqësi të ndarë së bashku." Cudi gjithashtu tha se e ka mbajtur Kanye në përgjegjës për veprimet e tij dhe pretendoi se mes tyre ka patur edhe një kërkim faljeje të sinqert. Ai shprehet, në fakt, "Të gjithë meritojnë pak mirëkuptim kur bëhet fjalë për familjen." Bukur. 4 vite më vonë, duket se ajo mrekulli ka ndodhur dhe Kid Cudi e ka bërë të qartë se nuk ka ndërmend tu kërkoj falje fansave për vendimin apo për çfarëdo lloj veprimi, pse jo, që ai ndërmerr në jetën e tij. Siç në këtë rast bëhet fjalë për një lajm shumë të bujshëm dhe shumë problematik, pse jo, në një audiencë të caktuar për sa i përket pajtimit të tij me artistin, reperin, ikonën Kanye West. Bukur, hidhemi tek Plain Jane, është bashkëpunimi mes Don Diablo dhe A$AP Ferg, themi

0: shijon Ajran Erzeni.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

Operation Vultures, Codeline është një grup i njohur muzikor irlandez, në fakt i rrymës indie rock, i formuar fillimisht në vitin 2005 me emrin 21 Demands, përpara se të ndryshonte emrin në Codeline në vitin 2011. Bugur, Kiss në fakt është rikthyer, edhe pse i dha në fund turneve pas koncertit të fundit në Madison Square Garden të vitit 2023, Kiss nuk ka ndërmend ti thon lam të mirë muzikës. Grupi legjendar ka regjistruar një këngë të re të shkruar nga frontmeni dhe solisti Paul Stanley. Lajmi në fakt e konfirmoi kitaristi Tommy Thayer, i cili e përshkroi projektin si diçka speciale, siç citon ai në fakt, por pa zbuluar ende titullin apo datën e publikimit. Kemi regjistruar një këngë të re fantastike që e ka shkruar Paul. Kiss gjithmonë ka besuar që gjërat duhen kthyer në event. Çfarëdo muzikë e re që të vi, duhet të ndjehet speciale dhe të ketë një arsye për të ekzistuar, është shprehur ai. Nga ana tjetër, edhe Gene Simmons kishte lënë të kuptohej më herët se grupi po punonte në studio, duke konfirmuar se kanë tashmë këngë të përfunduara. Muzika e re mund të lidhet edhe me projektin e fakt ambicioz të Kiss me Avatar Digital, i cili pritet të debutojë në Las Vegas në vitin 2028. Simmons, nga ana tjetër, ka treguar se rreth 200 milion dollar po investohen në këtë projekt, i cili synon të krijojë një eksperiencë të ngjashme me spektaklin virtual të grupit ABBA. Pra, Kiss mund të ketë mbyllur kapitullet e koncerteve tradicionale, por jo historinë e grupit. Patjetër, siç e kanë thënë edhe vet, një epokë re sapo ka filluar. Bugur, hidhemi në ritme italian nga Alfa dhe Gigi D'Alessio. Kjo është Genova e Napoli. Rikthehemi vetëm pas pak. Una.

0: ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
1: Për momentin po përgjigjem shumë përdoruesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
2: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet të thjeshtë për të gjithë.
3: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
6: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
5: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
5: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si nona, që ga bo super yll.
7: Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 21. Tensione u shënuan mbrëmjen e sot me jashtë ambienteve të kuvendit ku gjatë protestës ka patur përplasje mes protestuesve dhe policisë. Gjatë përplasjeve është shoqëruar edhe kreu i Shqipëria Bëhet Adriatik Lapaj. Sipas njoftimeve prampartisë së tij, Lapaj ka mbetur i lënduar gjatë shoqërimit. Sipas pretendimeve edhe nga protestuesit, gjatë ndërhyrjes së policisë mësohet se është përdorur dhunë ndaj tij. Ka përfunduar seanca plenare e nisur në orën 17, ndërsa deputetët kanë nisur të largohen nga ambientet e parlamentit. Si fillim u larguan deputetët demokrat që braktisën votimit, e më pas ata socialist. Jashtë kutinës protestuesit i pritën me thirrje dhe broritje, duke përsëritur mesazhin "ju erdhi fundi". Po ashtu goditën me veze efektive të policisë, të cilët rrethuan çdo hyrje që të çonte te parlamenti. Me 79 vota pro, Klodiana Spahiu është zgjedhur ministre e re e shëndetësisë duke zëvendësuar Edi Salën që dha dorëheqjen disa ditë më parë. Votimi u zhvillua në kuvend, ndërsa deputetët e opozitës kishin braktisur Salën pak pas nisjes së votimit. Pas miratimit të saj, seanca e kësaj të martë në kuvend u mbyll. Një 29 vjeçar është plagosur me armë zjarri pas ditën e sotme në Krum të Hasit. Ngjarja e ndodhur në vendin e quajtur Kryqezi i Spitalit, ku dyshohet se pas një konflikti për motive të dobta, Jakup Aga, banues në Krum, është qelluar në këmbë. Policia është vënë në ndjekje të autorit të dyshuar, Fation Dauti, rreth 30 vjeç, ndërsa grupi hetimor në ndritimin e prokurorisë po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe dokumentimin e ngjarjes.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plot, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
4: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
5: O, mami!
6: Këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
4: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami!
6: Dhe këtu në Foler është, kanë një super godinë elit, rehatshin hotel me parkim të rezervuar dhe ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
4: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
7: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
8: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
9: Ovital!
8: Ovital, cilësi në katër stin.
0: The best. New hits. Lancho. Don't

Jemi rikthyer sërish së bashku të dashur dëgjues të Top Albania Radios dhe Lancos. Për të qenë specifik, tashmë kemi mbërritur në rubrikën më interesante. Është Top 5, ku do të shpalosim 5 vendet e para të klasifikimit të Billboard Hot 100. Ajo ka bërë namin këtë verë, jo vetëm me turneon e saj Eternal Sunshine World Tour, por publikimin e albumit të saj të fundit, Petal. Pjesë e këti albumin është pikërisht kjo këngë që do të ndjekim vendi i 5, Hate That I Made You Love Me nga Ariana Grande.

Ai është mjaft i njohur si mbreti i rrymës country moderne, me miliona albume të shitura, hite që kanë qëndruar 10 javë në majtë të këtij klasifikimi. Morgan Wallen pozicionohet në vendin e 4 me Been You Now.

Si fillim u gënjye, menduam se ajo nuk do të merrte pjesë në kolonën zanore të filmit ikonik të animuar Toy Story, por thashë themet u rrëzuan kur kjo super artiste dhe lançoi në fakt të super këngë I Knew It, I Knew You nga Taylor Swift.

Stella Lefty, një artiste e re në skenë, vetëm 24 vjeç, arrin të kap vendin e dytë me hitin e saj debutues në skenë titulluar Boston. Ndjekim së bashku.

Tashmë kjo këngë ka thyer rekord për qëndrueshmërinë më të gjatë në majë të këtij klasifikimi, plot 21 javë për të qenë eksakt. Një bravo me B të madhe për Ella Langley, ndjekim së bashku Choosing Texas.

Stuff. Top Radio.

0: shtehet pas. Mendimet ecin përpara. Një temë, disa breza. Kujtime që rikthehen dhe këndvështrime që përplasen. Back to the beginning. Kur e shkuara, flet me të tashmen.
1: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
2: Powered by Jack Daniels. Make it count.
3: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha, si je ti?
5: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
4: Ua, po onda jote, s'ka është perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, ka është të bukur dhe të vegjër?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ka bo super ju.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami?
2: Ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.

sa të ndoshëm still. Karol G dhe Bruno Mars janë dy super yje të muzikës botërore. Ajo është një këngëtare kolumbiane dhe mbretëreshë e rrymës reggaetone dhe muzikës latine patjetër, ndërsa ai është një artist dhe producent amerikan i njohur për zërin e tij unik dhe hitet që ndërthurin rrymat pop, funk dhe R&B. Bukur nga kjo këngë kaq e bukur, hidhemi tek një lajm surprizë, sepse familja e Sierra ose siç e njohin të gjithë shqiptarët edhe unë me thënë të drejtë që ja dëgjoja këngën sidomos atë me Enrique Iglesias Taking Back My Love, unë njihja si Kiara, por emrin e paska Sierra, ajo së bashku me Russell Wilson, bashkëshortin e saj, familja po zgjerohet zërish. Këngëtarja 40 vjeçare në fakt ka njoftuar se është tatzën me fëmijën e saj të 5, i katërt që ajo pret me bashkëshortin Russell Wilson. Sierra e dha lajmin më 6 shtator përmes një postimi kreativ në Instagram ku shfaqte barkun e rrumbullar kozur. Në një litar rrobash ishin vendosur bluzat me emrat e katër fëmijëve të familjes, pra Future, Sienna, Win dhe Amora, ndërsa në fund qëndronte një badi i vogël i bardh pa emër, duke simbolizuar antarin e ri patjetër ose antaren e re që po vjen. Postimi u shoqërua me fjalët One more person to love, një tjetër person për të dashur. Lajmi vjen vetëm pak muaj pasi Russell kishte folur publikisht për dëshirën për një tjetër fëmijë. Në korrika i tregoi se po përpiqej ta bindte Sierra-n për Cinco, pra numrin 5, ndërsa vetë këngëtarja kishte pranuar se megjithse pas lindjes së Amoras i kishte kërkuar të ngadalësonte pak, nuk e përjashtonte mundsinë për të bërë sërish nën. Sierra është nën e Future Zahir, nga marrëdhënia e mëparshme në fakt me reperin e njohur Future, ndërsa me Russell ka Sienna, Win dhe Amora. Çifti u martuan në vitin 2016 dhe këtë verë festoi edhe 10 vjetorin e martesës. Pra, për momentin çifti nuk ka zbuluar gjinin e fëmijës apo datën e pritshme të lindjes. Ne dim vetëm t'i themi një shtatzani sa më të mbar dhe të jetë me 10 gishta në duar dhe 10 gishta në këmbë, pra të jetë i ose e shëndetshme. Bukur. Hidhemi te Qualcosa per te nga Ligabu, është një këngë shumë interesante që do të na shoqërojë në këtë moment në Lancho për të rikthyer me një tjetër lajm shumë interesant në Top Albania Radio. Qëndroni aty.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

sa do shem Love Right Here nga Paris St. James, i cili është një këngëtar dhe një kantautor amerikan i muzikës pop dhe soul, i cili u bë i famshëm ndërkombëtarisht si zëri dhe bashkëpunëtori i hitit të madh botëror Stole the Show me producentin norvegjez Kygo në produksionin e saj. Bukur, Beyoncé festoi 45 vjetorin në një mënyrë spektakolare me 10 mijëra fansave në Londër. Gjatë natës hapse të turneut të Jay-Z's në fakt në Tottenham Hotspur Stadium, pikërisht ky artist ka ndërprer për pak momente koncertin për t'i bërë një surprizë bashkëshortes së tij. Beyoncé, e cila po ndiqte koncertin nga një prej zonave VIP patjetër së bashku me miqtë e saj, u shfaq në ekranet gjigante të stadiumit ndërsa Jay-Z dhe i gjithë publiku i kënduan Happy Birthday. Momenti u shoqërua edhe me një spektakël fishekzjarresh, ndërsa Beyoncé reagoi duke dërguar puthje dhe përshëndetje drejt turmës. Por surprizat e mbrëmjes nuk përfunduan aty, sepse aktori Idris Elba hapi koncertin me hyrjen e famshme të albumit American Gangster, ndërsa në skenë u shfaqën edhe DJ Khaled edhe Giggs. Një nga momentet më të mëdha erdhi me ribashkimin në fakt të reperes Lauryn Hill dhe Wyclef Jean, është ai artisti në fakt që ka kënduar me Shakira në hitin më të famshëm të saj në fakt Hips Don't Lie, të cilën performuan në këtë koncert të Jay-Z's klasikat të The Fugees si Ready or Not, Killing Me Softly dhe Fugila. Nga ana tjetër, në publik nuk munguan as emrat e njohur, mes tyre David Beckham, Cynthia Erivo, Michael B. Jordan, i cili ka fituar edhe një Oscar në fakt për performancën e tij në filmin Sinners, Olivia Dean dhe Rick Rubin, duke kthyer natën e parë të turneut në një nga eventet muzikore më të komentuara të fundjavës. Bukur, do të hidhemi te kënga e radhës Postcard nga Moncrief. Janë disa ritme shumë interesante që unë njoftoj që t'i ndjekim së bashku. Dëgjojmë të këndshëm.

ndoshëm goja, njësuar bashkëpunim nga Fabri Fibra dhe pinguini Tatiçi Nukleari për të ndalur tek lajmi i fundit i mbrëmjes. Duket se ribashkimi i Oasis mund të mos ketë përfunduar me turneun e vitit 2025. Noel Gallagher kanë nxitur në fakt spekulimet për një rikthim të grupit në skenë gjatë verës së 2027-s, pas disa komenteve të bëra në një intervistë për platformën Talk Sport. Kur u pyet drejt për drejt nëse tashë themet për një turne të ri ishin të vërteta, Noel fillimisht bëri shaka në fakt duke ja kaluar përgjegjësinë vëllait të tij Liam Gallagher. Është Liam apo jo, ka thënë ai. Ai nuk është më i interesuar për Oasis, por më pas Noel shtoi një koment që menjëherë të hoqi vëmendjen e fansave. Duhet të ketë në fakt diçka, thot ai që po ndodh. Le ta themi kështu, vitin tjetër nuk ka turne futbolli, kështu që duhet të bëjmë diçka gjatë verës apo jo. Dhe kjo nuk është hera e parë që vëllezërit në fakt Gallagher lënë të kuptohet se Oasis mund të rikthehen. Në fund të koncertit të tyre të fundit në Wembley Stadium shtatorin e kaluar, Liam i tha publikut: "Faleminderit që e mbajtët besimin dhe vendoset këtë grup sërish në hart. Shihemi vitin tjetër." Mirë. Për momentin një turne në 2027 nuk është konfirmuar zyrtarisht, por pas deklaratave të të dy vëllezërve, fansat kanë më shumë se një arsye për të besuar se historia e Oasis në skenë nuk ka përfunduar ende. Bukur, do të hidhemi sërish tek ritmet muzikore, do të ndjekim Algorithm nga Biscuits. Biscuits në fakt janë nuk e di, biskota tani hahen në ushqim, po dhe kjo kënga sigur është shumë e ngrënshme që në këto ritmet e intras. Ndjekim së bashku dhe rikthehemi.

se është një DJ në fakt dhe producent i njohur britanik i muzikës tech house, emri i vërtet i secilit është Luke Lound, i cili sapo ka lançuar edhe hitin e tij të fundit që sapo e ndoshëm, të quajtur Algorithm. Si thashun, ishte e ngrënshme kjo kënga, kjo kënga vetëm e ngrënshme që nuk ishte në fakt, sidomos për njerëz që kanë shumë dëshirë deri diku edhe mund të konsumohen çdo jetë natën nëpër këto festivale. Bukur. Lajme shumë interesante do t'ju shoqërojnë edhe ditën e nesër këtu në Lancho nga ora 8 deri në orën 10. Bashmiru dëgjofshim.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 22. Dita e sotme shënoi nisjen e sesionit të ri parlamentar i cili u shoqërua me protesta jashtë kuvendit. Protestuesit goditën me vezë efektive të policisë, ndërsa disa prej tyre u shoqëruan në komisariat për fshir, edhe kreun e Shqipëria bëhet Adriatic Lapaj. Nisjes së sesionit të ri parlamentar paraprin edhe debate të forta në konferencën e kryetarëve për çështjen e pagave të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Taulant Balla tregoi se ndryshimet në projekt ligj diskutohen në parlament më 17 shtator. Me 79 vota pro, Klodiana Spahiu është zgjedhur ministre e re e shëndetësisë, duke zëvendësuar kështu Evi Salën që ta dërheqën disa ditë më parë. Votimi u zhvillua në kuvend, ndërsa deputetët e opozitës kishin brektisur Salën pak pas nisjes së votimit. Pas miratimit të saj, seanca e kësaj të martë në kuvend u mbyll. Taulant Balla ka bërë propozimin e grupit të Partisë Socialiste për nënkryetaren e re të kuvendit, e cila do të zëvendësojë Klodiana Spahiun. Balla propozoi deputeten Evis Kushi për këtë pozicion, ndërsa Spahiu do të marrë rolin e ministres së shëndetësisë që zëvendëson të dorëhequrën Sala. Pas votimit në kuvend, Kushi mori zyrtarisht rolin e nënkryetares. Mbledhja e përgjithshme e gjyqtarëve do të zhvillojë një mbledhje urgjente më 10 shtator në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Në fokus do të jetë situata e krijuar me pagat, gjykatës kushtetuese për pagën e magjistratëve, si dhe bllokimin e pagave të gjyqtarëve dhe administratës gjyqësore. Mosmarrja e pagës së gushtit sot hodhi në protestë administratat e gjykatave të Tiranës e të Apelit që braktisën punën për pakor. Pasojat e përplasjes për pagat mes pushtetit ekzekutiv dhe atij gjyqësor po i vuajnë edhe qytetarë që presin për shërbime. Kur Këshillat e Lartë të Gjyqësorit dhe Prokurorisë aprovuan formulën e pagave të reja, Ministria e Drejtësisë deklaroi se situata zgjidhet vetëm përmes kuvendit me miratimin e një ligji të ri. Deri në tej kalimin e ngërçit, Ministria e Financave ju kërkoi këshillave të çojnë listë pagesat sipas buxheteve të miratuara më herët.
0: Top Albania Radio.
1: Shqipëria do të ngrejë një strukturë publike cloud, kapacitete kompjuterike kombëtare dhe qendra të dhënash. Në forumin e inovacionit, kryeministri Edi Rama deklaroi:
2: "Është domosdoshmëri që ne tani më të ngrejmë një strukturë publike cloudi, një kapacitet kompjuterik kombëtar që të bëjë të mundur që të dhënat shtetërore të jenë të aksesueshme në mënyrë të sigurt, qoftë për sigurmarrjen, qoftë për botën akademike." Një katalog kombëtar të dhënave të hapura me standarde ndërveprueshmërie është i domosdoshëm, që shërbimet dhe platformat të ndërtohen gjithmonë më shpejt, por edhe gjithmonë më saktë.
1: Ndërsa paralajmëroi bizneset për rrezikun e sulmeve kibernetike, Rama vendosi objektivin e 1 miliard eurove eksporte teknologjike.
2: Sot sektori i teknologjisë eksporton 222 milion euro produkte, 3 herë më shumë se sa vetëm pak vitën parë. Janë aktiv thuajse 30.000 profesionistë, 7 nga 10 protagonistë të këtij sektori janë nën moshën 35 vjeç. Në sektorin privat jemi shumë mbrapa. Vetëm 24% biznese që tregtojnë online, është një shifër shumë e ulët.
1: Një 24 vjeçar u vra dhe dy persona u plagosën gjatë një konflikti në Shkodër herët në mëngjes në lagjen Kongresi Përmetit. Policia arrestoi të dyshuarin Andri Vulaj dhe sekuestroi një pistolet, ndërsa kjo është vrasja e 5 me armë zjarri në Shkodër në 2 muaj. Vulaj u godit me thik nga një 63 vjeçar dhe djali i tij 24 vjeç. Më pas i qelloi duke lënë të vrarë të riun.
0: Lajmi nga rajoni.
1: Kryeministri në detyrë Albin Kurti nuk tregoi nëse do të propozojë kandidatin për kryetar të Kuvendit të Kosovës nesër në vazhdimin e seancës konstituive të parlamentit. Deklarata e Kurtit erdhi një ditë pasi Partia Demokratike e Kosovës si dhe Lidhja Demokratike konfirmuan se nesër do të marrin pjesë në seancë. Në seancat e 6 dhe 8 gushtit, Kurti kishte deklaruar kohë shtesë nga kryesuesi i seancës konstituive Avni Dehari deri në arritjen e marrëveshjes politike për çështjen e presidentit të Kosovës. Që atëherë kuvendi ka mbetur pa e përmbyllur konstituimin e legjislaturës së 11, duke ngecur te pikat e zgjedhjes së kryetarit dhe nënkryetarëve të parlamentit.
0: Lajme nga bota.
1: Sulmet e rebelve Huthi nga Jemeni ndaj Arabisë Saudite plagosën të paktën 73 civil, përfshirë gra e fëmijë, duke shkaktuar një përshkallëzim të ri të tensioneve mes palëve. Sipas koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite, goditjet kishin në shënjestër objekte civile dhe ekonomike në katër qytete. Tarifat akmarrëse të Kanadas ndaj mallrave amerikane kanë hyrë në fuqi këtë tëmar, duke përshkallëzuar më tej luftën tregtare mes dy vendeve. Masat prekin importe amerikane me vlerë rreth 20 miliard dollar dhe parashikojnë tarifa nga 15 deri në 50% për qindra produkte. Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Mirë dëgjofshim.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: E more vesh për radin? Kishte kputur mish.
1: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
0: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albana Radio.
2: Vitality Vibes. Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
3: Çdo të shtunë, ora 19:00, nga data 19 shtator.

0: mendimet pas. Mendimet ecin përpara. Një temë, disa breza. Kujtime që rikthehen dhe këndvështrime që përplasen. Back to the beginning. Kur e shkuara, flet me të tashmen.
1: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
2: Powered by Jack Daniels. Make it count.
3: Nëse jeti pradjoje,

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topthischannel.tv. Top List.